0: 129. žalm.
1: Často ma sužovali od mladosti. Pútnická pieseň.
2: Často ma sužovali od mladosti, nech povie Izrael. Často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli. Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov. Nech sa zahambia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú, ktorou si kosec nenaplní hrsť, ani náruč ten, kto viaže snopy. Okolo idúci nepovedia, nech na vás spočinie požehnanie Hospodina. Žehnáme vás v mene Hospodina.

0: money's good.
1: Stotridsiaty žalm.
2: Z hlbín volám k tebe, Hospodin, pútnická pieseň.
3: Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas. Kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána. Viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

0: 131. žalm.
1: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

0: 132. žalm.
1: Hospodin, pamätaj na Dávida. Pútnická pieseň.
2: Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu mocnému. Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, nerahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, očiam nedoprajem spánok, ani viečkam zdriemnutie, kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu mocnému. Počuli sme, že archa zmluvy je ve Efrate. Našli sme ju na jarských nivách. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci. Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej. Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh. Horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.

0: 133. žalm.
1: Aké je dobré a milé. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to z ťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.

0: I'm not okay.
1: John Newton, Zmena srdca, 4. kapitola, Zadržaný, časť 2. John vedel, že musí odísť. Ak nie, loď z Liverpoolu vypláva bez neho a otec bude zúriť. V skutočnosti John nepochyboval o tom, že otec chce úzkostlivo vedieť, kde sa práve nachádza. Mal byť doma už pred niekoľkými dňami. Dni trávil popíjaním vianočného vína a zapájal sa do priateľského Mariáša so susedmi. John a Polly hrali ako partneri a John s potešením zistil, že Polly je šikovná hráčka. Pridal si to na zoznam ďalších očarujúcich vlastností, ktoré si na nej všimol. Na vianočný deň išiel John s rodinou Ketletovcov do kostola. Na bohoslužbách spievali známu pieseň Aj za kavodca, Radosť svetu, Pán prišiel. Pri speve piesne sa John preniesol späť do čias, keď chodil do kostola so svojou mamou. Premýšľal, aký odlišný by mohol byť jeho život, keby žila. Možno by teraz študoval na Univerzite svätého Andreja v Škótsku. Po troch týždňoch pobytu u Ketletových John vedel, že sa musí pohnúť a ísť pozrieť otcovi do očí. Keď nasadol na koňa a odchádzal, opäť snežilo. Prešiel cez Rochesterský most a domov prišiel neskoro popoludní. Otcovi sa najprv uľavilo, že je nažive, ale jeho úľava sa čoskoro zmenila na hnev. Samozrejme, že loď na Jamajku odišla bez Johna. Kapitán Newton nadával synovi, že ho strápnil pred priateľom Josephom Menstým a za to, že zahodil životnú šancu. Za trest kapitán Newton prihlásil Johna ako člena posádky lode smerujúcej do Benátok. John sa vzdal, prijal trest a pripojil sa k lodi, ktorá sa pripravovala na plavbu do Stredozemného mora. Bolo to prvýkrát, čo bol námorníkom na lodi, ktorej kapitánom nebol jeho otec. Rýchlo zistil, že bez otca je to na palube iné. Námorníci boli brutálnejší a súrovejší, než akých si pamätal. Loď zastavovala v prístavoch na východe Stredozemného mora a potom zamierila do Benátok. Pri práci na palube John neustále myslel na Polly. Premýšľal, či má nejakú nádej, že by jedného dňa mohla súhlasiť s tým, že si ho vezme. Vedel, že bude potrebovať oveľa lepšie vyhliadky pre svoju kariéru, ak by na to niekedy chcel získať povolenie od Pollyho otca. John prežil 11-mesačnú plavbu po Stredozemnom mori a začiatkom decembra 1743 sa vrátil späť do Londýna. Jeho rodina bývala v mestskom dome v Londýne a vo februári 1744 išiel John so svojim otcom, nevlastnou matkou a dvomi nevlastnými bratmi do Avely na návštevu. Kým tam boli, kapitán Newton dovolil Johnovi ísť na koni do Ketemu navštíviť Ketletovcov. Po príchode ho rodina znova objala. John bol rád, že je opäť v spoločnosti Polly. Avšak v srdci mal zmetok. Zúfalo jej chcel povedať o svojich skutočných citoch k nej, no vedel, že momentálne to nie je rozumné. 1. marca 1744 sa John prechádzal na brehu rieky Midway, ktorá sa kľukatila okolo Ketemu. Pozoroval nakladanie a vykladanie člnov a zápasil so svojimi citmi k Polly. Ako tak kráčal, ponorený do svojich myšlienok, nevšimol si dvoch mužov, ktorí šli vedľa neho. Zrazu ho chytili popod ramená. Prekvapený John sa otočil a zistil, že ho zadržala náborová skupina kráľovského námorníctva. Kráľovské námorníctvo malo zákonné právo zadržať a prinútiť telesne zdatné britské osoby, aby slúžili na ich lodiach v čase vojny. S hroziacou vojnou medzi Britániou a Francúzskom námorníctvo zhromažďovalo mladých mužov, aby plne obsadili ich lode, ak by vypukli boje. John vedel, že môže dôjsť k vojne a zrazu si uvedomil, aký bol hlúpy, keď sa vybral na prechádzku po nábreží, najmä preto, že blízko Ketemu sa nachádzala námorná základňa. Po zadržaní odviezli Johna do miestneho hostinca a zamkli ho v izbe, zatiaľ čo skupina zhromažďovala ďalších nešťastných mladých mužov. Počas čakania sa Johnovi podarilo podplatiť jedného z únoscov, aby najal kuriéra, ktorý by doručil otcovi odkaz s vysvetlením svojej situácie. O dva dni si John vydýchol, keď vo vedľajšej miestnosti počul hlas kapitána Newtona, ako rozprával s poručíkom zodpovedným za náborovú skupinu. John nepočul všetko, čo hovoril, ale dúfal, že otec by mu mohol zaistiť prepustenie. Konečne sa otvorili dvere a vošiel otec. Vyzeral nahnevaný a vysvetľoval Johnovi, že nemôže nič robiť. Na severnom pobreží Francúzska pri Dunkirk sa zhromaždila francúzska flotila a už vystrelila na niektoré britské lode. Hoci ešte nebola vyhlásená vojna, vzhľadom na danú situáciu otec Johnovi vysvetlil, že námorníctvo nie je ochotné ho prepustiť, najmä preto, že je skúsený námorník. John klesol na duchu, keď sa otec rozlúčil a odišiel. Na druhý deň Johna spolu s ďalšími 9 mladými mužmi, ktorých zhromaždila donucovacia skupina, vyviedli z hostinca. Naložili ich do člna a odviezli na loď HMS Harwich, kotviacu blízko ústia rieky Midway. Loď Harwich bola okolo 50 metrov dlhá, 13 metrov široká a niesla 50 kanónov. Plavidlo malo 300-člennú posádku.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Keď som sa včera ešte dopripravoval na dnešné zhromaždenie, tak som si otvoril svoje poznámky a mal som to už predpripravené, takmer hotové, takmer dovarené. Som mal už plán skôr, čo budem hovoriť. A ako som hľadel na tie svoje poznámky a verše, ktoré som mal zdieľať, tak som nemal v tom pokoj. Hovorím, Bože, to nemyslíš vážne? Takže ja to nemôžem kázať dnešné ráno. A bolo len ticho. Všetci kazatelia to poznáte. Keď je takéto ticho, tak to neznamená niečo dobré. Tak som po chvíľke premýšľania a modlitby, tak som si uvedomil, že budem to musieť odložiť stranou, pretože Pán chce niečo iné ako to, čo som mal pripravené, takže teraz máte tú novú verziu, nie to, čo bolo predpripravené dávnejšie, ale to, čo mi Pán dal včera večer. Nazval som to čerpáš z mláky alebo zo živej vody. Čerpáš z mláky alebo zo živej vody. A o chvíľku sa dostaneme k tomu, ale chcel by som začať v knihe Genesis, v prvej Mojžišovej, kde všetko začalo a kde sa toho veľmi veľa dozvieme o tom, aký je Boh, aký je človek a aký je náš nepriateľ, diabol. V prvej Mojžišovej 3. kapitole od 1. do 9. verša vidíme, ako ten zlý pokúša človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Dobre poznáte tento príbeh a pravdepodobne ste to mnohokrát čítali a viete, že Pán Boh je stvoriteľ a na začiatku stvoril tento svet nádherný, stvoril ho nadprirodzene, nosil to vo svojom srdci a vrchol toho celého diela stvorenia bolo stvorenie človeka. Ale netrvalo dlho a prišiel zlý a začal pokúšať človeka. A ja chcem z týchto pár veršov dať vám také 4 myšlienky alebo 4 pointy. Tá posledná, ten posledný je pre mňa nový, ktorý som nikdy doteraz nevidel. Ale ten prvý je celkom zrejmý. Je to diabol, ktorý je zlý diabol, je to diabol, ktorý pokúša človeka a nehovoríme len o Adamovi, hovoríme o tebe a o mne. Diabol nás pokúša. Jedno z jeho mien je, že on je pokušiteľ. A my vieme, že je porazený nepriateľ, vieme, že Ježíš Kristus je víťaz, vieme, že Ježíš Kristus je pán, porazil ho na kríži, odzbrojil ho, zobral mu všetku vládu a moc. Ale na druhej strane je pravda, že diabol ešte nie je v ohnivom jazere. A ty a ja ešte nie sme v nebi. Sme na ceste tam, ale ešte sme tam nedorazili. Žijeme na tejto zemi a sme pokúšaní od našeho nepriateľa, od pokušiteľa. A na každého z nás má nejakú svoju návnadu, ktorú používa a my si musíme byť vedomí týchto návnad. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. Všimnite si, on nie je revúci lev, ale obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A my sa mu máme postaviť na odpor.

odpor. Máme sa postaviť pevný vo viere. Máš meno Ježiš, máš duchovné zbrane, ktoré si dostal, nemáš sa nechať zjesť. Takže to je taký ten prvý point, kedy si potrebujeme uvedomiť, čo je okolo nás a nie len Božia prítomnosť, ale aj uprostred, alebo častokrát po nádherných akciách, zhromaždeniach, konferenciách, keď si práve chceš vydýchnuť, vtedy prichádza nepriateľ, aby ťa pokúšal. On totiž nechce byť v pekle sám a chce tam strhnúť so sebou čo najviacerých a ty a ja sa mu nesmieme dovoliť poddať. Amen? Druhý point, ktorý chcem z tohto príbehu vybrať, alebo teda poukázať naň, je, že ako nás ten zlý pokúša. Ako nás pokúša. Ten spôsob, ako začal, je, že povedal, naozaj vám Boh zakázal jesť. Diabol spochybňuje Božie slovo. To je jeho primárna taktika, ako ide na veriacich. Ty máš v úcte Božie slovo. Písané slovo a všetko, čo Pán Boh povedal k tebe do tvojho vnútra. Je to pre teba niečo, čo je sväté. A je jeden zo spôsobov, hlavných spôsobov, ako prichádza zlý a ako nás pokúša, je, že spochybňuje Božie slovo. A tým, že spochybňuje Božie slovo, nepriamo spochybňuje samotného Boha. Pretože Boh a jeho slovo sú jedno. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Keď Boh niečo hovorí, keď Boh niečo zasľubuje, tak to je úplne iný level, ešte ako keď niečo sľubujeme my a snažíme sa to dodržať. Snažíme sa zubami nechtami to urobiť, keď už sme dali svoje slovo. Bohu sa nemôže stať, že by nesplnil svoje slovo. On a jeho slovo sú jedno. A preto diabol, keď ide proti Božiemu slovu, tak ide proti samotnému Bohu. A ty a ja potrebuješ dôverovať Bohu, že všetko, čo Boh zaslúbil, je pravda. Je to áno a amen v Kristu Ježišovi. Keď to zaslúbil, tak on to naplní. Ty a ja akurát nevieme, v akom čase to bude. Či to bude dnes, alebo zajtra, alebo to bude o niekoľko rokov, kedy všetky jeho zasľúbenia sa naplnia. Naplnia sa v správnom Božom čase Kairos. Naša úloha nie je zabezpečiť ten čas, naša úloha nie je nejako to urobiť, aby sa to stalo. Naša úloha je Bohu dôverovať, dať mu miesto, aby on mohol to slovo naplniť. A nedovoliť pochybnostiam, aby sa tak zahniezdili v tvojom srdci, že vytlačia vieru. Amen. Tretí bod z tohto verša, alebo z týchto niekoľko veršov, je, že diabol pokrivuje ten samotný obraz o Bohu a snaží sa ti ho vykresliť ako niekoho, kto ti odoberá to najlepšie. Boh dal človeku naozaj to najlepšie. Eden bol nádherný, záhrada bola krásna. Adam dostal Evu, dostal krásnu manželku. Všetko, čo dostal človek, bolo to najlepšie, čo mohol dostať. A predsa aj diabol chce vykresliť Boha pred Adamom, pred človekom, ako takého, ktorý ho o niečo ukracuje. Dajme pozor na túto taktiku, pretože to je len taktika toho zlého. A my vieme, že diabol nemá žiaden patent. Nemá ten originál na lásku, nemá originál na život, nemá originál na ten božský zoe život. Čokoľvek ti navrhuje, tak je to len klam, je to len pozlátko, je to len falošná napodobenina a ty a ja si toho musíme byť vedomí, že to najlepšie, to úplne najlepšie v tvojom živote má pre teba pripravené Boh. Amen? Nie ten zlý, nie ten svet. Ale Boh pre teba pripravil to najlepšie v živote. Keď vhupneš do jeho plánov, keď sa napasuješ na tú jeho dobrú, dokonalú lúbu Božiu vôľu, tak zažiješ to najlepšie v živote. Halelúja. A ja teraz, keď sa ohliadnem na ten tábor, koľko bolo s tým príprav, koľko sme to plánovali, modlili sa, času strávili 24-7 s tými detičkami, ale keď si uvedomím, že na konci sa ma Pán Boh dotkol aj mňa samého, ako sa nám to vrátilo, všetko to, čo sme rozsievali, sa nám to vrátilo ako žatva, tak môžem povedať, že to bol pre mňa jeden fantastický, nádherný týždeň. A teraz ten bod číslo 4. Diabol tam v tej otázke alebo vo svojom komentári vynechal
niečo veľmi dôležité. Počúvajte čo, aby ste to pochopili, musíme najskôr ísť do Genesis 1. kapitoly. A hneď v prvom verši sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Všimnite si, že sa tam hovorí Boh. V 3. verši Boh povedal. V 6. verši Boh povedal. V ďalších veršoch 7. verš Boh utvoril oblohu. 9. Boh povedal. 10. verš Boh nazval pevninu. Mohli by sme takto pokračovať a prejsť cez celú kapitolu a vidíme, že sa tam používa slovo Boh. Len viete, slovo Boh môže znieť vzdialene. Nie je to také osobné, nie je to také intimné, je to Boh. To ako ja keď trénujem deti, tak niekedy sa deti tak pomýlia, alebo ja neviem, či sa pomýlia, ale tak pár detí mi tak povedalo, že hunčár. Brr, mi znie tak divne, hej? Buď už pán tréner, alebo keď si týkame, tak Martin, ale len tak priezviskom znie to čudne. Aj to slovo Boh môže evokovať, že je tak trochu ďaleko. A teraz si všimnite, že keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak v 2. kapitole sa zrazu už nehovorí Boh, ale vo verši 8 sa hovorí Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene. Alebo prečítam verš 7. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Máte tam verš 15. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Hospodin Boh. Celá tá kapitola hovorí o Bohu Hospodinovi. Boh tu zjavuje svoje meno. Kedykoľvek Boh v Biblii zjavuje svoje meno, nie je to náhoda. Boh zjavuje preto svoje meno, aby nám zjavil samého seba lepšie. Prečo Boh zjavuje svoje meno ľuďom? Lebo chce s nimi mať vzťah, chce s nimi mať spoločenstvo. Od momentu, keď je stvorený Adam s Evou, je to jasné, Boh sa predstavuje svojim menom, aký je, aby sa dal ľuďom poznať a aby ukázal, že to najdôležitejšie, o čo mu v živote ide, je, aby mal s nami vzťah, aby mal s nami spoločenstvo. Takže keď sa prechádzate celú tú 2. kapitolu, všade nájdete Pán Boh, Hospodin Boh. A teraz poďte do tej 3. kapitoly znova. Zrazu diabol pokúša človeka, hovorí had bol najlstivejší a tak ďalej. A teraz povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Zrazu tam to Hospodin už nie je. Zrazu, keď diabol pokúša človeka, už vynecháva Božie meno. Wow, nie je to sila? Halelúja. Diabol ťa chce okradnúť o vzťah s Bohom. Ale Boh túži po vzťahu s tebou viac, než po čomkoľvek inom. Dokonca, keď tu čítame ďalej, a čítajte si to doma, je to fakt zaujímavé. Keď aj Adam zhrešil s Evou, tak sa naďalej hovorí, že Hospodin Boh prišiel k ním a urobil im ten odev. Stále sa hovorí znova o Bohu ako Pánovi, ako o Hospodinovi. Boh sa v celej Biblii a už od Starého zákona zjavuje znova a znova ľuďom a zjavuje sa pod rôznymi menami, ktoré vyjadrujú jeho charakter, to, aký naozaj je, to, kým je. A ako som už spomenul, hovorím to znova, je to preto, aby mal s nami vzťah a spoločenstvo. Halelúja. S ľuďmi, ktorých si vyvolil a ľuďmi, ktorí boli hladní po ňom, Boh uzatvára svoju zmluvu. A na to sa pozrieme teraz v tejto ďalšej časti. Tá zmluva, ktorú uzatvára s ľuďmi alebo s národom v Biblii, tak tá nie je nejakou bežnou právnou dohodou, ale je to taký posvetný a záväzný vzťah. Viete, my ľudia, keď uzatvárame zmluvy, tak chceme, aby zmluva bola pre nás výhodná. Súhlasíte? Každý chce, aby zmluva bola výhodná. A v zásade platí pravidlo, že dobrá zmluva je taká zmluva, keď sú obidve zmluvné strany spokojné. Keď sa zamyslíte, a ja to fakt chcem udržať dnes jednoduché, ak sa zamyslíte nad tým, akú zmluvu uzavrel s nami Boh, tá zmluva, ak je pre niekoho výhodná, tak je výhodná pre nás. My sme Bohu dali srdce, my sme Bohu dali samých seba, ale v zásade všetko, ak niekto na tej zmluve získal, tak sme to boli my. My sme sa
cítili slabí, ale Boh nám ponúka svoju silu. My sme častokrát chorí a Boh nám ponúka svoje uzdravenie. My sa cítime osamotení, Boh nikdy. Boh nám ponúka spoločenstvo. Boh nám ponúka svoju ruku. Boh nám ponúka svoju lásku. My sa cítime veľakrát porazení a Boh nám ponúka víťazstvo. Stačí, keď sa pridružíš k nemu a staneš sa viac ako víťaz. Nie, že by si si to zaslúžil, že ty si teraz fakt taký dobrý víťaz. Keď mám použiť nejakú takú paralelu, ale len takú fantazínu s futbalovými majstrovstvami, predstav si, že by si sa nejakým zázrakom dostal do nominácie Argentíny. A sedel by si celý čas na lavičke. A predsa len tréner by si povedal, no tak akože je dobre, no je náhradník, ale je 90. minúta, dajme mu šancu, nech sa dostane na trávnik, nech môže povedať, že hrá. Tak v 90. minúte, keď tvoje mužstvo už vyhráva, tak by si vybehol na trávnik, aj tak by ti možno nenahrali, ale aspoň by si tam pobehoval, potom by rozhodca zapískal, bol by koniec zápasu a ty by si mohol povedať, bol som súčasťou víťazného tímu. Prispel si k tomu, ale len veľmi malinko. Bolo to o niekom inom. A veľmi podobne nám víťazstvo zabezpečil Ježiš Kristus. Haleluja. My sme si to nevydobili sami. Takže tá zmluva je výhodná pre nás. My sme ňou neuveriteľne veľa získali. Častokrát my ľudia máme nedostatok. Všeličo nám chýba. Bohu? Boh má všetko. Boh má hojnosť. Pre nás je to výhodné. Ja keď nad týmto premýšľam, tak vždy si spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta zo strednej školy. Volal sa Maroš. My sme spolu sedávali, celé 4 roky sme sedeli v jednej lavici a boli sme veľmi dobrí priatelia. Mali sme spoločný záujem, hrávali sme spolu tenis. Veľmi dobre nám spolu bolo. Ale ten rozdiel medzi nami bol ten, že on bol jednotkár a ak sa nemýlim, tak mal stále samé jednotky. A ja som bol trojkár. Potom v poslednom ročníku som sa zlepšil a zmaturoval s vyznamenaním, ale inak celú strednú školu to nebola až taká veľká sláva. On sa ma nikdy nepýtal niečo, že ako to je. On to vždycky vedel. Ale ja som sa ho pýtal, ako je to toto? Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? A on bol vždy ochotný a vysvetlil mi to. On nezabúdal, ja som zabúdal. On mal jednotky, ja som mal trojky. A možno si povieš, ale čo mal on z toho vzťahu? No boli sme kamaráti a nás viazalo to priateľstvo. A keď si naozaj priateľ s niekým, tak ty nepotrebuješ, sa na to nepozeráš zištne, čo z toho mám. A oveľa, oveľa viac, ako tento nedokonalý a taký úsmevný príklad, je naša zmluva s Bohom, ktorá nie je založená na vypočítavosti, ale na Božej láske. Ten hlavný rozdiel je, že svetské zmluvy, obchodné zmluvy sú postavené na nejakej výmene tovaru za peniaze. Zatiaľ, čo tá zmluva, Božia, osobná, hlboká zmluva, stojí na trvalom vzťahu a vernosti. Halelúja. Taká prvá zmluva s ľudstvom bola, keď Noach po potope, keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, znak zmluvy bola dúha a Boh slúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopov. 1. Mojžišova 9.11 hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. To je krásny príklad zmluvy, že Boh drží ochrannú ruku, Boh drží svoju milosť nad celým ľudstvom. My vieme, že na jednej strane Biblia hovorí, že svet leží vo zlom. Diabol je Boh s malým B, Bohom tohto sveta. Ale nemá takú moc, inak by tu chodili všetci ľudia posadnutí a úplne by to tu bolo celé, kompletne celé zlé. A vidíme, že napriek tomu, že zem je porušená, napriek tomu, že diabol je Boh s malým B, existuje istá prirodzená ochrana a milosť nad všetkými ľuďmi na tejto zemi. Halelúja. Potom máme Abrahámovu zmluvu v Genesis 15. a 17. kapitola. Boh slúbil Abrahámovi potomstvo. Boh mu slúbil, že bude dedičom zasľúbenej zeme, Kanánu. Na čom je založená táto zmluva? Na Abrahamovej viere v Božie zasľúbenie. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril a veril a veril a veril. Haleluja, je to otec viery, je to Abraham. Berme si z neho príklad. Keď to je ťažké, tak ver. Keď to je ľahké, tak ver.
keď to bude znova ťažké, zase ver a potom zase ver. Viete, že veľká viera je dlhotrvajúca viera. Veľká viera nie je takáto obrovská viera. Veľká viera je, že veríš teraz, veríš neskôr, veríš, keď to je ťažké, potom veríš, keď to je ľahké, neodvrátiš sa od Boha. Veríš a veríš a veríš a veríš a veríš. Čas plynie a ty stále veríš a veríš a veríš. Obriezka bol vonkajší prejav tej Božej oddanosti a Abraham sa stal otcom mnohých národov a viete, že tá zmluva, ktorú mal Abraham s Bohom, bola takým zvláštnym rituálom. Vtedy dávno, kedy si tí partneri, keď uzatvárali zmluvy, tak rozsekli zvieratá na polovicu, položili ich oproti sebe a prešli pomedzi ne. A tým symbolicky povedali, že nech sa stane mne to isté, čo týmto zvieratám, ak zmluvu poruším. A čo je zaujímavé na tejto zmluve, ktorú urobil Abraham s Bohom, že medzi tie rozpoltené zvieratá prechádza iba Boh v podobe dymiacej pece, horiacej pochodne. Detaily čítajte kľudne sami, 1. Mojžišova 15, ak sa nemýlim. Ale čo je dôležité, je tento zaujímavý point, tá myšlienka, že tam prechádzal cez to Boh. A tým pádom vzal celé to riziko a trest za prípadné porušenie zmluvy na seba. Ďalšia zmluva bola zmluva na Sinaji. 2. Mojžišova 24. Boh uzavrel zmluvu na vrchu Sinaj s Izraelom. Najskôr to bol Abraham a teraz do toho vstupuje celý izraelský ľud. A on im ponúkol, že môžu byť jeho zvláštnym ľudom, ak budú zachovávať jeho zákon. A ľud reagoval súhlasom, splníme všetko, čo hovorí Hospodin. A tu vidíme ten záväzok vzájomnej vernosti. A keď Izraeliti mnohokrát tú zmluvu porušili, tak potom ich to viedlo k vyhnanstvu, boli vyhnaní do iných národov. Potom máme krásnu zmluvu, Dávidovú zmluvu z 2. Samuelovej 7. kapitoly, kde Boh sľubuje Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. 2. Samuelova 7.16 hovorí, tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. To je veľmi zaujímavé zasľúbenie. Povedzte mi, môže byť nejaké ľudské kráľovstvo trvalé a ešte k tomu pred Bohom? Lebo Boh hovorí trvalé predo mnou? Sotva. Takže je tu narážka nie na samotného Dávida, ale na to kráľovstvo, ktoré prichádza, na Ježiša a na jeho kráľovstvo. Alebo ak chceš slovo narážku na Ježiša nahradiť teologickým termínom, tak v teológii to voláme tzv. Typológia. Bohom zamýšľané predobrazy, typy, ktoré našli dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi alebo v cirkvi. Bývame nadšení, keď čítame Evanjelium Jána. Mali sme tu nedávno posolstvo o tom. Ale aj Evanjelium Matúša je dobré. Viete, ako začína Evanjelium Matúša? To je hneď začiatok novej zmluvy. Vie niekto, ako začína Evanjelium Matúša? Pastor, pár znalcov Biblie. Počúvajte, ako to začína. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Wow! Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Nádherné. Hneď sa tu hovorí, že Ježiš je syn Dávidov. Čo kričal Bartimeus? Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A pri slávnostnom príchode Ježiša do Jeruzalema zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A keď to všetko zhrňa apoštol Peter v kázni na deň letníc, tak hovorí v skutkoch 2. kapitole, v tej pasáži 29 až 36, tak cituje kráľa Dávida a vysvetľuje, že Dávid predpovedal vzkriesenie Krista. Že Dávid sám zomrel, jeho hrob je prázdny, je známy. Ale Ježiš stal z mŕtvych a zasadol na večný trón. Tá zmluva, ktorú mal Dávid s Bohom, je obraz milosrdenstva. Boh slúbil totiž, že svoju priazeň od Dávida a jeho potomkov nikdy neodvolá. A toto zasľúbenie sa naplňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi bol hriech potrestaný, ale tí, ktorí vychádzajú z Krista, tak získavajú požehnanie. No a posledná zmluva, ktorú zmiením v tomto rýchlom prehľade, prorocky bola povedaná v Jeremiášovi 31, verše
31 až 34. To je nová zmluva, o ktorej prorocky hovorí prorok Jeremiáš. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Halelúja. Prorok Jeremiáš predpovedal zmluvu, ktorú Boh spečatí inak. Už nebudú viac tie zákony napísané na kamenných doskách, ale budú napísané na srdciach, na tvojom a mojom srdci. Koľký z vás ste odovzdali život Ježišovi Kristovi? Haleluja, ak si dal svoje srdce Ježišovi Kristovi, tak Boh vyril tie svoje zákony tu do tvojho srdca. A ty, ako si tušíš, vieš, čo je správne, čo je nie. Nie je to len svedomie, ale navyše k svedomiu sa pridáva ešte Duch Svätý. Vnútro, tvoje vnútro hovorí, čo máš a čo nemáš robiť. Amen. Len keby sme viac poslúchali. Haleluja. Takže Ježiš je garantom tejto zmluvy. On ju spečatil vlastnou krvou. A my sme vošli do tejto zmluvy a Boh sa stal náš zmluvný partner. Táto zmluva nefunguje ako obchod, základom nie je vypočítavosť, ale láska. A Boh nám ponúka svoju milosť, Boh nám ponúka svoju vernosť, ale očakáva zároveň od nás, že my budeme reagovať, že my budeme opätovávať jeho lásku. A že ak dostaneme akékoľvek dary od neho, tak ich budeme využívať správnym spôsobom. Skúsi predstaviť takýto obraz. Idú do lesa na túru dve skupiny ľudí. Prvá skupina ľudí ide hore kopcom, páli slnko, sú vyčerpaní, minula sa im voda, zdá sa, že už končia. A v tom prídu ku studničke. A očakával by si, že sa potešia, že načerpajú z tej studničky a občerstvia sa. Ale okrem tej studničky je neďaleko jedna špinavá mláka. A na počudovanie ľudia z tejto skupiny idú k tejto mláke, čupnú si a ako psi lížu tú špinavú vodu. A potom niektorí z nich sú z toho tak znečistení, že ani nedokážu ísť ďalej. Tí ďalší sa ešte nejako motajú a snažia sa postupovať vpred, ale je im zle a nie len im. Nedokážu pomôcť niekomu, kto visí niekde na útese a volá o pomoc, pretože sami v sebe nemajú silu. Ale je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá je tiež na ceste. Ide tou istou cestou. Absolvuje tú istú ťažkú záťaž, tú istú ťažkú túru. Pečie slnko, minula sa im voda. Sú v koncoch a prichádzajú ku studničke. A jedným očkom vidia aj tú špinavú mláku, ale urobia jasné rozhodnutie. Občerstvím sa zo studničky. A keď sa občerstvia zo studničky, je obnovená ich sila, je obnovené ich zdravie, kráčajú ďalej a keď vidia niekoho, ako visí na tom útese a volá o pomoc, majú silu, majú schopnosť, aby mu pomohli. Jeremiáš 2. kapitola, verš 13 hovorí: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si popraskané cisterny, ktoré neudržia vodu. Tie popraskané cisterny, to je obraz na mláky, ktoré som popísal. Našiel som ešte jeden iný zaujímavý a priliehavý verš. Izaiáš 30. kapitola, verš 14, hovorí, že rozbije sa ako hlinený krčach, nelútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoboranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. Čo si vyvolíš ty a ja? Keď uvidíš pred sebou studničku, a ja teraz nehovorím len o čerstvej, obyčajnej, bežnej vode. Viete, Biblia nám dáva veľa týchto príkladoch o vode, pretože zvlášť v tej oblasti Stredného východu je voda vzácna a je to otázka života a smrti. Ty, keď chvíľku nepiješ, možno si smedný, nemáš v aute vodu alebo v autobuse, prídeš domov a napiješ sa. Ty a ja vieme v týchto podmienkach prežiť bez vody. Ale ľudia, ktorí sa nachádzajú v tých podmienkach a hlavne v tom čase, pre nich otázka studne, otázka vody bola otázkou prežitia. Skús na to pozerať takýmito očami, že tú Božiu vodu, ktorú Boh ponúka, tú čerstvú živú vodu, to nie je len nejaký luxus. To je nevyhnutnosť, ak chceš duchovne prežiť v tomto svete. Čo si vyvolíme, bratia a sestry? Budeme piť z tých špinavých mlák tohto sveta? To, čo ponúka diabol, to, čo ponúka svet? To, čo možno len na prvý pohľad je OK, ale keď to načrieš, tak ťa to nenasíti, neuspokojí.
skôr alebo neskôr môžeš z toho ochorieť a určite ti to nedá žiadnu silu do života. Alebo budeme načierať z čistých studničiek. Čistej, čerstvej vody. Žalm 42, verše 2 a 3 hovorí, ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Cítite tam ten hlad? Cítite tam to očakávanie? Tam nie je, že ja nemám čas, Bože. A toto ma vlastne ani tak nezaujíma. Mám to ako také nejaké hobby a prídem v nedeľu, keď mi vyjde náhodou trošku času. Tam cítiš úplne iný hlad, iné očakávanie, iné nastavenie srdca. Bože, toto je pre mňa to najdôležitejšie. Bože, toto je pre mňa priorita. Páne, chcem byť ako ten jeleň, ktorý nevydrží bez vody. Halelúja. Kedy už pôjdem a uzriem Božiu tvár? Už sa neviem dočkať. Ľudia, v konečnom dôsledku v živote robíme napokon aj tak, čo chceme. Aj tak nakoniec urobíš to, čo chceš. Buď to tvoje chcenie je v súlade s Božou vôľou, alebo nie. A ak budeš naozaj chcieť a túžiť po Bohu, tak to dostaneš. A ideš si na to čas. Halelúja. Ján 4. kapitola, verš 10 a 14 hovorí, to sú slova Ježiša, ktoré hovorí žene zo Samárie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Haleluja, bratia a sestry, nech nám tieto verše v tomto celom letnom období pripomínajú, čo máme naozaj robiť. Že máme ísť k prameňu, máme ísť k skutočnému životu. Nebyť podobný tomuto svetu, nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ak chceme pomôcť tomuto svetu, potrebujeme byť iný ako tento svet. Potrebujeme byť rozdielný ako tento svet. A my to máme niekde v sebe. Biblia hovorí, že sme solou zeme, sme svetlom sveta. Niekde to je v tebe, niekde to tam drieme, ale musíš ísť k tej studničke a načerpať si tú živú vodu. Halelúja. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Počas sviatkov Ježiš zvolal, ak je niekto smedný, máme tu niekoho smedného? Nepočul som žiadne amen. Ak je niekto smedný? Ešte raz si to dáme. Ak je niekto smedný? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. Halelúja. A to bolo povedané o Duchu Svetom, ktorého mali veriaci prijať. Ty a ja máme tak veľa, máme toľko pokladov, máme Božie slovo a častokrát nám len neužitočne leží niekde v poličke. Máš Ducha Svätého, môžeš sa modliť v nových jazykoch a reálne koľko to využiješ počas dňa. Poďme to roznietiť v sebe. Haleluja. Máme pastora, ktorý toto neustále v nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Poďme to naozaj robiť, bratia a sestry. Haleluja. Poďme takto naozaj žiť. Nech to je priorita pre náš život. Zjavenie 22. kapitola, verš 1. Potom mi ukázal čistú rieku vody života, jasnú ako kryštál, vytekajúcu od trónu Boha a baránka. Takto vyzerá aj samotné nebo. V nebi nie sú púšte. Halelúja. Možno ty prechádzaš ešte nejakou púšťou, ale v nebi už nie je žiadna púšť. Tam je kopec vody, tam sú tie pramene, tam sú tie rieky, tam je to nádherné. Halelúja. A to je to, k čomu vás sem vyzvať, aby sme išli k týmto prameňom, išli k týmto čistým vodám, lebo takýto je Boh. A Boh nám to zaslúbil, že nám to dá. A ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že my máme s Bohom zmluvu. My nemusíme len žobrať a mať taký postoj, že no vlastne sa to ani nedá, ale kiež by sa to nejako dalo. Nie, my sa môžeme oprieť o zaslúbenia, ktoré máme v tomto slove, ktoré sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Boh to má pre každého jedného z nás. Boh má pre teba hojnosť živej vody. Boh má pre teba hojnosť Svätého Ducha. Boh má pre teba hojnosť Božieho slova a odkryje ti to tak, že mu budeš rozumieť. Haleluja, nenačerpávaj v živote z tých mlá, ktoré sú špinavé, ktoré možno vyzerajú nezakalené, ale keď do nich načrieš, zistíš, že sú špinavé. A najväčšou tragédiou je, ja som to nezmienil v tom obraze na začiatku, ale skúsi ho predstaviť znova, že niektorí ľudia napriek tomu, že načrú z tých špinavých mlák a cítia, že to nie je ono, cítia, že im to ubližuje, tak pokračujú a cítia sa tým znova a znova a znova.
Nech to tak nie je tvoj prípad. Nech to nie je môj prípad. Nech ideme k tým čerstvým studniam a načerpáme vodu od neho. Poďme sa postaviť spoločne. Biblia hovorí v zjavení Jána 22. kapitole vo verši 17. To je ako keby taká posledná výzva, ktorá zaznieva v Biblii. A kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Nech si naberie zadarmo vody života. Halelúja, Páne. My ti ďakujeme, Ježíšu. Ďakujeme ti, že máme s tebou zmluvu, Páne. Ďakujeme ti, že ty si náš zmluvný partner, Páne. Ďakujeme ti, že nemusíme sa iba pretlkať na tejto zemi. Nemusíme tu iba živoriť, ale môžeme skutočne žiť. A ten život nemá nikto z nás sám v sebe. Bez ohľadu, Pane, na nejakú výchovu, vzdelanie, nastavenie mysle. Pane, toto nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, či si načerpáme živú vodu od teba. Rozhodujúce je, či prichádzame k tebe a voláme k tebe, aby si nás nasýtil. Aj prví učeníci prichádzali k tebe znovu a znovu. Nie len keď boli raz ponorení do Svätého Ducha. Nie len vtedy, keď boli pokrstení Svätým Duchom. Ale znova a znova a znova volali, aby boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa napili živej vody. A ja to proklamujem na tomto mieste. Hlad a smet po živom Bohu. Hlad a smet po živom Bohu. Aj v tomto letnom období. Bez ohľadu na to, či veľa pracuješ, alebo veľa dovolenkuješ. Je to úplne jedno. Živé vody sú tu pre každého z nás. Živé vody sú tu pre teba, brada, sestra. Živé vody sú tu pre teba. Či si malý alebo veľký. Či si muž a či si žena. Boh má pre teba to najlepšie. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Načerpaj zo studne živú vodu, ktorú ti môže dať len on. Len on. Len on. Halelúja. Poďte volajte k Pánovi, ak potrebuješ tú živú vodu. Ona je na dosah aj teraz. Neodkladaj to na zajtra. Neodkladaj to na ďalší deň. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes môže byť pre teba deň navštívenia. Dnes môžeš načerpať živé vody. Ó, Duchu Svätý, príď, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď na toto miesto v hojnosti. Ó, Pane, nech každý z nás načrie z čistej, svätej Božej vody. Daj nám, Pane, viac, oveľa viac, než sme zvyknutí. Oveľa viac, než dokážeme zniesť, Pane.

0: mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad si počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Trinásty žalm, 5. a 6. verš. Kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý hľadí do hlbín neba i zeme? Som rád, že Boh má záujem aj o maličkosti môjho života. Spomínam si na veľkú radosť a úľavu, ktorú som cítil pred pár rokmi, keď som dostal úplne nečakaný dar. Potreboval som na dome niečo opraviť a bol som na tom finančne zle. Nebol som si istý, ako to zvládnem, a peniaze od neznámeho darcu prišli naozaj v pravej chvíli. Boh vedel, ako mi pomôcť. Je úžasné vidieť Božiu ruku vo veľkých aj malých veciach. Poteší ma, keď v lietadle dostanem sedadlo pri okne. Obzerám si prírodu a mesta a premýšľam o životoch mnohých ľudí tam dole na zemi, z ktorých každý sa skladá z toľkých detailov ako ten môj. Nedokážem si to ani predstaviť, ale Pán Boh aktívne koná v živote každého z nich, rovnako ako v tom mojom. Autor žalmu sa pýta, kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme. Hoci je vyvýšený nad všetky národy, záleží mu na každom človeku tak, že z prachu dvíha slabého a zo smetiska povyšuje biedného. Nikto nie je pre neho príliš bezvýznamný. Možno sa ti zdá tvoj život nepodstatný, ale tvoj nebeský Otec má radosť, keď môže konať aj v tých najmenších detailoch práve v tvojom živote. Vidí ťa, pozná ťa, miluje ťa.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov. Zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Gerbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Reláciou vás bude sprevádzať Zuzana Fraňová. Dnes sa modlíme spolu za krajinu Pobrežie Slonoviny. Tak vás pozývam popočúvať si niečo o tejto krajine a potom vás pozývam ku spoločným modlitbám. Pobrežie Slonoviny. Je to krajina, ktorá leží v západnej Afrike na pobreží Gvinejského zálivu. Názov krajiny pochádza z obdobia obchodu so sloními, klami a otrokmi. Územie bolo v rokoch 1842 až 1899 francúzskou kolóniou a v roku 1960 získala krajina nezávislosť. Nerastné suroviny sú obmedzené na menšie ložiska diamantov, zlata, zemného plynu a objavili sa tu veľké zásoby železnej rudy. Najväčší príjem má krajina z exportu plantážnicky pestovaných plodín, ako je kakao, káva, banány, ananásy a vývozom vzácnych druhov drevín z dažďových lesov. Najdôležitejším priemyselným odvetvím je spracovanie dreva. Z afrických štátov má najlepšie vybudovanú železničnú sieť. Oficiálnym hlavným mestom je od roku 1983 Yamoussoukro. Napriek tomu zostáva Abidjan administratívnym, hospodárskym i kultúrnym centrom a väčšina krajín má svoje ambasády práve tam. Obyvateľstvo Pobrežia Slonoviny tvorí niekoľko etnických skupín, ktoré podľa odhadov hovoria 65 jazykmi. Oficiálnym jazykom je francúzština, ktorá je vyučovaná na školách. Rozšírené sú ale aj akančina, kruština, malikčina a dúčina. Miestna populácia sa delí na prívržencov troch hlavných náboženstiev. Moslimovia, ktorí tvoria 42%, kresťania 34% a zvyšok obyvateľstva vyznáva tradičné prírodné náboženstva. Počet islamistov v krajine neustále narastá a nepokoje sú stále intenzívnejšie. Preto Hlas mučeníkov podporuje a posiela misionárov, aby hlásali evanjelium a privádzali ľudí ku Kristovi. Drahý Pane, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ktorá tiež potrebuje Tvoju milosť, Tvoju spásu, Tvoju lásku. Modlíme sa, aby si Ty sám vylial svojho Svätého Ducha na túto krajinu. Modlíme sa o milosť pre moslimov, ktorých vieme, že Ty miluješ. Modlíme sa o milosť pre nich, aby mohli prijať Teba. Pane, vieme, že z ľudského pohľadu je to veľmi ťažké, ale vieme, že Ty si natoľko mocný a že Tvoja láska a Tvoja prítomnosť natoľko premieňa ľudské srdce, že aj moslim dokáže prijať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Modlíme sa, aby sa k týmto moslimom dostalo Tvoje slovo, aby boli kresťania, ktorí budú odvážni a ktorí im budú svedčiť o Tebe. Prosíme, aby Ty si menil ich životy. Modlíme sa, Otče, za všetky kresťanské vdovy, ktoré stratili svojich manželov v občianskej vojne. Pane, je to veľká bolesť, je to veľká strata, keď žena stratí svojho milovaného muža. Ty vieš, aké to je. Ty poznáš bolesť. Preto sa modlíme, aby si Ty sám bol oporou týmto drahým ženám. Aby Ty sám si ich naplňal nadprirodzeným pokojom. Aby Ty sám si ich uzdravoval, liečil a hojil to prázdne miesto v ich srdci. Prosíme, aby to prázdne miesto bolo naplnené Tebou. Aby mohli poznať, že Ty si pre nich všetko a že ich manželia sú teraz u Teba v bezpečí. Prosíme ťa, pomôž im.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očiť náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

príležitosti Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov. Zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Garbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Drahí priatelia a milí poslucháči, moje meno je Kristína. Vítam vás v dnešných raňajkách Rádia 7. Máme pondelok 12.10., niečo po 7. hodine. Niektorí z vás možno teraz premýšľajú, čo si dajú na raňajky, niektorí možno dojedajú včerajší koláčik. Prajem vám dobrú chuť. V najbližšej hodine vás bude čakať hudobný playlist plný slovenských, českých a zahraničných piesní a taktiež zamyslenia. Aj dnes sa budeme zamýšľať nad zaujímavou témou. Bude to téma o našich cestách, o našich skutkoch, o tom, že keď máme dobré a správne nastavenie, myslím tým postoje, názory, presvedčenia, náš život pôjde dobrým smerom. Verím, že nás aj táto téma pozbudí nielen do dnešného dňa, ale aj do tých ďalších, ktoré nás čakajú. Na teraz vám prajem príjemné počúvanie Rádia 7 a po hudobnej prestávke som späť.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči, myslím, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité mať správne vedenie. Mať správneho mentora, ktorý nás vie napomenúť, ktorý nám vie ukázať dobrú cestu, vie nám zasvietiť na naše konanie a kroky, a to je veľmi dôležité nielen pre náš život, ale aj pre ľudí, ktorí sú v našom okolí a pre ktorých môžeme byť inšpiráciou na dobre alebo zle. Božie slovo je ako zrkadlo. Keď ho čítame, môžeme nahliadnúť do Božej múdrosti a zároveň vidieť svoje vlastné srdce. Naše myšlienky, čo v nás skutočne je. Či sme pravdiví, či nemáme nejaké horkosti v sebe, ktoré by mohli ovplyvniť naše vzťahy. Bez správnej navigácie môžeme vpadnúť do sebaľútosti, depresie alebo smútku. Aj dnes vás teda pozývam k čítaniu Božieho slova, možno len jedna kapitola alebo krátky verš.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

Znak spoločenstva milosti. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si bol živý. 5. Mojžišova 30:6. To je pravá obriezka. Jej autorom je Hospodin, tvoj Boh. Len On môže urobiť srdcia citlivými. On z nich dokáže sňať telesnosť a špinu. Len On v nás dokáže dokonať to, aby sme Ho milovali celým srdcom a dušou. Je to zázrak Jeho milosti, ktorý v nás koná Svätý Duch. Môžeme si to vyprosiť len od Pána a s ničím iným sa uspokojiť nemôžeme. Všimnime si, kde takáto obriezka prebieha. Nie na našom tele, ale na duchu. Je to základný poznávací znak zmluvy milosti. U vyvolených je nezmazateľne zrejmé, že milujú Boha. Je to tajná pečať, ktorá ubezpečuje kresťana o nenapodobiteľnej existencii jeho vyvolenia. Snažme sa teda aj my nedôverovať vonkajším obradom, ale dôverujme práci Svätého Ducha. Ak na to budeš dbať, výsledok sa ukáže. Aby si bol živý. Tvoje telo je odsúdené na smrť, ale ak odovzdáš svoje srdce Bohu a budeš vedený Svätým Duchom, budeš žiť večne. Dovoľme Bohu, aby dokonal svoju prácu na našom vnútornom človeku, aby sme jemu mohli žiť celým srdcom a celou dušou.

V živote sa nám môže stať, že niekedy odbočíme zo správnej cesty a ocitneme sa na ceste, ktorá nie je veľmi priama, ale skôr taká pokrivená. Ale vždy máme šancu narovnať našu cestu, po ktorej kráčame a ktorá sa pokrivila. Krivá cesta môže byť nejaké klamstvo, podvod alebo zranenie, ktoré sme mohli my spraviť druhým ľuďom. Možno aj naše konanie nie je vždy empatické. Ospravedlnenie je však ten správny kľúč, ktorým dokážeme naše krivé cesty vyrovnať. Milí poslucháči, ak je v našom okolí niekto, komu sa potrebujeme ospravedlniť, môžeme tak urobiť krátkou správou alebo pozvánkou na kávu či čaj. Ospravedlnenie chce dávku odvahy a verím, že ak nám chýba, Boh nám ju rád dá.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

Dnes sme sa zamýšľali nad našimi cestami, ktoré môžu byť niekedy pokrivené, ak s ľuďmi, s ktorými sa stretávame, nekonáme férovo. A spomenula som, že tým správnym kľúčom je ospravedlnenie. Ale nemusia to byť vždy len ľudia, komu potrebujem ja osobne napríklad povedať prepáč. Pre mňa je veľmi dôležité stražiť si nielen môj vzťah s ľuďmi, ale aj s Pánom Bohom. Ak mi Boh v modlitbe alebo aj hocikedy počas dňa ukáže, že som nekonala správne, moje prešľapy mu chcem vždy vyznať. Boh je skvelý, je veľmi milosrdný a nie je hriech, ktorý by nedokázal cez Ježiša Krista odpustiť. Ak máte aj vy v tomto momente niečo, čo viete, že by ste mali vyznať Pánu Bohu, môžete tak urobiť aj počas tejto hudobnej prestávky.

Drahí poslucháči, máte naladené Rádio 7, blíži sa nám 8 hodina, čo znamená, že na vás čaká relácia Dobrý štart. Tentokrát s Vaneskou a Ľubkou, ktoré sa budú spoločne rozprávať na tému Viera je z počutia. Veru, viera je dar a získavame ju tým, že počujeme dobrú správu o Ježišovi Kristovi, ktorý vydal svoj život za naše hriechy, aby nám otvoril cestu k Bohu. Okrem dobrého štartu sa v poradni pre mladých po 10. hodine bude Daily Mega so svojou hostkou Judy Megovou rozprávať na tému sklamanie. Možno je to téma, ktorú práve riešite vo svojom živote a môže byť dnes pre vás povzbudením. Ak ste niekedy zachytili reláciu a zaujala vás téma, o ktorej sa rozprávalo, no nestihli ste si ju vypočuť celú, alebo máte záujem si ju vypočuť znova, môžete sa k nej ľahko vrátiť v našom archíve na stránke www.radio7.sk. Ja sa na vás teším opäť po 16. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a požehnané počúvanie Rádia 7.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúry

V americkej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov. Zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Garbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne pondelkové ráno, milí poslucháči, zo štúdia sa vám ozývam ja, Ľubka, a je tu so mnou aj Vaneska, ktorú zdravím v tejto chvíli.
2: Ahoj Ľubka, ahojte milí poslucháči.
1: Je krátko po 8 hodine a začína relácia Dobrý štart, v ktorej sa spoločne budeme na rôzne témy aj najbližší týždeň práve my dve s Vaneskou rozprávať. No konkrétnu dnešnú tému vám predstavíme až o pár minút. Ešte predtým si možno dajme takú jednoduchú rozstrelovú otázku na ráno. Vaneska, čo najradšej počuješ?
2: Keď si sa ma to takto opýtala, tak mi hneď napadlo, že v prírode, zvuk prírody, napríklad tie vtáky, keď je leto, alebo v podstate možno aj v zime je to nejaký ten zvuk, neviem, môžete posúdiť vy, ktorí trávite viac

0: času v prírode. A keď sa zameriam možno na nejakú informáciu alebo správu, tak podľa mňa, ak ma niečo stresuje alebo desí, tak ak sa dozviem, že sa to nebude diať. V tom školskom prostredí to môže byť napríklad, že mám strach z nejakého testu alebo z niečoho, čo sa stane a zrazu niekto povie, že nebude to, zrušilo sa to. Alebo to môže byť, ak mi niekto môj blízky povie nejakú peknú vec, ktorá sa mu stala, ktorá sa mu udiala a ja sa potom spolu s tými ľuďmi môžem tešiť. Tak to potom rada tak počúvam. Ako to máš ty?
1: Ja som na strednej škole vždy veľmi rada počula, keď už nám učitelia na konci tej 6. 7. hodiny povedali, že no a teraz môžete ísť na obed, pretože my sme museli v hrozne dlhých radách čakávať a tak sme vždy uprosili tie učiteľky, že by nás pustili aspoň o 10 minút skôr. Ano. A keď už som toto počula, že no môžete už ísť, tak som sa rýchlo zbalila a utekala do tej jedálne a toto bola pre mňa taká, že veľmi radosná správa.
0: Možno by niekto z tohto školského prostredia povedal, že aj zvuk zvončeka, ale my s Ľubkou sme chodili na rovnakú školu a tam sme ho nemali, takže vždy to bolo iba keď učiteľ povedal, že dobre, skončila sa hodina, alebo teda to, že môžete ísť na obed.
1: Ten zvonček je podľa mňa pre učiteľov hrozný, pretože ako náhle zazvoní, tak stratí pozornosť všetkých svojich žiakov v tej chvíli, lenže zároveň pre študentov je možno ten zvonček o to lepší, pretože niekedy sa tie hodiny trochu aj natiahli cez prestávku a tak. Ale každopádne tak si uvedomujem, že to, čo počujeme, je niečo, čo nám vie naozaj zlepšiť alebo zhoršiť deň. A takisto nám to vie zlepšiť alebo zhoršiť aj náš život, pretože to, čo počujeme, je často aj to, čomu môžeme veriť alebo nemusíme. A tu už narážame na tému, ku ktorej sa dostaneme v dnešnom dobrom štarte, no ostaňte naladení, pretože ju odhalíme o pár minút.

0: Sme späť po krátkej hudobnej prestávke. Veríme, že ste mali dobrý čas pri piesniach. Máte naladené Rádio 7, konkrétne reláciu Dobrý štart a my už aj prechádzame na tému, o ktorej sa budeme rozprávať práve dnes. Znie Viera je z počutia. Aj preto sme sa rozprávali o tom počúvaní. No a táto téma bude založená na verši, ktorý nájdeme v liste Rimanom v 10. kapitole, je to 17. verš a znie takto. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Nájdete to v ekumenickom preklade a tak si môžeme možno tak postupne odhaľovať, že čo pre nás znamená tento verš. Ako išli tvoje myšlienky, keď si ho čítala ty, Ľubka?
1: Mne ako prvé napadlo, že keď som bola dieťa, tak asi najľahšie sa pri mne tento verš uplatňoval v takom zmysle, že deti sú nepopísané papiere a že to, čo počujú od tých starších, tak väčšinou tomu aj veria. A ja som bola vždy také dieťa, ktoré bolo veľmi dôverčivé, že ja som akože naozaj dôverovala to, čo mi ľudia hovorili. A tak si pamätám, že ako malá, keď som chodila do kresťanskej škôlky, mimochodom úplne náhodou, nie preto, že by moji rodičia boli veriaci, tak vlastne ja som s takou ochotou a s takým otvoreným srdcom počúvala všetky tie aj vianočné biblické príbehy, aj tie piesne, čo sme spievali. A nebolo to nejaké nasekané, že celý deň by som niečo počúvala o Bohu, ale vždy, keď som počúvala, tak som tak zbystrila sluch. A pre mňa toto je takým svedectvom o tom, ako vlastne som vďaka tomu počúvaniu mohla postupne viac a viac veriť, pretože my sme nepozerávali v tej škôlke nič, len si pamätám, ako sme sa raz hrali pri stole, niečo sme si vyrábali a do pozadia išli tie príbehy a ja som vlastne počúvala a v mojom srdci sa to tak spájalo a toto mi teda napadne pri tom verši. Čo ty, Vaneska?
0: Ostanem v tejto oblasti, keď už si ju spomenula a iba mi pri tom tak napadlo, že aj ja som chodila nie do škôlky, ale na základnú školu kresťanskú a mali sme tam hodiny náboženstva, kde nám učitelia rozprávali rôzne príbehy zo starej zmluvy, ale aj Ježišovi. A vtedy to bol veľmi taký krásny čas môcť sa o tom učiť alebo iným spôsobom dozvedať, keďže som v detstve k tomu nebola vedená úplne svojou rodinou cez možno tie biblické príbehy. A potom neskôr, keď som uverila, že Pán Ježiš zomrel za mňa na kríži a že je môjim spasiteľom, bolo práve cez kázeň, ktorá sa diala na strednej škole, na takej team buildingovej akcii, ktorú sme mali ako prváci. A viem, že jeden taký muž, chlapec, vtedy rozprával túto tému a naozaj to bolo z toho počutia, že som tam iba sedela a povedala si, že má to niečo do seba, naozaj tomu verím, že ak mohli byť historické knihy písané o niečom, čo sa stalo v minulosti, tak ja verím tomu, že aj Biblia bola písaná o niečom, čo sa stalo a vtedy som tak prijala, že je to skutočnosťou a pravdou. Takže je úžasné, že aj z toho počúvania sa nám mohli takýmto spôsobom začať meniť životy a tým začať meniť myslím práve v tom, že sme mohli začať spoznávať Pána Ježiša.

0: Milí poslucháči, počúvate Dobrý štart so mnou a s Vaneskou. Spoločne sa rozprávame, zamýšľame nad témou viera je z počutia. Vychádzame z listu Rimanom, kde sa píše, tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ja som spomínala, ako som tie Božie slova alebo tie všetky príbehy o Bohu najviac tak otvorene prijímala ako malá, a Vaneska zase spomenula, ako práve v Pána Ježiša uverila na tej strednej škole. A keď vlastne rozmýšľam nad tým, ako sa táto zvesť Evanjelia šíri celou históriou, tak je to práve ako keby skrze to rozprávanie a počúvanie. A podľa mňa to aj tak funguje, že tak ako my sme prijali vieru, tak takým spôsobom možno máme túžbu, alebo najlepšie ju vieme podať aj ďalej. Ja napríklad som na tom istom tábore, kde ja som tak najviac prijala tú zvesť Evanjelia, tak na tom istom tábore som aj niekoľko rokov potom ja sama bola tou, ktorá to ďalej podávala tým deťom, a možno práve preto, že som sa vedela vcítiť do toho, že kde som ja bola v tom bode života, tak som vedela možno viac tým deťom priblížiť tú zvesť o Bohu tak, ako to potrebovali, lebo som si to pripodobnila k tomu, ako som to ja potrebovala. A vlastne toto je možno aj taká naša úloha, hej, že ako kresťanov. A nie je to niečo, čo má byť akoby povinnosť, že to som si ja tiež musela v mojom živote uvedomiť, že nemôžem to brať ako príkaz, lebo potom to nerobím s radosťou, ale že z tej lásky voči Bohu to viem posúvať ďalej.
1: Som rada, že si to spomenula, pretože sa mi to spája práve s obdobím môjho života, kedy som vnímala, že rozprávanie Evanjelia je mojou povinnosťou, a až sa to stalo takým príkazom, ktorý ma súžoval, lebo som nevedela ako na to. A potom som to častokrát robila zo seba a nie z toho, že som v tom počúvala Pána Ježiša alebo Ducha Svätého. A neskôr som sa učila, že áno, je veľmi dôležité hovoriť aj priamo to evanjelium a správu o ňom, a to teda je, že Pán Ježiš za nás zomrel a my tak nemusíme platiť smrťou za naše hriechy, lebo on nám dal svoju milosť, ale zároveň niekedy svedčíme o ňom a iba našim životom, iba to, čo robíme, ako to robíme, možno keď zdieľame s ľuďmi, čo prežívame s Pánom Bohom, alebo aký sme mali deň, a že otvorene tak rozprávame o našej každodennosti, tak aj to si viem predstaviť, že vie veľmi prispieť k tomu, aby ľudia viac sa dozvedali o Bohu, alebo o nás, a cesto potom o ňom. Čiže aj tie svedectvá som si povedala, že môže byť tá viera z počutia.
0: Ďakujem, Vaneska. Milí priatelia, ostaňte naladení a o pár minút sme späť a pokračujeme v tejto téme.

0: V relácii Dobrý štart sa rozprávam spolu s Ľubkou na tému Viera je z počutia a my už sme rozprávali to, ako nám práve to počúvanie pomohlo k budovaniu našej viery. A ja som spomínala aj to, ako som uverila na strednej škole práve v prvom ročníku, keď som počula tému kázeň od jedného muža, ktorý rozprával o Ježišovi. No je do toho taký malý zvrat. A to je, že práve v tom momente som si uvedomila, že je to pravda, je to niečo, čo sa stalo, ale až neskôr som sa rozhodla nasledovať Ježiša a povedať si, že dobre, volím si to, že chcem ťa viac poznávať. A to si myslím, že sa môže tak trochu viazať aj na iný verš, ktorý sa nachádza tiež v liste Rimanom v 10. kapitole. Konkrétne je to 3. verš a píše sa v ňom. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Možno to znie tak zložito, ale mne to tak hovorí o tom, že človek môže počuť informáciu o evanjeliu, ale kým sa nepodrobí, nepoddá tej Božej spravodlivosti, tak nebude spasený. To znamená, že môžeme niečo počuť, ale pokiaľ tomu nie sme otvorení a nerozhodneme sa podľa toho žiť, tak vlastne je jedno, že sme to počuli. A tam je potom častokrát asi veľmi dôležité to nastavenie srdca. A tak mi to aj pripomína, čo niekedy sa hovorí, že jedným uchom dnu, druhým von. A preto si myslím, že je dôležité, ak aj rozprávame niekomu o Ježišovi, aby sme sa modlili za to, aby to vedeli naozaj prijať do svojho vnútra. A nešlo to tým jedným uchom dnu a druhým von, že nemali zatvrdené srdcia, ale boli naozaj otvorení tej správe, aj keď to možno bude znamenať čokoľvek pre ich život práve v tom momente.
1: To je celkom vtipné teraz, že ja vlastne som to mala tak trochu opačne, že ja som začala žiť s Bohom, s Pánom Ježišom a ja som vlastne úplne nerozumela, ako to evanjelium funguje, ale že vlastne vôbec mi to nevadilo tie prvé roky, lebo som ho nasledovala a vedela som o tom aj hovoriť, verila som jeho obeti, ale možno som úplne nerozumela všetkému tomu kontextu za tým a tomu som porozumela až neskôr a viem, že aj takto to niektorí ľudia majú a ja si myslím, že to je úplne v poriadku, že tá hĺbka toho evanjelia je o mnoho hĺbšia, než len to, že Pán Ježiš za teba zomrel a ty máš večný život a preto, lebo bol skriesený a tak ďalej, že sú to také formulky, ktoré proste niekedy počúvame aj 30 krát na všetkých tých akciách, ale Pán Boh má svoj čas preto, kedy sa nás to tak dotkne, že to do hĺbky pochopíme a vlastne nie je to závislé od toho nášho spasenia podľa mňa, že ten vzťah s Ježišom je na prvom mieste a ten tam môže byť aj bez nejakého hlbokého porozumenia a to je presne to, prečo vlastne aj deti môžu a prečo deti ako keby najjednoduchšie vchádzajú do toho nebeského kráľovstva, ako sa píše v Biblii, ako Ježiš hovorí, že nechajte deti prichádzať ku mne, pretože oni nepotrebujú veriť úplne všetkému za tým, ale vedia do toho ísť tak bezhlavo. A samozrejme to neznamená, že teraz nemáme sa pýtať ťažké otázky, len som tým chcela povedať, že ten proces má každý trochu inak a že je to v poriadku, aj keď niekto potrebuje veľmi racionálne veci pochopiť, aj keď niekto ich pochopí neskôr.
0: Každý potrebujeme počuť veci iným spôsobom a Pán Boh o tom vie.

0: nevezme.
1: Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Milí poslucháči, toto sa píše v liste Rimanom v 10. kapitole v 17. verši a o tom sa rozprávame s Vaneskou v dnešnom dobrom štarte. Trochu sme už spomínali, ako sme my uverili, že to tiež bolo skrze to počutie a také rôzne veci okolo toho. Ja by som teraz chcela otvoriť takú tému identity, pretože aj to je, myslím, niečo, čo príjmame cez počutie a čo je tiež ako keby vecou možno viery. Ja si pamätám, že keď som bola malá, tak som prišla do škôlky trochu neskôr a jeden chlapec mal vedľa mňa skrinku a ja som bola už úplne na kraji tej lavice, kde sme sedeli a on zvykol ma z nej vytlačať a hovoriť mi, že som sprostá a dosť to bolo nepríjemné a doteraz si to pamätám a niekedy mám také chvíle v živote, že sa mi to tak vracia, že si spomínam na to, že on mi toto hovoril a že nejakým spôsobom sa to vo mne tak vpísalo, že tak ako som spomínala, že deti sú ten nepopísaný papier v tom ohľade, že príjmajú to, čo im druhí hovoria, tak okrem toho, že to vie mať pozitívne následky, ako napríklad vieru v Pána Ježiša, tak to vie mať aj negatívne, že niekto ako keby povie do nášho vnútra toto. A mne to tak duchovne pripomenulo to, že tak ako Boh je ten, čo do nášho srdca hovorí veci života, veci pravdy, tak vlastne Satan je ten, čo je žalobca, to aj znamená jeho meno a on ako keby žaluje a to, že žaluje spôsobuje, že sa hanbíme, že cítime pocit viny, menej cennosti, že ako keby nás to ťahá dole a to je tiež niečo, čo mu vieme vlastne uveriť z počutia.
2: Úplne súhlasím s tým, čo si hovorila, aj sa mi tak vynárali myšlienky toho, ako som počúvala možno nejaké negatívne veci o sebe a potom sa to v rôznych momentoch môjho života vracalo, ale zároveň som si spomenula aj na to, že častokrát ja viem byť sama na seba veľmi prísna a sama si hovoriť nepríjemné veci a potom aj to vie definovať to, ako sa vnímam alebo ako sa správam. Môžeme to nazvať taká tá vnútorná sebakritickosť a myslím si, že to nie je niečo, čo má miesto v našich životoch, čo je dobré. Môžeme to možno popísať aj utápanie sa vo výčitkách a zároveň toto nie je niečo, čo je od Pána Ježiša. A tak sa len učím, že ak ja na seba hovorím zle a možno tak samu seba zhadzujem, tak zhadzujem to, ako ma Pán Boh stvoril. Alebo sa krivo pozerám na jeho stvorenie, lebo ja som jeho dieťa. A tak aj toto sa učím nerobiť a možno až tak nebyť v tom pyšná vo svojom srdci, ale myslieť na to, že čo hovorí on o mne, aké sú tie pravdy, čo on o mne hovorí. Samozrejme, že nie som dokonalá a sú tam veci, ktoré nie sú v poriadku, ale nemusím sa za to zhadzovať, môžem mu to predkladať a cez to sa meniť, alebo učiť sa meniť. A zároveň hovorí o mne aj veľa krásnych vecí a teda keď hovorí o mne, tak sú to slová, ktoré sa píšu v Božom slove a hovorí to o všetkých nás ako o svojich deťoch.

0: Počúvate Dobrý štart a my sa už o pár minút s vami budeme lúčiť, no ešte predtým mám takú poslednú otázku, Vaneska, ktorú by som rada nám tu tak predhodila, lebo ty aj tým, že študuješ psychológiu, tak podľa mňa toto je niečo, na čo vieš aj ešte z takého iného hľadiska odpovedať. A teda, čo robiť, keď nevieme veriť tým Božím slovám, respektíve keď nevieme veriť dobrým slovám aj o nás samých, ktoré Boh hovorí. Už si sa s tým možno stretla?
1: Neviem, či na to odpoviem konkrétne. Ale stretla som sa s tým vo svojom živote, v tom, že som mala obdobie, kedy mi bolo veľmi ťažko veriť, že ma Pán Boh naozaj ľúbi. A vedela som, že je to milostivý otec, ale tak v mojej hlave šlo, že asi ľúbi všetkých, iba mňa nie, práve preto, že som sa na seba pozerala veľmi kriticky vnútorne. Veľa to pramenilo možno z takých nejakých zranení alebo takých vnútorných ťažkostí, ktoré som mala. Takže toto by som povedala, že keď niekedy nevieme prijať to, čo o nás Pán Boh hovorí, tak to môže byť dôsledok toho, že sme nejako zranení, máme nejaké nevypovedané veci, ktoré potrebujeme vyniesť na svetlo. To znamená, že povedať to niekomu nášmu blízkemu, začať to riešiť, povedať to priamo Bohu v modlitbe. A niekedy to môže byť možno aj o neodpustení, ktoré máme vo svojom živote. A to, akým spôsobom som sa naučila počuť a vedieť, že ma Boh ľúbi, neviem úplne opísať, ale myslím si, že to bolo práve cez to, že som to tak vyznávala Bohu a neskôr ma On prevádzal cez rôzne situácie, rozhovory s ľuďmi alebo aj čas modlitieb, kedy sa moje srdce menilo a dnes už môžem povedať, že naozaj poznám tú Božiu lásku a viem, aký je milostivý otec.
0: Ďakujem, Vaneska, ja súhlasím a určite tá cesta k viere je pre každého človeka úplne iná, no niečo, čo si myslím, že tak najefektívnejšie pomáha, je práve keď v tom nie sme sami. Lebo ja z mojej skúsenosti hovorím, že keď som sama, tak sa to vie iba zhoršovať a nabalovať. Zatiaľ, čo keď niekto o tom vie a s niekým to zdieľam, tak vieme v tom stať spolu a o tom je aj spoločenstvo. No v tejto chvíli už budeme musieť končiť, milí priatelia, tak ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na vás opäť zajtra. Ďakujem, Vaneska, aj tebe.
1: Som rada, že sme sa mohli rozprávať o viere z počúvania a veríme, že v tom môže mať úlohu aj počúvanie Dobrého štartu na vlnách Rádia 7. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Vymente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

3. kniha Mojžišova, 19. kapitola, 34. verš. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Keď som sa presťahovala do novej krajiny, jedna z mojich prvých skúseností vo mne zanechala pocit neprijatia. Našla som si miesto na sedenie v malom zbore, kde mal môj manžel v ten deň kázať, no nevrlý starší pán ma prekvapil slovami: "Posuň sa." Manželka sa za ňo ospravedlnila a vysvetlila mi, že tam zvyknú sedávať oni. O niekoľko rokov neskôr som sa dozvedela, že si spoločenstva kedysi museli prenajímať lavice, čím získavali pre kostol peniaze a zároveň mali záruku, že nikto nikomu neobsadí miesto. Očividne sa niečo z danej mentality prenieslo cez 10 ročia. Potom som si spomenula na to, ako Boh učil Izraelitov, aby cudzincov prijímali, čo bolo v rozpore s kultúrnymi praktikami, s ktorými som sa stretla. Keď ustanovil zákony, aby jeho ľud prosperoval, pripomenul im, že sa majú ujímať cudzincov, lebo aj oni sami niekedy boli cudzincami. Mali s nimi nielen vľudne zaobchádzať, ale ich aj milovať ako samých seba. Boh ich vyslobodil z otroctva v Egypte a dal im domov v krajine oplývajúcej medom a mliekom. Očakával od nich, že budú milovať ľudí, ktorí sa tam tiež usadia. Keď stretneš nejakého cudzinca, popros Boha, aby odhalil akékoľvek kultúrne zvyklosti, ktoré by ti mohli brániť preukázať mu lásku. Bože Oče, príjmaš ma s otvorenou náručou, pretože ma deň čo deň miluješ. Prosím o lásku voči druhým.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
2: Mení atmosféru a inšpiruje.
3: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
4: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
1: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov. Zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Garbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy, rodina a o všetkých sa spoločne

0: radosti uprostred sklamania a smútku. Moje meno je David Mega a je mi veľkou cťou privítať v štúdiu Rádia 7 aj v tejto poradni pre mladých moju sestru, moju drahú Judy Megovú. Ďakujem, že si prišla.
1: Ahojte všetci. Ďakujem, že som bola pozvaná.
0: Teším sa veľmi, že si prijala pozvanie aj do takejto témy, lebo je to naozaj niečo, čo je dosť citlivé, čím sme si prechádzali. A ja si veľmi vážim vopred už tvoju úprimnosť aj hĺbku, do ktorej vstúpiš v tých odpovediach, lebo však tie otázky sú dosť intimné. Tak ti položím hneď prvú, ako si sa vysporiadala so sklamaniami vo svojom živote? Vidíš, badáš možno nejaký rozdiel medzi tým, ako si sa vysporiadavala, keď si bola mladšia a možno aktuálne? Ako to zvládaš?
1: Tak každé z mojich sklamaní, keď rozmýšľam nad minulosťou, tak bolo vždy iné samozrejme a to vysporiadávanie sa bolo iné. A odkedy poznám Pána Ježiša, tak je to o mnoho ľahšie, pretože som našla niekoho, kto ma nikdy nesklame a je pre mňa najvzácnejší. To znamená, že všetky ostatné sklamania, keď mám, tak môžem prísť za týmto môjim Pánom Ježišom a stále sa v ňom tešiť, pretože on je môjim všetkým a keď som stratila čokoľvek, stále mi moje všetko zostalo. Aj tak, ale si zažívam bolesť, keď prídu sklamania. No najhlbšiu radosť mi nikto nezoberie, ani žiadne sklamanie, dokonca ani smrť. Preto sa cítim veľmi silná s touto pravdou, ktorú som spoznala v Pánu Ježišovi. Napriek mojim sklamaniam a hlbokej bolesti v tých mojich sklamaniach. Môžem povedať taký príklad, napríklad keď som bola v Kodani, v Dánsku som si zarábala na svoje štúdium tam a mala som veľmi náročný čas, čo sa týkalo socializácie, alebo ak si to povedať, lebo som mala hrozne veľa práce a v podstate som tam poznala len dvoch ľudí. S jedným z nich som mala komplikované kamarátstvo. Veľmi blízky sme sa stali navzájom a on si prechádzal veľmi ťažkým obdobím, depresiami a my sme boli predtým už kamaráti a toto nás ešte tak viac spojilo, pretože každý z nás mal najbližšiu osobu toho druhého. No a sme sa dostali do strašne blízkeho vzťahu a sme si tak pomáhali navzájom a zároveň to bolo také veľmi náročné kvôli rôznym veciam a stavu tohto človeka druhého, že on mal tieto depresie a to bolo veľmi náročné, lebo ja som získavala podobné symptómy a tým, že som bola v zahraničí a bolo to také ťažké pre mňa zo všetkých uhlov, tak som sa veľmi dostala blízko k tomuto človeku. On bol taká záchrana moja. Samozrejme, že Pán Ježiš bol záchrana moja, ale taká v tom fyzickom svete som sa veľmi dostala blízko k tomuto človeku. No a prišlo to až do takého momentu, kedy sme museli povedať, že musíme prestať s týmto, lebo som získavala veľa symptómov z jeho depresie a nebolo to vôbec dobré, ten smer, ktorým to išlo. A tak sme museli povedať stop tomuto kamarátstvu a to veľmi ma bolelo, lebo ja už som bola veľmi blízko pri ňom. No a to bolo taká veľká strata, veľké sklamanie v mojom živote a dlho mi trvalo, kým som sa dostala aj z tých symptómov, aj z tohto kamarátstva, ktoré sme mali, ktoré bolo tak špeciálne blízke. A vtedy vysporiadavanie sa s týmto vyzeralo tak, že ja som chodila znova a znova som sa vracala k mojej najväčšej radosti, najhlbšej radosti, ktorú mám v Pánu Ježišovi. Ja som reálne mala dni, kedy som sa bala, že som si nevytvorila nejakú bipolárnu poruchu, lebo som proste veľmi mala zmeny nálad. Ale v tomto, uprostred tohto všetkého som vždycky nachádzala stabilitu. Jedinú stabilitu som nachádzala v Pánu Ježišovi. Lebo všetko sa mi menilo v živote. Všetko bolo strašne, strašne labilné. Zatiaľ, čo tam bola skala, Pán Ježiš, ktorý sa nezmení nikdy. Jeho láska ku mne sa nezmení. A preto ja som sa už aj bala tešiť z ostatných vecí, lebo sa tak strašne menili. Ale táto radosť, ktorá bola z tej skaly, tá sa nikdy nemenila. Tam bola vždy. Aj keď som sa bala, že mám tú bipolárnu poruchu, keď som mala stavy, že som bola strašne pozitívna ohľadne veci, tak som sa bala vôbec uveriť tej radosti. Ale zatiaľ, čo som tam mala tú skalu, ktorá bola pevná, a som vedela, že táto radosť je pevná a ja som sa mohla tejto radosti držať. A vtedy som ja sa veľmi priblížila v tom čase Pánu Bohu, lebo som sa bála vôbec nejako zamestnávať moju myseľ tými myšlienkami, ktoré sa točili okolo buď tej veľmi pozitívnej nálady, alebo tej veľmi depresívnej nálady. Tak som sa vracala, stále som bola s Pánom Bohom, stále som sa modlila a v podstate on mi tam veľa ukazoval, že kde bol v tej situácii a dával mi rôzne obrazy, ktoré ma uzdravovali a moja identita v ňom sa strašne zakorenila. Trvalo to asi 6 mesiacov takého intenzívneho uzdravovania. Prinieslo ma to potom do takej slobody a teraz, keď sa spätne pozerám, tak vidím, že tú slobodu, ktorú až doteraz prežívam z toho, čo ma Pán Boh vtedy naučil, to je ona neporovnateľná s ničím, čo som si predtým v živote prešla. Hej, že ja som nebola

0: slobodnejšia predtým, ako som spoznala vôbec tohto chlapca, alebo predtým, ako som išla do toho náročného času v Kodani. Toto, čo zažívam teraz, je neporovnateľná sloboda s ničím iným, čo som predtým zažila. Takže takto ma pán Boh uzdravil. No.
1: Milí poslucháči, vypočúvate svedectva mojej sestry Judy a my sa rozprávame v dnešnej poradni pre mladých na tému sklamanie a budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze. Still try.

0: poslucháči, počúvate poradňu pre mladých na tému sklamanie. A v podstate taký jeden verš, ktorý mi išiel po mysli, keď som rozmýšľal nad touto témou a keď som rozmýšľal nad tebou, Judy, ako mojou hostkou, tak bol v podstate 2. list Korinským, 6. kapitola, 10. verš, a v podstate tento verš je osadený v takom zadefinúvávaní apoštola Pavla, že ako vyzerá život služobníkov, ich ako evangelistov. A v podstate hovorí tam také rôzne porovnania. Jedno z nich je, že zadefinúva seba samého, a teda týchto služobníkov, ako ľudí, ktorí sú smutní, avšak vždycky sa radujúci. A je to také, že keď to počujeme na prvý pohľad, nám to príde také, že ako môžeš byť predsa smutný a zároveň vždycky sa radujúci, hej, že dá sa to vôbec, že nie je to opozitum, hej, že nevylučuje sa to? Mm-hmm. Aká je tvoja skúsenosť, Judy, keď si ty bola v sklamaní, bola si smutná, ako si hľadala radosť, bola si schopná povedať, že som smutná, ale zároveň som vždycky radujúca sa?
1: Tak keď teraz rozmýšľam na to tými chvíľami, ktoré boli tak v to obdobie, ktoré bolo tak brutál ťažké, ja som vôbec nemala, hrozne dlho, mesiace som nemala emóciu, takú tú pozitívnu, alebo jak to povedať, také to šťastie, také happy, že som nebola happy mesiace. Ja som zabudla, aký je to vôbec pocit, byť taký happy. Ale ten happy pocit, potom myslím takéto jednoduché, tá radosť, ktorá pochádza z takých jednoduchých vecí, hej, mňa to netešilo proste, netešila som sa. Tak by som to asi povedala, že som sa netešila, ale potom som zažívala zároveň takú hĺbku radosti v tom, že ako som spomínala, tá skala môjho života, ktorou je Pán Ježiš, bola stabilná. A on bol pravda v mojom živote. Ako prakticky som sa to riešila, keď prišli na mňa také ťažké chvíle, že sa mi chcelo len plakať, tak to bolo tak, že ja som sa porozprávala s ľuďmi, voči ktorým som mala nejaké zodpovednosti, a povedala som im o mojich potrebách. A oni mi vytvorili priestor, že môžem odísť z nejakého meetingu alebo tak, keď sme mali, a že môžem ísť proste do izby a zamknúť sa a byť s Pánom Bohom. Hej, tak toto som často robievala, že ja som sa oddelila, zamkla som sa, to bolo veľmi dôležité, zamknúť sa a byť sama s Pánom Bohom. Pamätať si na to, že tá skala môjho života, to tiež znamená, že Pán Boh je stále rovnaký, bez ohľadu na to, ako sa cítim, on je stále milujúci, stále pripravený ma vypočuť a stále úplne v plnosti ku mne pristupuje s milosťou, že ma vôbec nechce nejako obviniť alebo čo, ale prikrýva ma svojou krvou. Ja som si niekedy predstavila, to mi moja kamarátka ďalšia poradila, že ona to tak robí, ja som to tak začala tiež potom robiť. Že som si predstavila, že ja keď som s Pánom Ježišom v tejto mojej zamknutej izbe, tak som ako keby v takej bublinke, ktorá je nepriestrelná a nič zlé sa dovnútra nemôže dostať. Čiže ja môžem byť úplne otvorená pred Pánom Bohom a môžem mu hocičo povedať a všetko povedať. Tak ja som mu hovorila a niekedy ja som mu iba vylievala srdce. Úplne všetko som mu povedala, ako sa cítim, ako sa hnevam, ako sa nechcem hnevať, ale aj tak sa hnevam. Ako proste mám tieto strachy, aj keď ich nechcem mať, lebo som Božie dieťa a mám pocit, že by som nemala mať, ale aj tak ich mám. Ale hej, všetko som to hovorila Pánu Bohu v tej bublinke, my sme boli úplne ochránení v tej bublinke, ja s Pánom Ježišom som bola úplne ochránená. A niekedy som ani nemala slova napríklad, hej, že niekedy som mala pocit, že aj to bola námaha niečo vôbec mu rozprávať. A tak vtedy som iba mu plakala napríklad, ale jemu som plakala, hej. Ja som si predstavovala ho pri sebe, ako král Dávid hovoril, že si po svojej pravici predstavuje Hospodina. Ja som si predstavovala Hospodina, že je tam so mnou. Som sedela na tej posteli a som plakala, som si predstavovala, že je tam so mnou, že ma drží vo svojej láske, v tej bublinke. To bolo veľmi uzdravujúce pre mňa.
0: Keď ťa tak počúvam, pamätám si jeden telefonát, ktorý sme spolu mali, keď som aj ja bol v takej krízovej situácii. Ja som sa ťa pýtal, že ako sa dajú také veci riešiť. A jeden výborný tip, ktorý si mi povedala, bolo, že predstavovať si, kde bol v tej chvíli toho sklamania Pán Ježiš.
1: Mm-hmm.
0: Mohla by si toto trošku možno viac opísať?
1: Áno, áno, jasné. Mne toto poradila moja poradkňa, s ktorou som sa každý týždeň vtedy rozprávala. A hej, že som si mala predstaviť, lebo sú, hlavne keď si človek prežije traumu alebo niečo traumatické, tak máme zvyk si stále tú jednu situáciu znova a znova premietať v hlave, aj keď to vôbec nemá zmysel. Ono to je preto, lebo náš mozog sa to snaží spracovať, aby to mohol uzavrieť a odložiť do dlhodobej pamäti. Ale niekedy to ako keby nemá vôbec účinok, hej, lebo stále a stále proste to nedáva zmysel a nášmu mozgu to musí dávať zmysel na to, aby sme to odložili, hej. Ale keď je to proste niečo fakt ťažké, tak ja si pamätám, že ja som znova a znova premýšľala nad jedným rozhovorom, čo som mala s tým kamarátom, a nie a nie sa zbaviť proste toho rozhovoru v mojej hlave alebo tej spomienky na ten rozhovor. No a vtedy mi bolo poradené toto spraviť, že si mám predstaviť, kde v tej situácii bol Pán Ježiš. No a častokrát som zažila, že som si tak zavrala oči a som si predstavila tú situáciu a potom som sa pýtala, hej, že kde bol Pán Ježiš v tom a som ho videla zrazu tam proste pri mne blízko. Ja som napríklad aj celé toto obdobie, ktoré som mala, tak v podstate na celé to obdobie mi dal taký dlhý obraz o tom, ako ma držal na jednej pláži. Ono to za tým proste bolo strašne, strašne veľa ďalších obrazov a nejakých takých malých vecí, čo sú poprepájané, že ono to je veľmi komplikovaný obraz, ale on vie, ako pristupovať pri mne, lebo ja mám rada obrazy. A mi dal taký dlhý obraz cez celé to ťažké obdobie a taký dlhý obraz popredkávaný menšími obrazmi o tom, ako v podstate najdôležitejší moment toho obrazu bol, ako ma držal a hovoril mu, že mu patrím, proste ešte s takým pohľadom, že to sa nedá opísať, že to si môžem tak pamätať, hej, to, ako mi dal ten obraz, ako sa na mňa pozeral v tom obraze. Že veľmi, veľmi uzdravujúce veci, hej.
0: Sú ešte nejaké možno v úvodzovkách typy, hej, veci, ktoré by si poradila ľuďom, ktorí si prechádzajú sklamaním?
1: Hneď mi napadlo, že nebojte sa byť smutný. Hej, lebo Biblia častokrát o tomto hovorí, že je v poriadku byť smutný, ale veľmi ťažko sa to číta. Niekedy ako kresťania si prečítame, že sa musíme stále radovať a potlačiť smútok. Aj oni hovoria, že sme smutní, ale stále sa radujúci. Hej, že buďme odvážni prijať aj smútok a zostať aj v tej hlbokej radosti. Lebo ak nespracujeme ten smútok, tak nikdy neprejdeme. Že ono sa to nejako vyplaví, buď ako nejaký zdravotný problém alebo nejaký mentálny problém tiež sa môže z toho nejak vyvinúť, ak nespracujeme svoje emócie. Preto zoberte si čas byť smutný, ale buďte smutní v tej bublinke s Pánom Ježišom, keď mu vylievate svoje srdce a poznávate, ako on pozerá na tú situáciu, kde on bol v tej situácii, ktorá je taká smutná, keď si na ňu spomínate.
0: Ďakujeme, Judy, veľmi za tvoje povzbudzujúce slova. Naozaj je to vzácne si aj na tvojom príklade uvedomovať, že Pán Boh je naozaj ten, ktorý je stále pri nás a túži veľmi, veľmi mu záleží na tom, aby my sme boli znovu zdraví, aby my sme boli šťastní a boli naozaj blízko pri ňom, lebo to je to, po čom on túži a po čom my, keď to vidíme, tak túžime tiež. Tak vďaka za tvoje povzbudenie naozaj a vďaka, že si prijala pozvanie do poradne pre mladých na tému sklamanie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že sme mohli takto spolu stráviť čas.
0: Takže, milí poslucháči, toto bola Juditka Megová, moje meno je Dávid Mega. Vďaka, že ste si nás vypočuli. Nech vám Pán Boh požehná radosť, ktorú vie dať jedine On a to v úplnej plnosti. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
3: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám odpočúvam na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov, zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Garbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 26. kapitola.
2: 9. reč Jóba.
1: Na to Jób odpovedal takto. Ako si len pomohol tomu, kto nemá sílu. Rameno bezmocného si ratoval. Ako si len poradil nemúdremu a naplno prejavil porozumenie. Komu si narozprával slová a v akom duchu to hovoríš? Duchovia mŕtvych sa chvejú dolu pod vodami, aj všetci, čo tam prebývajú. Pred ním je podsvetie obnažené a ríša smrti nie je prikrytá. On rozprestiera sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím, vodu viaže vo svojich mrakoch a oblak sa pod ňou neroztrhne. Pohľad na trón zakrýva tak, že rozostiera nad ním svoj oblak. Vodnú hladinu obkolesuje medzou až tam, kde hraničí svetlo a tma. Nebeské stĺpy sa chvejú a sú ohromené jeho pohrozením. Svojou mocou rozbúril more a svojou bystrosťou roztrieskal Rahaba. Jeho duch okrášlil nebesia. Jeho ruka prebodla unikajúceho hada. Pozri, toto sú len útržky jeho konania. Začuli sme o tom len šepkanie. Kto však pochopí hromový hlas jeho hrdinskej sily?

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Vymente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov. Zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Gerbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou, krajinu takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex

Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť poznania Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Filipským 3:8. 1. júla 1948 sa objavil na 46. strane amerického denníka New York Times krátky oznam. Išlo tu o vynájdenie tranzistora elektronického stavebného dielu, od ktorého sa sľuboval pokrok v oblasti rozhlasovej a bezdrôtovej techniky, kde boli dovtedy nasadené vákuové elektrónky. Z dnešného pohľadu je tranzistor asi jeden z najdôležitejších vynálezov nášho storočia, lebo práve on umožnil počítačovú revolúciu, ktorá sa dnes uskutočňuje takmer v každej životnej oblasti. Pre redaktorov však vtedy ešte nemala táto správa žiadnu vysokú informačnú hodnotu. Inak by ju iste boli umiestnili na zvláštnom mieste novín. Kresťania majú sprostredkovať svetu jednu ešte dôležitejšiu správu o budúcich udalostiach. Hovoríme o evanjeliu. To, čo robí túto správu radosnou, je, že Kristus je ešte stále vykupiteľom pre všetkých, ktorí k nemu prídu so svojimi chybami a hriechmi. To strašné však je, že on zase znova príde a bude súdiť všetkých, ktorí teraz stoja proti nemu v ľahostajnosti alebo dokonca v nepriateľstve. Toto je posolstvo, ktoré sa dotýka každého z nás. Žiaľ, že u mnohých ľudí sa len sotva stretne so záujmom. Stojí, tak povediac, na nesprávnej strane listu ich života. U Pavla to takto nebolo. On pokladal za najdôležitejšie vo svojom živote získať Krista. Kedysi sa k nemu na ceste do Damašku obrátil, spoznal niečo z výbornosti Ježiša Krista a teraz Kristus zaujímal v jeho živote prvé miesto.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox. This is the moment.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám lepšiu náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archiv.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou, krajinu takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako je populárne služby objednávania jedál a taxislužby. Ide už o tretí zaznamenaný útok na zariadenia spoločnosti v priebehu týždňa. Útoky by mohli signalizovať začiatok novej série odvetných úderov Kieva zameraných na ruskú internetovú infraštruktúru. Moskva totiž pred niekoľkými týždňami začala útočiť na dátové centra na Ukrajine. 12 ľudí zahynulo a ďalších 309 utrpelo zranenia pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: 113. žalm, 5. a 6. verš. Kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý hľadí do hlbín neba i zeme? Som rád, že Boh má záujem aj o maličkosti môjho života. Spomínam si na veľkú radosť a úľavu, ktorú som cítil pred pár rokmi, keď som dostal úplne nečakaný dar. Potreboval som na dome niečo opraviť a bol som na tom finančne zle. Nebol som si istý, ako to zvládnem a peniaze od neznámeho darcu prišli naozaj v pravej chvíli. Boh vedel, ako mi pomôcť. Je úžasné vidieť Božiu ruku vo veľkých aj malých veciach. Poteší ma, keď v lietadle dostanem sedadlo pri okne. Obzerám si prírodu a mesta a premýšľam o životoch mnohých ľudí tam dole na zemi, z ktorých každý sa skladá z toľkých detailov ako ten môj. Nedokážem si to ani predstaviť, ale Pán Boh aktívne koná v živote každého z nich, rovnako ako v tom mojom. Autor žalmu sa pýta, kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme. Hoci je vyvýšený nad všetky národy, záleží mu na každom človeku tak, že z prachu dvíha slabého a zo smetiska povyšuje biedného. Nikto nie je pre neho príliš bezvýznamný. Možno sa ti zdá tvoj život nepodstatný, ale tvoj nebeský Otec má radosť, keď môže konať aj v tých najmenších detailoch práve v tvojom živote. Vidí ťa, pozná ťa, miluje ťa.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očúvam.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou, krajinu takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby. Ide už o tretí zaznamenaný útok na zariadenia spoločnosti v priebehu týždňa. Útoky by mohli signalizovať začiatok novej série odvetných úderov Kieva zameraných na ruskú internetovú infraštruktúru. Moskva totiž pred niekoľkými týždňami začala útočiť na dátové centra na Ukrajine. 12 ľudí zahynulo a ďalších 309 utrpelo zranenia pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, dnes počúvate reláciu Hlas pre Slovensko a ja som veľmi rád, že sa môžem takýmto spôsobom ku vám prihovoriť. Dnes budeme hovoriť o cirkvi, ktorá je pohostinná, o cirkvi, ktorá má srdce pre svoje okolie a tým odráža Božie srdce, ktoré je pohostinné. Boh má vo zvyku meniť nehostinné miesta na pohostinné. On je vlastne jeden veľký hostiteľ. Stvoril vesmír, potom zem a na nej záhradu Eden, to najkrajšie prostredie pre život a radosť. Potom, ako všetko dôkladne pripravil, tam uhostil Adama a Evu. Na začiatku bola zem neladná, prázdná, nehostinná a pustá, no Boh ju urobil tým najlepším miestom pre človeka, ktorého tam plánoval uhostiť. Presne také je Božie srdce. V knihe Izaiáša, kapitole 41, v 18. verši, zaznievajú tieto slová. Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene. Púšť zmením na jazero a suchú zem na vodné žriedla. Ak chodíme s otvorenými očami, nebude trvať dlho, kým zistíme, že dnes žijeme v nehostinnej kultúre. Nežijeme samozrejme v utečeneckých centrách, azylových domoch či koncentračných táboroch a predsa sa nám podarilo vytvoriť nehostinnú kultúru. Čísla hovoria, že v Amerike sa priemerná domácnosť ťahuje raz za 5 rokov. U nás sa tento trend takisto udomácňuje. Moja sestra je extrém, sťahovala sa, ak dobre viem, minimálne 12 krát za zhruba 15 rokov. Mnoho slovenských miest má svoje panelákové geto, kde na ploche štvorcového kilometra žije množstvo rodín v úplnej izolácii a bez priateľstiev. Je to paradox dnešnej doby, že aj napriek tomu, že máme obrovské vymoženosti na vzťahy, ľudia reálne žijú bez vzťahov. A uprostred tejto nehostinnej kultúry existuje cirkev. My by sme mali byť to najpohostinnejšie miesto v meste. My sme vlastne to skutočné pohostinstvo. Cirkev je jediná spoločnosť na svete, ktorá existuje výsostne pre osoch svojich nečlenov. Sme tu pre druhých, sme tu kvôli druhým, sme tu pre hostí. To prvé prostredie, v akom sa každý z nás našiel alebo ocitol, je maternica. Maternica je fantastický orgán. Jej hlavnou funkciou je prijať plod a zabezpečiť mu všetky podmienky na vývoj. Je dokonca známe, že maternica sa podľa potreby dokáže niekoľkokrát zväčšiť.

byť, aby dobre ubytovala svojho hostia. A každý z nás sme takúto maternicu obývali. Cirkev je maternicou, kde sa rodia duchovné deti. Naším poslaním je vytvoriť podmienky pre hostí, ktorých nám Boh zosiela. V písme je aj niekoľko priamych príkazov, ktoré nás k tomu vyzývajú a ja niekoľko z nich prečítam. Epištola Rimanom 12. kapitola verš 13 znie takto: Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Je to teda priamy povel, priama inštrukcia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme boli pohostinní voči cudzím. Ďalší text je Epištola Židom, kapitola 13, verše 1 a 2, ktoré vyznievajú takto: Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. Tu je teda priamo pripomenuté, aby sme na pohostinnosť nezabúdali, keďže prirodzenou tendenciou by evidentne bolo na pohostinnosť zabúdať. Ďalší text je v 1. epištole Petra 4.9. Tento znie takisto veľmi explicitne: Buďte navzájom pohostinní, a Peter dodáva: bez šomrania. Takže no comment. Epištola Rimanom 13.8. Nebuďte nikomu nič dlžný okrem vzájomnej lásky. Z týchto veršov je teraz zrejme, že pohostinnosť by mala byť kvalita kresťanov a kvalita cirkvi, ktorá vychádza z priamého mandátu cirkvi byť svetlom, byť solou a v spomínanom príklade, aký som už povedal, byť maternicou. Grécke slovo pre pohostinnosť je filoxenia a v podstate znamená lásku k cudzím. Pohostinnosť je teda taká kultúra vzťahov, kde sme orientovaní na iných, kde neustále očakávame hostí a máme radi situáciu, keď vidíme cudzích. Job o sebe vyznal túto vetu: Cudzinec nikdy nenocoval na ulici. Pocestnému som vždy otvoril dvere. Je to v 31. kapitole, verš 32. Job teda pred Bohom má toto úprimné vyznanie, v ktorom sa priznáva k postoju pohostinnosti voči cudzím. Pri tomto mojom dnešnom zamyslení o pohostinnosti v cirkvi chcem poukázať na niekoľko faktorov alebo niekoľko aspektov, ktoré potrebujeme mať na vedomí, keď hovoríme o pohostinnosti v cirkvi. Ten prvý z nich znie takto: Nikdy nevieš, komu poslúžiš. Verš, ktorý som už prečítal, spomeniem znova, je v Židom, epištola Židom, 13. kapitola, 2. verš, ktorý vyznieva ešte raz takto: Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. To teda znamená, že keď uhostíš cudzieho, nevieš, komu slúžiš. Nemáš ani potuchy, koho naozaj požehnávaš. V Genesis 18 je príbeh o Abrahamovi, ktorý z nenazdajky pohostil troch mužov. Poskytol im vodu na nohy, ponúkol odpočinok, Sára upiekla posúchy, sluha pripravil mladé tela, vzal čerstvé mlieko a maslo. A pritom netušil, že z toho vyjde proroctvo o narodení ich syna, že to zachráni jeho synovca z pohromy v Sodome, a už vôbec netušil, že pohostí Pána. V Genesis 24 mladá a krásna Rebeka dala Abrahamovmu sluhovi po dlhej ceste pri studni napiť a jeho ťavám načerpala vodu. A tej vody bolo obrovské množstvo. Predstavme si, koľko hektolitrov bolo potrebné pre stádo ťav. Pritom netušila, že tento Abrahamov sluha jej dá obručku na nos a že ona sa takto stane Izákovou nevestou. V Exodus 2 poskytne Cipora a jej otec Jetro úkryt unavenému utečencovi. Vtedy ešte netušili, že je to Mojžiš, ktorý sa stane mocným Božím mužom, a netušili, že si Ciporu vezme za ženu. V Jozuovi v 2. kapitole neslávne slávna Rachab v nepriateľskom Jerichu ukryla a pohostila židovských vyzvedačov. A pritom netušila, že tým zachráni život sebe, svojej rodine
a vôbec netušila, že sa ocitne v rodokmeni Mesiáša. V druhej knihe Kráľovej, 4. kapitole, zámožná žena spolu so svojím mužom zo Šunemu ponúkla pohostenie Elizeovi. Vždy, keď taďal prechádzal, mohol k ním prísť, nakoniec mu postavili izbu s postelou, stolom, stoličkou a svietníkom a pritom netušili, že tento hosť im zaprorokuje syna a že ho v jeden deň dokonca vzkriesí. V Lukášovi v 2. kapitole neznámy hostiteľ ponúkol maštal manželskému páru, ktorý očakával narodenie bábetka. A pritom netušil, že v tú noc sa jeho maštal zmení na sväté miesto a že ubytoval Pána pánov a Kráľa kráľov. Priatelia, fakt je ten, že väčšinou nevieme, komu slúžime. Nevieme, koho ubytujeme, komu podáme kávu, na koho sa usmejeme. Nevieš, koho života sa dotkneš. Ježiš to povedal tak, v Matúšovi 25, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. A vtedy mu povedia spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? A kráľ im odpovie. Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Priatelia, je v srdci Božieho mandátu pre cirkev, aby sme boli pohostinní pre svoje okolie. Aby sme boli Božou obývačkou, ktorá hostiuje a podáva Božie dobroty ľuďom okolo nás. A to prvé prekvapenie je v tom, že väčšinou nevieme a nemáme potuchy, komu poslúžime. Jediné, čo vieme, je to, že podávame ďalej Božie pozvanie.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes hovoríme o pohostinnosti, o povahe cirkvi, vítať, hostiť a požehnávať svoje okolie. Pretože toto je vlastnosť, je to atribút, ktorý odráža Božie srdce. Pred chvíľou som hovoril o tom, že Boh je jeden obrovský hostiteľ. On stvoril vesmír a zem a uložil na to miesto, ktoré pripravil človeka. A v konečnom dôsledku každý jeden z nás sme sa narodili z prostredia, ktoré ako maternica nám pripravuje to najlepšie prostredie pre naše začiatky. Každý z nás sme boli pohostení tým najlepším, skôr než sme sa narodili v maternici. A podobne cirkev má slúžiť ako maternica, ktorá uvoľňuje k životu a požehnáva a uhosťuje okolie. V prvej časti som hovoril o tom, že keď hostíme ľudí a keď sme otvorení voči svetu okolo nás, väčšinou nemáme potuchy, koho tým požehnáme. Nevieme, koho vlastne hostíme. A nemáme vôbec potuchy o tom, aký to bude mať dopad na ich život. Tá druhá myšlienka, ktorú chcem teraz povedať, to druhé prekvapenie, znie takto. Nevieme, kedy my budeme hostiami. Ono je to často tak, že keď ideme uhostiť niekoho, nemáme potuchy, kedy my sami budeme hostiami. Boh dal Izraelcom príkaz, aby boli voči cudzincom pohostinní, pretože oni sami boli cudzincami. 5. Mojžišovej kapitola 10, verš 19 obsahuje priamy povel, ktorý znie takto: preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Znamená, že Boh dal izraelskému národu priamy povel alebo mandát k tomu, aby mysleli neustále na uhostenie cudzích, pretože oni sami mali historickú skúsenosť, v ktorej boli cudzincami, alebo teda boli v cudzej zemi. V Levitikus 19, verš 34, opäť Boh hovorí podobné slova, ktoré zniejú takto: cudzinec, ktorý sa združuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Toto by sa mohli aplikovať aj do cirkvi, že proste ľudia, ktorí prichádzajú ako cudzí, mali by byť ponímaní ako naši vlastní. A potom Boh tam dodáva: miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodín, váš Boh. Opäť, historická skúsenosť Izraelčanov má byť priamou motiváciou k tomu, alebo mala byť priamou motiváciou k tomu, aby sa starali o cudzích. V tej istej kapitole, verš 9 a 10, počujeme priamejšie a podrobnejšie inštrukcie, ktoré znejú takto: keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj, po zbere úrody nezbierajte klasy, ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi, lebo ja som Hospodin váš Boh. To znamená, že pri zbere úrody, pri žatve, mali Izraelci myslieť na chudobných a na cudzincov. A mali im nechať vedomé zo svojej úrody. Priatelia, skutočnosť je taká, že v jeden deň si hostiteľ, v druhý deň si hosť. Ten veľký obraz je taký, že my sami sme putujúci, cestujúci, dočasne ubytovaní hostia. Cirkev je spoločenstvo v pohybe. Je len dočasne zakotvené a dodnes sme v biblickej terminológii pohostínmi. Aj v Novej zmluve je to priamo napísané v epištole Filipanom 3.20, kde je to pomenované takto: naša vlasť alebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa. Z toho teda priamo vyplýva, že ak naša vlasť, ak naše občianstvo je v nebi, tak tu na zemi sme dočasne, sme tu teda na návšteve, sme tu cudzí, sme tu prechodne. Každý rok Židia slávia Sviatok stánkov, Sukot. Je to jeden z troch požadovaných festivalov. V tom čase majú bývať v stánkoch a tam majú jesť, aby si pripomenul 40 rokov, ktoré strávili na púšti. Pripomínajú si svoju putujúcu DNA. Ako Boží ľud, aj my sme takto na pochode. Sme hostia, sme pútnici a sme pohostinní. Znamená to druhé ponaučenie, alebo to druhé prekvapenie je, že keď my
hostíme druhých, naozaj nikdy nevieme, kedy my budeme hostiami. Takže opäť rekapitulácia. Prvé uvedomenie si, alebo prvé prekvapenie znie takto, nevieš, komu slúžiš. To druhé znie, nevieš, kedy ty budeš hosťom. A napokon to tretie znie takto, nevieš, či sa ti to vráti. Priatelia, naša pohostinnosť nemá byť z vypočítavosti, ale zo štedrosti. Nerobíme to preto, že by sa nám to malo vrátiť, ani preto, že by sme z toho mali mať prospech. Sme pohostinní, lebo sme štedri, lebo máme veľké srdce, milujeme Boha a milujeme ľudí. Robíme to preto, lebo osobné vzťahy sú našou hodnotou. Viete, jedna vec byť pohostinný ku svojim priateľom. Čas s nimi si naozaj užívame, je to príjemná party. A v konečnom dôsledku vtedy vieme, že na budúce pozvú oni nás a vtedy oni budú platiť za účet. Je však úplne iná vec hostiť niekoho, kto nám to nevráti alebo nám to nemôže vrátiť. Naša pohostinnosť nie je z vypočítavosti. V Lukášovi v 6. kapitole verš 30 a ďalej hovorí takúto epizódu, alebo teda takúto inštrukciu. Pán Ježiš teda jeho slovami, citujem, každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im, že? Toto je často citovaná veta, dokonca aj nekresťanmi. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám robia dobre, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. A teraz prichádza radikálna výzva. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. A tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Je teraz zrejme, že keď sme pohostinní, nemáme potuchy, či sa nám to vráti naspäť. A preto to nemôžeme robiť z vypočítavosti. Cirkev zasieva a investuje a je pohostinná bez toho, aby očakávala návratnosť. Je tu priama výzva, buď pohostinný k tým, ktorí ti nevedia dať naspäť bez očakávania návratnosti. Markovi 9.41 Ježiš to povedal takto. Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. V písme máme krásny obraz pána Ježiša s postojom hostiteľa. Vezme úterák a zásteru a umyje nohy svojim učeníkom. Ja som vo svojej rodine zažil množstvo situácií, kedy moji rodičia alebo moji starí rodičia boli hostiteľmi pre cudzích ľudí. Náš byt bol takisto miestom a stále je miestom, kde neustále v podstate od nášho začiatku manželstva sme hostili desiatky a dnes je to už asi stovky ľudí. Kniha Skutkov apoštolov je plná zázrakov. Ak ste čítali knihu Skutkov, tak na každej strane sa dá evidovať jeden alebo viac výrazných zázrakov. Ale je to takisto aj kniha, ktorá je plná pohostinnosti, pretože zázraky sa dejú tam, kde ich cirkev hostiuje. Spomeniem len niekoľko. V Skutkoch 16. kapitole zámožná biznismenka Lídia ubytovala Pavla a jeho tým vo Filipách a prvý európsky zbor sa začal v jej dome. V 9. kapitole čítame o Tabite, ktorá mala také štedré srdce. Robila sukne, šaty, štedro ich rozdávala a keď náhle zomrela, jej služba a jej pohostinnosť tak chýbali, že ju Peter na naliehanie ľudí musel doslova skriesiť. V skutku 28 domorodci ostrova Malta, kde Pavol a celé osadenstvo lode na ceste do Ríma stroskotali, k ním boli láskaví pohostiny a urobili im oheň. Náčelník ostrova Publius sa dokonca osobne staral o Pavla 3 dni. Výsledok? Publiov otec bol uzdravený a mnohí chorí z ostrova taktiež. Dovolte teda, aby som vás na záver povzbudil k tomu, aby sme ako cirkev boli hostiteľmi evanjelia pre naše mesta, naše okolie a náš národ.
Ponúkni svoj dom, svoju kuchyňu, svoju obývačku, svoju reštauráciu alebo kaviareň. Stan sa tvárou tvojho cirkevného zboru, ktorú uvidí v nedeľu návštevník. Zapoj sa do týmu, vítaj ľudí, obsluhuj ich, podávaj ruky, rozdávaj úsmev. Pozývaj si návštevy domov, nájdi si ľudí, ktorí sú noví, pozvi študenta, vyber si najmä tých, čo ti to nevedia splatiť. Možno niekoľko, na záver, drobných rád, buď spoločenský. Usmievaj sa, iniciuj rozhovor a predstav sa. Ďalšia vhodná rada je dodržuj etiketu, neprekroč vzdialenosť, pozdrav sa primerane, niekde je to objatie, inokedy môže byť vhodný bosk, niekde sa očakáva podanie ruky. Napokon praktická rada, pozývaj ľudí, zavolaj ich znova, vypýtaj si kontakt, ak je to vhodne, zavolaj ich na stretnutia a napokon modli sa za týchto ľudí. Zisti si ich potreby a modli sa za nich. Buďme cirkvou, ktorá má kultúru, kde vždy čakáme hosti. A verte mi, ak Boh nájde v nás ľudí, ktorí neustále čakáme hosti a sme pohostiny, On nám ich pošle. Naše mesta a náš národ bude požehnaný cez našu pohostinnosť.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou, krajinu takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby. Ide už o tretí zaznamenaný útok na zariadenia spoločnosti v priebehu týždňa. Útoky by mohli signalizovať začiatok novej série odvetných úderov Kieva zameraných na ruskú internetovú infraštruktúru. Moskva totiž pred niekoľkými týždňami začala útočiť na dátové centra na Ukrajine. 12 ľudí zahynulo a ďalších 309 utrpelo zranenia pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Zamente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli, akých 7 podmienok by sme si dali, či do dlhu vstúpiť alebo nevstúpiť.
1: Takže ktoré sú to podmienky? V prvom rade je veľmi dôležité, aby sme boli odhodlaní splatiť dlh.
0: Čo to teda v praxi znamená, buďte odhodlaní dlh splatiť?
1: Postoj je veľmi dôležitý, aby už dopredu sme nekalkovali s tým, že ak náhodou nezaplatím, nič sa nestane, alebo ak nevrátim priateľovi peniaze, nič sa nestane, alebo ak finančné inštitúcie, tak zľahka si poviem, tak čo, tak zoberú nehnuteľnosť, aby sme boli zodpovední a skutočne odhodlaní splatiť dlh.
0: Podporuje to aj písmo. V Biblii nachádzame v liste Rimanom 13. kapitole 7. verši jasnú inštrukciu, ktorá hovorí: dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. To znamená, na začiatku máme dať každému, čo sme povinní mu dať, a to je čítanie toho, že ten dlh od začiatku sme pripravení splatiť v plnej výške a v čase, v akom sme to dohodli.
1: Aj minulú reláciu sme sa dotkli ručenia, takže druhá podmienka je: nikdy neručte. O tom nám hovorí príslovie 17 a 18. verš.
0: Takže v prísloviach 17 a 18. verš sa píše: človek, čo stratil rozum, si tľapne dlaňou a dáva záruku za svojho blížneho.
1: Ideme k ďalšiemu bodu. Dodržiavajte princíp garantovaného záväzku. Skúsme si to povedať bližšie, čo znamená garantovaný záväzok. Už sme to aj spomínali v predošlých reláciách. Ide o to, aby sa v žiadnom momente nestalo, že ak je potrebné predať majetok, aby sme z toho predaja nevyplatili záväzok. Že preto aj sme odporúčali napríklad pri nehnuteľnostiach mať aspoň 30% vlastných peňazí, že ak by aj zišli ceny nehnuteľnosti dole, stále pri predaji nehnuteľnosti by sme vyplatili svoj záväzok. Poviem príklad s autom: ak nie je iná možnosť a predsa len z nejakého dôvodu si človek požičia na auto, aby sa nestalo, že na auto si požičia viac než to, čo je hodnota auta, a vieme dobre, že hodnota auta ide z mesiaca na mesiac dole, čiže aby v každom momente sme boli schopní predajom auta vyplatiť záväzok, ktorý máme. Takže to znamená dodržiavať princíp garantovaného záväzku. Poďme k ďalšiemu, prečítajme si k tomu z knihy Prísloví, 22. kapitola, 26. 27. verš.
0: Nepatrí k tým, čo podávajú ruku a dávajú záruku za dlhy, ak ich nemáš čoho splatiť. Prečo má niekto vziať tvoje lôžko spod teba?
1: Ďalšia podmienka, ak už si musíme požičiať, alebo ak ideme už do dlhu, nerobte súčasné záväzky založené výhradne na príjmoch budúcnosti. Aby sme nedobrali úver s tým, že sa len spoliehame na to, že budeme najbližších 30 rokov zdraví, že sa nám bude dobre dariť, ale aby sme počítali aj so scenármi, kedy môžeme prísť o príjem, aby sme počítali scenármi, že aj manželka môže ísť na matersku, raz aj deti budú potrebovať nejaké financie, a to všetko, aby sme mali zahrnuté v našich plánovaných výdavkoch.
0: Podobne nás tomu upozorňuje písmo, kde vlastne čítame v prísloviach 27. kapitole v 1. verši. Nechváľ sa zajtrajškom, lebo nevieš, čo deň zrodí. A tak tu je jasne vnímaná tá neistota, respektívne nemáme byť tak sebavedomí, že jasne plánujeme to, čo bude zajtra, pozajtra, alebo o týždeň. Tak to, milí poslucháči, bola časť zo 7 podmienok, za akých môžeme vstúpiť do dlhu. Predovšetkým musíme byť odhodlaní dlh splatiť, nikdy nemáme ručiť, máme dodržiavať princíp garantovaného záväzku a nemáme veriť v istú budúcnosť, ale máme počítať aj s tým, že sa môže niečo prihodiť. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad asi počúvam klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou, krajinu takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby. Ide už o tretí zaznamenaný útok na zariadenia spoločnosti v priebehu týždňa. Útoky by mohli signalizovať začiatok novej série odvetných úderov Kieva zameraných na ruskú internetovú infraštruktúru. Moskva totiž pred niekoľkými týždňami začala útočiť na dátové centra na Ukrajine. 12 ľudí zahynulo a ďalších 309 utrpelo zranenia pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia 7. Z Bratislavského štúdia sa k vám po 16. hodine opäť prihováram. Moje meno je Kristýna a som rada, že aj túto hodinu sa môžeme zamýšľať nad našou dnešnou témou o priamej alebo pokrivenej ceste, po ktorej sa v živote rozhodujeme, že pôjdeme. Niekedy to nie je jednoduché vedieť vôbec rozlíšiť, ktorá je tá správna cesta. Niekedy sa nám aj tie krivolaké môžu zdať na poriadku. Čo vám, milí poslucháči, pomáha ísť priamo? Sú to priatelia, rodina alebo partneri? Ak je vo vašom okolí človek, ktorý má s vami trpezlivosť, dostatok lásky a porozumenia, môžete mu aj dnes vyjadriť svoju vďaku. Alebo ste možno práve vy tí, ktorí vediete druhého tou správnou cestou.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám čo na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

Dnes, milí poslucháči, som ešte nespomenula, na koho máme myslieť. Maximilián je ten, ktorému môžeme dnes zavolať a popriať všetko najlepšie. Dovolte aj mne, milí Maxovia, popriať vám maximálnu spokojnosť. Niekedy je ťažké byť spokojný s tým, čo máme, obzvlášť keď vidíme toľko vecí, toľko možností, čo by sme mohli mať, kam by sme mohli ísť, čo všetko by sme mohli robiť. Ale verím, že ak máme Božiu navigáciu v našom živote, nestratíme sa v našich túžbách po stále nových, lepších veciach, zážitkov alebo čohokoľvek. S Božou navigáciou budú naše kroky vedené správnym smerom, priamou cestou, a to je aj naša dnešná téma, nad ktorou sa spoločne zamýšľame.

Počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

Dozvedela som sa, drahí priatelia, že dnes máme na Slovensku pamätný deň, ktorý pripomína odvahu ľudí vydávajúcich zakázanú literatúru počas komunistického režimu. Som veľmi vďačná za každého odvážneho človeka, ktorý riskoval v tomto režime, aby ľudia na Slovensku mohli rásť a byť povzbudzovaní vo viere práve Božím slovom. Dnes je dostupné v úplnej slobode a bez problémov si ho môžeme kúpiť a čítať. Božie slovo nám dáva jasnú a presnú navigáciu, aby sme sa na našich cestách nestratili. Je vzácne, že nemusíme riskovať náš život, aby sme získali ten večný v nebi, a to práve vďaka slobode, ktorú dnes máme.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

Milí poslucháči, dnes tu mám jednu zaujímavosť o novorodencoch. Novorodenci sú oveľa schopnejší, než by sa mohlo zdať. Narodia sa približne so 70 reflexmi, ktoré im pomáhajú reagovať na okolie, napríklad mororeflex alebo reflex krokovania. Tieto reakcie sú dôležitým znakom správneho vývoja mozgu a nervového systému. Zaujímavé je aj to, že hoci bábetká dokážu hlasno plakať, spočiatku nevytvárajú slzy. Ich slzné kanáliky sa plne vyvinú až po niekoľkých týždňoch. Ide o prirodzený proces, ktorý ukazuje, ako sa telo postupne prispôsobuje životu mimo maternice. Drahí poslucháči, verím, že keď sa Pán Boh takto dokonale o nás stará, aby sme sa vedeli prispôsobiť životu, verím, že sa postará aj o to, aby naše kroky viedli správnou cestou. Potrebujeme sa k nemu už len pridať.

Milí poslucháči, aj dnes na vlnách Rádia 7 vás ešte čaká skvelý program. Po 18. hodine si môžete naladiť reláciu Pohodička, v ktorej sa Kika, Davy a Lenka budú zdieľať, ako uplatňujú Božie slovo v praxi na tému Si to, čo uctievaš. Naši najmenší poslucháči si môžu po 19. hodine vypočuť Večerníček s Lenkou Šimkovou o sile vody. My sa môžeme počuť opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pridáte. Na teraz je to z mojej strany všetko. Prajem vám ešte príjemné počúvanie Rádia 7, ak šoferujete, šťastnú cestu a príjemný zvyšok dňa. Lúči sa s vami Kristýna.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou, krajinu takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby. Ide už o tretí zaznamenaný útok na zariadenia spoločnosti v priebehu týždňa. Útoky by mohli signalizovať začiatok novej série odvetných úderov Kieva zameraných na ruskú internetovú infraštruktúru. Moskva totiž už pred niekoľkými týždňami začala útočiť na dátové centra na Ukrajine. 12 ľudí zahynulo a ďalších 309 utrpelo zranenia pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Poslucháči, počúvate Momentky na vlnách Rádia 7 a spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy. Rád by som privítal aj v štúdiu dnešných mojich hostí, ktorým je Vaneska. Ahoj, Vanes.
1: Ahojte, ahoj.
0: A David, ahoj, Davide.
2: Zdravím vás, ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, dnešná téma sú hlboké otázky a je to taký nejaký môj vymyslený koncept, alebo neviem, ako by som to nazval. Ja by som rovno prešiel efektívne do prvej otázky na mojich teda dnešných hostí. A prvá otázka znie, že čo pre teba znamená práve priateľstvo a aké máš možno podmienky toho, aby sa tí priatelia mohli dostať do toho úzkeho klubu?
1: Premýšľam nad tým, pretože nie je to ani dĺžka času, ktorú s nimi trávim a nie je to ani dĺžka toho, ako ich poznám. Keďže mám v tom kruhu priateľov, ktorých poznám 14 rokov, ale aj takých, ktorých poznám možno iba rok. Sú tam ľudia, ktorých stretávam raz ročne, sú tam ľudia, ktorých stretávam každodenne. Takže si veľmi myslím, že to závisí od toho, ako sa pri tých ľuďoch cítim a ako s nimi viem možno zdieľať veci. Že prirodzene, keď tam niečo klikne alebo tak nejak viete, že ste si kompatibilní v tom, ako zdieľate životy a ako tam viete byť pre seba, tak asi to sú tí ľudia, by som povedala. A samozrejme, niektoré z tých priateľstiev sa budovali tých 14 rokov a niektoré sa budovali iba pár týždňov, ale som rada za to, že ich mám a tak možno na to nie je asi pre mňa také nejaké úplné kritérium, iba to, že sa pri nich cítim sebou. A to je taká zaujímavosť, že pri každom sa aj tak správam inak, že akoby každý ten priateľ vo mne vzbudzoval inú časť mňa, ale stále je to moje skutočné ja a som rada, že sa pri nich môžem tak cítiť.
0: Čiže si možno uplatňovala iné podmienky pri každom jednom z nich.
1: No, vlastne, presne.
0: Keď sa správaš inak.
1: Hej.
0: OK, díky.
2: Pre mňa osobne je to asi človek, s ktorým sa viem rozprávať aj o radostných, ale aj o tých menej radostných záležitostiach. Je to človek, ktorý nie je len taký človek, ktorý by sa mi snažil akože nejakým spôsobom zapáčiť, ale vie mi povedať možno aj spätnú väzbu, akože tú lásku, že David, že toto neviem, no či je to úplne akože správne, že čo si o tom myslíš, poďme sa o tom porozprávať, lebo mám pocit, že ľudia, ktorí idú len tak po povrchu, tak akože tak snažia sa len tak akože zapáčiť a radšej nejdu do nejakých ako keby tém, ktoré by mohli vyvolať nejakú hádku, lebo mám pocit, že akože až tak ti nezáleží na tom človeku, lebo je ti to vlastne jedno, či sa strápi s niečím. Nepôjdem ani do tej témy, lebo vlastne nechcem sa nejak tým rozrušiť alebo niečo také. A zároveň si myslím, že je skvelé také anglické slovo na to, že soulmate. A také, že na rozhraní duše si vieme akože rozumieť.
0: Spriaznenie duše.
2: Spriaznenie duše, presne tak. No a myslím si, že toto je veľmi akože dôležité, že si rozumieť, mať nejaké spoločné témy, alebo ak aj nemáme spoločné témy, tak akože snažiť sa pýtať, dávať otázky, že podľa mňa, ak je vzťah založený na tom, že človek hovorí o sebe, tak ja som taký, že toto ma fakt nebaví a asi na ďalší raz sa s takým človekom nebude to úplne príjemné.
0: Určite.
2: Asi by som sa stretol, ale keď sa niekto vie zaujímať, tak to je perfektné.
0: Asi poznáme každý z nás ľudí, ktorí sa ťa spýtajú, že ako sa máš a hneď už má ako keby tú slinu toho, čo ti chce povedať a vlastne ho nezaujíma úplne, ako sa máš. A ako to máte možno vy, milí poslucháči, máte úzky kruh priateľov, aké máte vy podmienky toho priateľstva. My sa budeme počuť o malú chvíľu po piesni.

0: milí poslucháči, pokračujeme v našich momentkách. Dnešná téma znie hlboké otázky, čiže viac sa tak rozprávame o takých hlbších témach. A rozprávali sme sa nedávno o kamarátstvách. Ja by som možno doplnil túto otázku alebo tému. U mňa, presne ako ste aj vy spomínali, tí dobrí kamaráti musia byť kamaráti, ktorí ma poznajú úplne, že ma majú preskenovaného, videli moje rengeny a vedia, že kto som. A takisto naozaj to aktívne počúvanie, že rád sa obklopujem ľuďmi, alebo moji top priatelia sú ľudia, ktorí sa nielen že pýtajú, alebo mi vedia povedať niečo, ale zároveň vlastne sa pýtajú s tým, že očakávajú na tú odpoveď, na kvalitnú odpoveď, nie na odpoveď, že dobre, fajn a tak ďalej, ale čo rozvinutejšie a tak ďalej. A ja by som možno prešiel a prebehol do ďalšej otázky, ktorá znovu je taká zase taká hlbšia a možno je úplne z takého iného súdka. Znie, že ak by si mohol zmeniť jednu vec na tomto svete, tak čo by to bolo a prečo by si ju tú konkrétnu zmenil?
1: Tak podľa mňa, ako keď sa pozrieme na svet, tak akože je, dá sa povedať, nespravodlivo prerozdelené bohatstvo, že akože len malé percento ľudí vlastne vládne celému svetu a ostatní pracujú aj v strašných akože podmienkach. No a ale zase si hovorím, že ak by som akože spravodlivo prerozdelil, tak človek to nevie, čiže vlastne komunizmy a tieto veci sa snažili o to a pozrite, ako to dopadlo. Čiže toto je jedna taká vec, že ak by sa dalo aspoň trošku spravodlivejšie prerozdeliť to, aby nebolo toľko veľa chudoby, ale hovorím si, že toto vlastne rieši len akože tú fyzickú stránku, ale skôr by som možno chcel, aby každý človek na tejto zemi mohol takým spôsobom počuť evanjelium, aby mu porozumel. To bola pecka.
2: Ja som myslela aj na to, že možno viac žiť v takých medziľudských vzťahoch, komunite, a na to sa mi aj spája to, ako spoznávať Pána Ježiša, lebo mi príde, že aspoň v tom prostredí, kde sa ja nachádzam, veľa ľudí sa stále ponáhľa alebo je zameraný na ten výkon a je to v niečom prirodzené, lebo tak funguje teraz naša spoločnosť, čiže sa tým ľahko necháme pohltiť, ale zároveň mi príde, že pre človeka je veľmi dôležitý taký ten oddych alebo takéto spomalenie. Ja si niekedy predstavujem, že pôjdem pásť dobytok na lúku. Čiže možno toto by som zmenila, že ľudia by vedeli zažívať takú väčšiu pohodu alebo slobodu aj v tej svojej každodennosti. Menej stresu.
0: To je určite dôležité, obidva často spomenuli a ja som si tak pripravil dopredu také dve varianty, že ak by ste spomenuli niečo, obidva niečo neúplne duchovné, tak poviem Pán Ježiš pre všetkých, ale vy ste vlastne obidva to tam zakomponovali, tak ja poviem zase také trošku neduchovné, ale možno súvisiace s duchovným samozrejme a je to svetový mier, ale nie ako fráza, ale naozaj, aby také možno politické ambície a mocenské možno nejaké vplyvy, aby to tak bolo na takej rovnakej úrovni, že aby každá krajina a každý národ bol v slobode a nemuseli tam byť nejaké vojny medzi nimi alebo nepokoje alebo podobne. Milí poslucháči, zamysleli ste sa niekedy na touto otázkou? Skúste sa možno vy zamyslieť, čo by bolo to, čo by ste možno tú jednu konkrétnu vec zmenili v tomto svete. A zároveň je to možno aj pre nás taká výzva, že my môžeme byť súčasťou tej zmeny, že my môžeme vlastne tvoriť tú zmenu. Takže budeme sa počuť opäť po piesniach.

0: milí poslucháči, verím, že sa vám páčia aj dnešné momentky. Rozprávam sa o trošku hlbších témach, ako možno zvyčajne. A hneď taká ďalšia otázka, ktorá je pripravená v našej režii, je, ak by si mohol si vybrať hoci ktoré storočie alebo dekádu v ľudských dejinách, v ktorej by si žil, ktoré by to bolo a prečo by si si vybral konkrétne to obdobie?
1: Ja by som si vybral, prosím, pekne. Ja by som sa opäť vrátil do raja.
0: Dobre.
1: A prechádzal sa s pánom.
0: Dobre, tak toto mi
1: nenapadlo. Ale viem, že tam všetci smerujeme, ak veríme v pána Ježiša, ale akože bol by tam zasa ten pád a všetci by sa na mňa to zvalovali.
2: práve.
1: Ale nie.
2: Ale David by nebolo až také obľúbené meno, vieš, takže...
0: Pozdravujem všetkých Adamov. Ale dobre, David, akože premyslená odpoveď, perfektná.
1: Ani možno tie zvieratka by sa aj nevolali.
0: Možno.
3: Ja keď som nad tým premýšľala, presne mi napadlo niečo podobné, ale nie úplne až do raja, ale povedala som si, že do času, kedy žil pán Ježiš, pretože by som ho chcela stretnúť tu na zemi. A potom som si povedala, že zaujímalo by ma, aký by som bola človek v tom čase. Že či by som bola ten, ktorý by ho hneď šiel nasledovať, alebo by mi to trvalo dlhšie v tom, že to bolo niečo, čo sa iba zdieľalo ústne a bolo možno aj také ťažšie tomu vtedy uveriť pri tom tlaku spoločnosti, ktorý tam bol. Ale keď som bola malá, veľmi som mala rada aj také obdobia ako stredovek, starovek a tak, kvôli filmom. Potom mi bolo povedané, že ono to nie je až tak fajn žiť v tom období, lebo to nie je úplne také, ako to bolo vykreslované v tých filmoch, aj kvôli hygiene, takže tam by som sa už nechcela vrátiť. Preto som rada za to obdobie, kde som vyrastala. Ja som sa narodila v roku 2000, takže som zažila také detstvo ešte bez sociálnych sietí alebo bez telefónov, ale chcela by som to detstvo takéto ešte trošku predložiť, čiže sa možno narodiť niekde v 90. rokoch, aby som si o to viac užila takéto nostalgické detstvo, na ktoré niekedy spomínam.
0: David, aké je to počúvať, že niekto tu mladší hovorí, že by sa rád narodil v období, keď si sa narodil ty?
1: Skvelé. Bež za svojim snom.
2: Zmentované skáry.
0: Toto je inak otázka, ktorá častokrát padá aj napríklad na pohovoroch do práce. Takže, milí poslucháči, ak nás počúvate a máte pred sebou pohovor, tak kľudne si odpovedajte aj vy na túto otázku. A napríklad pre mňa osobne sú to možno také 30. 40. roky v Spojených štátoch, niekde v Texase má takú farmu a byť taký autonómny, že nemusieť úplne vedieť o všetkom, čo sa deje, ale zároveň vlastne tak si žiť pre seba. Nechcem, aby to tak znelo,
1: tak kresťanský,
0: alebo kresťanský. Áno, ale samozrejme je tam aj ten kostol a hovorenie o pánovi a tak ďalej.

0: poslucháči, v momentkách sa rozprávame na trošku hlbšie témy ako zvyčajne a pre chvíľkou sme sa trošku tak pozreli na nejaké časové obdobia, v ktorých by sme možno radi žili, prečo a tak ďalej a tak ďalej. A keď sme pri tom čase, tak my sme sa teraz aj práve pomimo mikrofónov rozprávali, že ten čas naozaj ide neúprostne rýchlo a že človek naozaj môže stretnúť hocikoho o 100 rokov alebo podobne, alebo o 1000. A moja ďalšia otázka je, že ako by si strávil svojich posledných 24 hodín? Je to taká možno temnejšia otázka? A môžem začať ja. Ja som nad tým rozmýšľal a uvedomil som si, že asi naozaj tá rodina je a tie vzťahy. To je vlastne to, čo by som rád robil. Že nemám nejaké také výzvy, že určite si naplniť nejaké ambície vnútorné alebo zažiť ešte niečo. Ale uvedomil som si, že ten posledný čas by som naozaj rád trávil s rodinou alebo v kontexte vzťahov, ktoré som si budoval nejaký čas.
1: Mám to tak isto. Asi by aj záležalo od toho, či tí ľudia už poznajú Pána Ježiša alebo nie. Lebo ak nie, tak asi by som im o ňom chcela ešte tak na poslednú chvíľu povedať. A ak áno, tak by som si iba užívala tú spoločnosť s nimi, s rodinou, s priateľmi. A napadlo mi, že by som nešla spať. Lebo by som chcela mať celých tých 24 hodín.
0: Okay.
1: Čiže vlastne aj v noci by som sa snažila niečo robiť, byť s ľuďmi, možno iba ležať niekde na trave a pozerať sa na hviezdy, že naozaj má taký oddychový, pokojný čas s tými najbližšími a užívať si to, že vlastne som a môžem byť.
2: No, tak asi tiež s najbližšími asi im vyjadriť to, čo pre mňa znamenajú a nejak im ešte ich povzbudiť aj do života, ktorý je pred nimi a potom sa vo mne bije aj také to, že predsa len ešte niekomu povedať o Bohu.
0: Mne sa napríklad veľmi páčia také tie príbehy a životy tých osobností, ktoré už teda nie sú medzi nami, tých kresťanských osobností, teda by som to počiarkol. A mne sa napríklad veľmi páči príbeh Reinharda Bonkeho, ktorý napríklad fakt, že do 90-ky, niečo možno cez 90-ku ešte aktívne bol ako v službe a hlasal evanjelium, alebo Billy Graham, alebo podobne ľudia, ktorí naozaj boli už na vozíku, mali nejakých osobných asistentov, pretože už ten život ako keby na nich tak doliehal a tlačil, ale napriek tomu vlastne boli úplne rozhodnutí ísť naplno za Kristom a motivovali ešte k tomu aj iných ľudí, nielen samých seba. Takže ako to máte možno vy, milí posluchači, zamýšľali ste sa niekedy na túto otázku? Je to možno taká naozaj temnejšia otázka, ale myslím, že patrí k nášmu životu a je fajn možno niekedy aj porozmýšľať nad takýmito témami.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v našich momentkách a pred chvíľou sme trošku mali také temnejšie obdobie ľudského života a ja by som to rád ešte tak premostil na také niečo veselé a pozbudzujúce. A teda ďalšia otázka je, že akú rolu hrá v tvojom živote viera v Krista? Možno tvoje obrátenie alebo služba Bohu a nejaký taký dôvod.
1: Môžete si to vypočuť v klubovni na Rádiu 7. Robil som rozhovor o mojom vzťahu s Pánom. A nie.
0: Som rád, že si to tak premostil a pokračuješ ďalej.
1: www.radiosne.sk a tam archív. No, kľúčový, absolútne kľúčový je to kompas, je to meta, je to viera v Pána Boha, mi dáva zmysel, nádej.
0: A dôvod, a respektíve, že prečo to tak je?
1: Prečo nie?
0: Alebo možno zlá otázka, ale že ak by niekto nás teraz počúval práve a tak rozmýšľa, že prečo Boh, tak čo by som mu odpovedal?
1: Pretože, ja neviem, ak by som žil pre iné veci, tak sú akože dočasné, lebo keď si ako kresťanskej perspektívy sa na to pozrieš, tak vlastne životom tu na zemi to nekončí a práve, že o mnoho väčší, nepredstaviteľne väčší úsek je proste po smrti a mi aj viera v Pána Boha dáva ako keby takú nádej, že aj nespravodlivo zlo bude proste potrestané a nie je to v mojich rukách, že nemusím sa teraz snažiť preto, aby som ja vyriešil tieto veci, ale že Boh má všetko vo svojich rukách, ale to len akože malá vec, ale to, že budeme raz s ním v nebi zotrie každú slzu, že to je vlastne skvelé, super. Dáva mi to akože nádej, motiváciu, potešenie, radosť aj do okolností, ktoré nie sú možno radostné.
2: Ja si spomínam na také obdobie, keď som veľa premýšľala nad tým, že všetko je pominuteľné, prečo majú vôbec veci zmysel.
1: Kohelet.
2: Znie tak ťažko. Kazateľ hovorí o tom márnosť nad márnosť, ale potom, ako som spoznala Pána Boha a jeho v týchto veciach, tak zrazu som videla taký nadhľad na to celé a veci mi začali dávať zmysel a už som akoby, aj keď som to vnímala, že áno, veci sú pominuteľné, už som tam vnímala aj tú večnosť, aj ten zmysel toho, čo do toho dáva to Božie kráľovstvo a Pán Ježiš a čo môžem ja robiť v živote pre to a pre ňo. Takže spoznanie Pána Ježiša mi zmenilo celý život, už len v tom, ako som zameraná na svoju budúcnosť alebo na to, čo chcem robiť, už len v tom, ako niekedy možno, aj keď stresovo riešim rôzne otázky, tak na to viem mať iný pohľad, lebo sa mu rozhodujem dôverovať a odovzdávať mu všetky kroky.
0: Ja by som zodpovedal, tak pre mňa je naozaj vždycky udivujúce, ako Pán Boh koná medzi nami jednotlivo, že Boh nie je len nejaký taký, že vo všeobecnosti hovorí niečo a obráťte sa ku mne a podobne, ale že ku každému z nás individuálne, že ako si povedala aj ty, Vaneska, teraz na záver, že tvoj pohľad na nejakú budúcnosť alebo na takú spravodlivosť, u mňa to bol zase iný nejaký príbeh, u Davida určite tiež. A toto je za mňa naozaj to, že veriť v Boha, ktorý je individuálne blízky mne osobne, je niečo úplne úžasné. A do toho vás možno aj, milí poslucháči, vy, ktorí možno hľadáte tú pravdu, chcem povzbudiť, aby ste nehľadali všeobecnú pravdu o Bohu, ale aby ste sa pýtali, aby sa Pán Boh vám dal spoznať osobne, individuálne, špecificky k vášmu životu a k tomu, čo možno potrebujete. A milí poslucháči, ja by som možno rád aj pokračoval v tejto téme, ale náš čas sa práve teraz minul, takže ja by som rád poďakoval ešte dnešným mojim hosťom, Vaneske, že tu bola. Ďakujem.
2: A ja ďakujem a prajem vám pekný deň.
0: A Dávidovi.
1: Ďakujem, do počutia.
0: A teda spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy. Majte sa krásne. Ahojte.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ministerka kultúry Slovenska Martina Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie. Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a aj prezentáciu slovenského umenia. Šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva. Verejné kultúrne podujatia sa za posledné 10 ročia zmenili a legislatíva pre ich bezpečnosť je už zastaraná. Rezort vnútra preto predkladá novú legislatívu, ktorá už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach je modernizácia 35-ročnej právnej úpravy a nastavenie jasných a primeraných pravidiel pre bezpečné organizovanie podujatí. Navrhovaný zákon podľa ministerstva vnútra bude určovať dva typy verejných kultúrnych podujatí, a to bežné podujatia a podujatia s osobitným režimom. Na následky vážnych zranení zomrel v britskej zoologickej záhrade muž, ktorý vstúpil do výbehu pre tigrov. Incident sa stal v meste Brenton. Polícia vyzvala verejnosť, aby nezdieľala zábery útoku tigra na muža, ktoré sa šíria na internete a môžu divákov rozrušiť. Zamestnanci parku okamžite aktivovali núdzové postupy. Mladý Francúz Paul Seixo ovládol záverečnú veľkú klasiku sezóny Il Lombardia, trasu medzi talianskými mestami Bergamom a Comom s dĺžkou 239 kilometrov. Zvládol za 5 hodín 48 minút a 28 sekúnd. Doterajším rekordérom bol víťaz úplne prvého ročníka Giovanni Gerbi, ktorý v roku 1905 triumfoval rovnako vo veku 20 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker považuje vládou schválený rozpočet na rok 2027 za zodpovedný, realistický a sociálny. Verejné financie odovzdávajú v lepšom stave, než ich dostali. Zdôraznil tiež, že sú sociálna vláda. Poslankyňa parlamentu a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová naopak vládou schválený rozpočet kritizuje. Odmieta, že by jedna z predošlých vlád, ktorej bola súčasťou krajinu, takto zadlžovala. Predseda Hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík uviedol, že tento štátny rozpočet nebol pripravený profesionálne. Podľa neho ide doslova o prejedanie pred voľbami. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že pozastavenie sankcií na ruskú motorovú naftu poskytuje Kremľu ďalšie finančné prostriedky na vedenie vojny proti Ukrajine. Reagovala tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa s Moskvou dohodol na dodávkach paliva. Trump v piatok uviedol, že dosiahol s Ruskom dohodu o dodávkach veľkého množstva nafty na trh, pričom zároveň zmiernil sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ceny nafty budú rýchlo a rekordne klesať. Ruská technologická spoločnosť Yandex v nedeľu oznámila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť Yandex, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako je populárne služby objednávania jedál a taxislužby. Ide už o tretí zaznamenaný útok na zariadenia spoločnosti v priebehu týždňa. Útoky by mohli signalizovať začiatok novej série odvetných úderov Kieva zameraných na ruskú internetovú infraštruktúru. Moskva totiž pred niekoľkými týždňami začala útočiť na dátové centra na Ukrajine. 12 ľudí zahynulo a ďalších 309 utrpelo zranenia pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Ide o najsmrteľnejší útok za viac ako 10 ročie. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu pohrozila jemenským povstalcom Husiom rozhodnou odvetou. Koalícia obvinila povstalcov z útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida a označila ho za jednoznačný vojnový zločin. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty by sa k vojenským operáciám proti Husiom mohli pripojiť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a milí diváci, práve sa začína naša pohodička. Hovorím aj diváci kvôli tomu, že tento diel nájdete aj na našom YouTube. Ak nás ešte náhodou nesledujete, tak je tam taký zvonček, ktorý si môžete zapnúť a budú vám chodiť upozornenia za každým, keď dáme von nejakú reláciu z Rádia 7. Moje meno je Kika, ja vás vítam pri či už počúvaní alebo sledovaní dnešnej pohodičky spolu s Lenkou. Ahoj.
1: Všetkých zdravím.
0: Aj spolu s Davim. Ahoj.
2: Ahojte.
0: Ďakujem, že ste prijali pozvanie aj do tejto pohodičky. Milí poslucháči, verím tomu, že aj tam, kde ste, si môžete teraz vytvoriť taký pohodový priestor a čas. Budeme sa zamýšľať nad Božím slovom, ako to už v pohodičke býva zvykom. A budeme sa nad tým ale zamýšľať tak naozaj aj že prakticky, že to, čo si budeme čítať, že čo to znamená pre naše životy, čo to znamená pre nás tu v štúdiu, aj pre vás tam, kde ste. A ak máte pri sebe Biblie, tak môžete si otvoriť s nami, ak nie, tak jednoducho počúvajte. My tu v štúdiu sme si vybrali tému so žalmou. Bude to žalm 135, verše 14 až 18. A teda téma tejto pohodičky znie si to, čo uctievaš. Budem čítať tento žalm. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu ho

0: nejaké náboženské modlárstvo, ale aj tak v bežnom živote. Ja považujem za modlu všetko to, čo si človek dá ako takú prioritu, ktorej podriadi úplne všetky také okolnosti svojho života. Investuje do toho maximálne čas, peniaze, zhodnocuje podľa toho, že či teda aj táto vec bude mať dostatok toho finančného zabezpečenia, alebo podriaduje svoje vzťahy tomu. Čiže pre mňa napríklad modlárstvo aj v tom dnešnom svete môže byť napríklad zdravá strava. Že mám proste priateľov, ktorí sa riadia vyslovene tým, že si počítajú kalórie, koľko zjedia, potom k tomu ešte aj samozrejme je aj cvičenie, potrebujú chodiť cvičiť, aby spálili tie kalórie, ktoré zjedia náhodou naviac. A celé to je o tom, že napríklad štandard rodiny, aj to môže byť modla. Že jednoducho máme nejaký štandard a pod toto nejdeme, pretože sa tak porovnávame s ostatnými ľuďmi, ktorí sú okolo nás, alebo takisto napríklad vzťahy môžu byť modlárske. Totiež som si veľakrát tak všimla, alebo uvedomila som si, keď som sa rozprávala aj s veriacimi ľuďmi a dajme tomu bola nejaká spoločná aktivita, zborová, ale teda nemôžeme tam prísť, lebo deti. Nemôžem tam prísť, lebo manžel. Nemôžem tam prísť, lebo neviem čo, už som dohodnutá. A také dôrazy, ktoré ale sa stále opakujú. Samozrejme, že môžeme mať zdravú stravu, môžeme chodiť cvičiť, môžeme milovať svoje deti najviac, ako vieme. Ale vlastne modlárstvo je pre mňa to, že toto je moja priorita a všetko tomu podriadím, aby toto prosperovalo a aby to bolo tak, aby ma to uspokojovalo.
1: Je to zaujímavé, ako hovoríš, pretože moja prvá veta je zdravie, zdravý životný štýl a to sme sa teda nepripravovali spoločne za jedným stolom. Ale ja presne ako hovoríš, ja si myslím, že to modlárstvo alebo to vytvorenie nejakého takého idolu vo svojom živote môže byť veľmi také záväzné a viažúce. Určité také poviazanie vytvára tomu človeku, že nevie iným spôsobom fungovať, len proste musí docieliť to, čo chce. A mne napadol jeden taký veľmi vtipný príbeh, ktorý mi hovoril jeden z mojich priateľov, že poznal chlapíka, ktorý mal vysnívanú značku modelu auta, ktoré si chcel kúpiť, ale to auto teda bolo veľmi drahé. A tak vlastne chodil do roboty, zobral si brigádu po víkendoch, pracoval, veľmi ťažko pracoval, niekoľko rokov týmto spôsobom života fungoval, aby vlastne to auto si mohol kúpiť. A potom si ho kúpil, ale vtipné vlastne zostáva to, že to auto zostalo zaparkované v garáži a on, či bol sneh alebo dážď, chodil na bicykli do tých obidvoch prác. Pretože pointou bolo, že si nemohol dovoliť vlastne vôbec akože živiť to auto. Takže to auto bolo taká leštenka v garáži, ktorú raz za čas vytiahol. A je to za mňa akože humorný príbeh, zároveň taký akože aj smutný, ale presne poukazuje na to, že keď dáme ako keby ten svoj idol, tú svoju modlu vlastne na všetko, tak napriek tomu, že aj keď to možno získame, tak vlastne nebudeme uspokojení tým, čo sme získali, pretože presne ako sa píše aj Božom slove, že proste sú to ako smeti tie veci, hej, že niečo získame, to, čo sme veľmi dlho chceli, ale nenachádzame to uspokojenie v tom, pretože tam nie je za tým život, ale práve naopak poviazanie a v konečnom dôsledku možno aj duchovná smrť.
2: No, je to desivé, keď sa na to takto pozrieme, že človek naozaj môže získať, že všetko, čo tento svet ponúka, a aj tak nenájsť tú spokojnosť. Alebo možno aj keď ju nejakým spôsobom nájde, tak keby si to dal do nejakého porovnania s Ježišom, tak vlastne stále je to úplne málo a ja tiež mám kamošku, ktorá mi hovorila, že v podstate aj z takého, že show biznisu, alebo ako to povedať, že získala naozaj, že všetko, čo sa dalo, že všetky sny si splnila a povedala, že do nejakej miery akože je to naplňujúce, ale že ako náhle spoznala Ježiša, tak povedala, že bez mihnutia oka proste to išlo preč a že je to úplne jedno, že sa pustila všetkého a že naozaj Pán Ježiš nie je ten, pre ktorého akože, joj, teraz sa musíme vzdávať tých vecí, ktoré sme mali tak radi a presne, že nemať takéto ciele, že byť, ja neviem, bohatý, dovoliť si toto, mať takýto štandard rodinný presne a tak ďalej, že musím sa proste nejako akože, že okresať a tak, ale že dobre, že ono sa to asi začne diať, že začneš púšťať veci zo svojho života, možno aj nejaké predstavy a sny, ale robíš to, lebo si získal o mnoho viac, že to robíš už akoby z také radosti, že možno aj keď je to niekedy ťažké, že to vnímame ako

0: nejakú obeť, že niečo takéto pustíme, nám vzácne, tak aj mne osobne Pán Ježiš do toho dáva tú radosť potom, že neber to len ako obeť, lebo že čo si zabudla, že veď máš mňa, že to je najväčšia radosť, najväčšia láska. A ja si pamätám iba taký obraz, že jeden môj kamoš bol proste niekde v Ázii a tam akože kopukrát sa ti stane, že tam máš nejaké akože sochy Budhu a takéto veci. A pamätám si, že on akože dával na sociálne siete taký príspevok, že bola tam nejaká veľká socha Budhu a že turisti sa tam chceli ísť pozrieť a to bolo na nejakom kopci, ale že bolo to celé zatarasené, lebo že ten kopec sa začal nejak proste rúcať celý. A on to tam tak napísal, že Budha ako keby, že je taký tučný, že sa to celé rúca a nikto sa tam nevie akože približiť. A úplne som si hovorila, že to je veľmi pekný príklad toho, že čo vlastne modly robia v našom živote, že aj často Biblia opisuje naše srdce, že ako keby je obrastené tukom, keď nie sme pri Pánovi, keď si ideme svoje pohodlie, svoj komfort a že naozaj sa z toho potom môže stať potom to, že sa ti začnú rúcať tie veci a že modly nie sú sranda. Možno majú nejakú formu, možno je to nejaká tvoja predstava o sebe samom, možno si dávaš nejakú identitu, alebo možno zo strachu máš nejaké modly, presne pri tom zdravom životnom štýle si hovorím, že veď jasné, že chceme akože sa starať o svoje telo, ale že keď zo strachu robíš tie veci, lebo sa bojíš, tak akože už to tam zachádza do tých zlých motivov a verím tomu, že z tohto Pán vyvádza, že on je ten život a v tých modlách akúkoľvek formu majú, akúkoľvek si myslíme, že je to niečo reálne, tak nie je, je to klamstvo.
1: A myslím si, že ako aj ty si, Kika, hovorila, veľmi mi to tak rezonovalo s tým, že ja si v tomto čase aj tak čítam, ale aj študujem starú zmluvu a tie veci, ktoré Boh tam dával, špeciálne úplne na začiatku som si prechádzala Mojžišove knihy a uvedomila som si, že modlárstvo a v podstate aj v 10 Božích prikázaniach toto je spomenuté, že Boh to nenávidí, že on to nechce, aby niečo takéto bolo, že on vie, že my ho potrebujeme, že potrebujeme byť závislí na ňom a ako si hovorila aj o tom srdci, že verím, že to vychádza zo srdca, že aj vzťah s Pánom Ježišom vychádza zo srdca, vzťah s Bohom vychádza zo srdca, že Boh túžil po srdci aj izraelského ľudu, preto to dával, že si myslel, že toto všetko im pomôže a dal im, že vieš čo, toto nerob, hej, že na toto si dajte pozor, robte to takýmto spôsobom, pretože vtedy a budeme spolu, ja vám pomôžem, ja som Boh, ktorý vás budem uzdravovať, prevediem vás, zachránim vás. A Boh sa nezmenil, on je taký istý aj dnes a ja si uvedomujem aj v mojom živote, že Pán Ježiš chce hovoriť do každej oblasti môjho života, do mojich vzťahov, do mojich financií, do mojich rozhodnutí a vyslovene, aby tie moje priority boli v súlade s jeho slovom, aby Božie požehnanie bolo v mojom živote, lebo ja si môžem myslieť, že tak toto ma požehná, ale Boh vie, čo aj za tou zátačkou, čo ja vôbec nevidím a je super dôverovať mu a rešpektovať to jeho slovo a tú jeho navigáciu Ducha Božieho.
2: Presne keď hovoríš, že som si uvedomil, že niekedy veľmi ľahko vieme, ako keby to tak ako kresťania povedať, že jedno z 10 Božích prikázaní je nebudeš mať iných bohov a veľmi si to tak vieme tam dosadiť, že áno, tak si nebudem robiť nejaký obrázok alebo podobne.
1: Alebo nebudem mať budhu,
2: nejde v obývačke, ale že vlastne tá modla môže byť čokoľvek, že môže to byť niečo aj vecné, niečo aj abstraktné, niečo, čo nás možno tak ako keby pripútava k nejakému životnému štýlu, alebo niečo, čo chceme dosiahnuť. A môže to byť naozaj aj také, by som povedal, že dobré veci, hej, že ktoré ale my premeníme, pretože záleží na našom srdci, nezáleží úplne konkrétne na tej danej veci, tá daná vec môže byť dobrá. Ty si napríklad Lenín spomínala ten zdravý životný štýl a ja si myslím, že zdravý životný štýl je fajn, hej, určite. Však Biblia nás aj motivuje k tomu, aby sme sa starali o naše telo, ako o chrám Ducha Svätého, kde vlastne Duch Svätý prebýva. Ale zároveň presne nesmie to byť ako keby to viažuce, že ak to neurobím, tak teraz som zlyhal a proste, a to je presne veľmi taký akože pekný príklad a obraz toho, ako sa môžeme na seba pozerať. Nedávno som sa rozprával s jedným kolegom a sme sa rozprávali práve o tom, že naše telo je vytvorené s nejakým potenciálom v zámere, ale že naše telo je zároveň, že má nejakú dobu funkčnosti, presne tak, že máme nejakú dobu trvanlivosti.
3: Ako mlieko.
2: Ako mlieko. ale že, a že koľko ľudí dnes napríklad, hej, že vieme, že veľa ľudí si dáva lieky proti starnutiu, mm-hmm. alebo lieky, aby schudli a nemuseli pohnúť ani prstom. Mm-hmm. A že to telo môže byť niekedy tým kultom, tým tou modlou, ale presne, že máme si dávať pozor na to, ako rozmýšľame o tých veciach, aby sa aj veci, ktoré možno aj sama Biblia nás pozbudzuje, aby sme robili, aby sa to nestalo modlou, ale naopak, aby sme to vedeli robiť v slobode.
0: Milí poslucháči, ja by som vám teraz rada dala taký priestor počas aj nasledujúcej piesne, aby sme sa spoločne ešte zamysleli nad tým, že čo to možno je v našich životoch, že kde my si možno niečo ospravedlňujeme, alebo možno sa držíme aj niečoho dobrého, ale máme za tým zlý motív, či už zo strachu, alebo z nejakej chamtivosti, alebo neviem, čo za tým všetkým môže byť. Verím tomu, že to nie je hanba si to priznať, ale keď s tým prídeme za Pánom Ježišom, keď nám to On ukáže, tak nás môže z toho vyslobodiť a dať nám skutočný život, skutočnú identitu, ktorú si inde hľadať nemusíme.

0: V dnešnej pohodičke sa spolu s Lenkou a Davim rozprávame o tom, že to, čo uctievame, tak takými sa potom aj stávame. Vychádzame zo žalmu 135, kde bola teda taká zmienka o modlách. Ja to ešte rýchlo raz prečítam. Hospodin obráti svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť, majú oči, ale nemôžu vidieť, majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. A ja keď som si čítala tieto slova, tak som si uvedomila, že áno, že tu je to síce tak, akoby, že z tej negatívnej strany, že keď budeš uctievať nejakú modlu, čo sme si aj pred malou chvíľou vysvetľovali, že čo to môže asi byť, takže vtedy sa aj začneš akože podobať, že začneš tak žiť, týka sa to tvojho presne životného štýlu, ako sme si hovorili. Jednoducho začne ťa to pretvárať. Ale z tej pozitívnej stránky, potom aj na základe Biblie vieme, že ako náhle začíname uctievať Pána, tak sa začíname na Neho podobať. Mm-hmm. Nie v nejakom zmysle, že my sme teraz Boh alebo čo, mm-hmm. Nie, ale že začneme mať radi to, čo On má rád a začneme nemať radi to, čo On nemá rád a začneme sa podobať Jeho srdcu. A ja som si tiež spomenula na to, ako si aj Leni hovorila, že si čítala teraz starú zmluvu a tie začiatky všetky v Biblii, tak tiež som si nedávno čítala stvorenie, Genesis, ako nás Boh stvoril na svoj obraz a uvedomila som si, že my ako náhle sme zhrešili, ako náhle sme si povedali, že ja nepotrebujem Boha, čo je úplne každý z nás, tak vlastne napísané v Biblii, že sme stratili tú Božiu slávu a že ten obraz bol pokrivený a my ten obraz potom hľadáme úplne všade inde, snažíme sa možno podobať na niekoho iného, že my sme ľudia, ktorí sú stvorení na uctievanie a na to, aby nás to premieňalo potom, ale verím tomu, že sme stvorení na uctievanie Pána Ježiša. No lenže keď ho odmietame a uctievame niečo iné, tak nás to absolútne deformuje. A ja som si spomenula na jeden príklad, kedy moja jedna kamarátka, ona teda ešte chodí na základnú školu a hovorila mi taký prípad, že ona sa tak rada akože pekne oblečie, tak štýlovo a tak. A hovorila mi, že jedna moja spolužiačka, že každý týždeň príde s niečím úplne rovnakým, ako mám ja, že začalo to takou reťazkou a kúpila si aj ona takú istú reťazku. Dala som si náušnice, už aj ona mala náušnice presne také isté. Kúpila som si takéto nohavice, na ďalší týždeň ich mala aj ona a že už nevie, že čo s tým má robiť. A som si úplne tak hovorila, že táto je spolužiačka, teda akože očividne vedela oceniť kvalitu, hej, že to je akože super. Ale potom, keď som sa tak pozerala na seba, na svoj život, tak som si uvedomila, že áno, že kým som nepoznala Pána Ježiša, tak som sa tiež snažila podobať, že na niekoho, koho som obdivovala, či na nejaké celebrity, alebo myslela som si, že budem taká skaterka, alebo som mala rada takú spevačku, čo bola skaterka, a že snažila som sa niekam zaradiť, dať si nejakú identitu. A až keď som si začala čítať Božie slovo, až keď ma Pán Ježiš začal premieňať, tak som zistila, že vlastne, že kto som. Ale nešlo to v tom poradí, že ja si určím identitu, že kto som a potom sa začnem pýtať na Boha. Ale je to úplne opačne. Že ja sa chcem pýtať, že kto je Boh? To sa dozvieš v Biblii. Potom ti postupne začína dochádzať, kto si ty. A toto bolo naozaj veľmi oslobodzujúce v mojom prípade a som vďačná, že ho môžem dnes uctievať.
1: Kristinka, úplne si hovorím, či si nevidela tiež moje poznámky.
0: My ti ináč chodíme do poznámok pred pohodičkou.
1: Lebo ja mám presne príbeh z môjho života, keď som ešte chodila na mládež a bola taká skupinka dievčat, ktoré naozaj sa veľmi pekne obliekali a boli veľmi milé, ja som mala s nimi vzťah. A stala sa mi taká vec, že raz po mládeži ja som odchádzala domov a vtedy jedna z nich povedala takú vetu a hovorí, že o Leni, že teraz vyzeráš veľmi dobrá, ako si sa obliekla. Mm-hmm. A bolo to tak povedané, že táto veta sa mi nejako uhniezdila v mysli a ja som premyšľala, prečo toto povedala, že dovtedy som nechodila tak dobre oblečená, ako by sa jej páčilo a tak, a ešte tam hovorila také detaily a ja som si vtedy uvedomila, že ale ja som nikdy tak nerozmýšľala sama o sebe, že aby som bola nejako oblečená. Mm-hmm. Inak som aj vychádzala z rodiny, kde sme nemali vždycky dostatok peňazí, čiže sme hospodárili s tým, čo sme mali, a ja som bola vďačná aj za šaty, čo sme dostali veľakrát, čo nám dali druhí ľudia. Ja som sa cítila vďačná, vedela som, že to je cez Božie zázraky, čiže ja som si to užívala, aj to som si užívala, ako sa môžem obliekať. A teraz zrazu, a ona to povedala tak v tej skupinke dievčat, a ja som o tom premyšľala veľa, a presne to chcem povedať, že úplne som sa aj za to modlila, lebo aj ma to tak trošku asi zranilo, že som si hovorila, že áno, že tak asi som nechodila nejako dobre, vhodne oblečená, alebo čo. A presne som vedela, že áno, že tento rolák už nebudem nosiť, alebo tak v tej mojej hlave, možno 16-ročnej, a vtedy dievčatá chcú naozaj byť také in a pekné a zaujať. Ale Duch Boží vtedy prišiel ku mne a poviem, že priniesol mi slobodu cez takúto zdánlivo zraňujúcu vec, a týkalo sa to presne tej identity. Že mi povedala, že vieš čo, že na tom vôbec nezáleží, ako ty sa obliekaš. Mm. Že veľmi je dôležité, aké je tvoje srdce a ako rozmýšľaš o veciach, aké sú tvoje spôsoby jednania s ľuďmi, čo vychádza z tvojich úst, aké sú tvoje myšlienky, ktoré možno nikto nevidí, ale ja ich vidím, a pre mňa toto je podstatné. A tak som sa za to modlila, a naozaj som v tom období si uvedomila, že tá identita v Pánu Ježišovi Kristovi, ako ty si hovorila, Kristinka, že to je zdroj života, že je to zdroj toho, že môžeme byť slobodní, dajme tomu od modiel, aj takéhoto typu, že venujem tomu čas len, aby som vyhovela nejakej skupine ľudí, alebo aby som bola pekná, aby som sama mala nejaký taký dobrý pocit sama zo seba. A áno, máme byť slušne, čisto oblečený. Ale vlastne tá identita v Bohu, to je niečo, čo vychádza znútra na vonok a čo nás premieňa, čo určuje potom naozaj aj tie naše priority, to jednanie. A dnes si na tú príhodu spomínam s úsmevom. Vtedy to, áno, mnou tak otriaslo a priviedlo ma to k mnohým otázkam, prečo. Ale vďaka Bohu, že on mi dal taký svoj pohľad na tieto veci. A poviem úprimne, že ja keď vidím jednoducho oblečeného človeka, s mnohými jednoducho oblečenými ľuďmi som sa stretla, a zrazu som zistila, že toto je profesor na vysokej škole, tento je neviem aký vedecký pracovník, že to boli ľudia, ktorí vôbec vlastne nestali o to, aby zaujali nejak zovňajškom. A myslím si, že žijeme v takom svete, kde je veľký tlak na to, aby sme zaujali zovňajškom, a presne cez Pána Ježiša môžeme tým zovňajškom zaujať, ale cez radosť, ktorú máme, cez život, ktorý je uvoľnený v nás, cez Boží pokoj v okolnostiach, kde je napätie a chaos. Takže toto k tomu.
2: Aby som sa pridal k vám, tak myslím si, že keď ste hovorili, tak mnohí muži si tak prevracali oči, že prečo takéto tu nariešite, alebo že vôbec prečo akože dievčatá, ženy riešia to, ako vyzerajú, ale musím povedať, že keď ruku na srdce dám úprimne, tak si uvedomujem, že aj muži, že my máme tiež takéto ako keby výzvy, a nie sú to výzvy možno v kontexte oblečenia, ale nedávno som si čítal taký článok, kde bol napísaný, že Slováci majú veľmi takú zvláštnu tendenciu pri kupovaní napríklad aut, že si častokrát uprednostňujú auta, ktoré vôbec nepotrebujú, alebo dokonca na ktoré ani nemajú finančne, ale kúpia si ich, aby oslnili niekoho iného. A pamätám si jednu knihu, taký obal na knihe, a tam bola taká veta, že jediného, koho tak akože vieš upozorniť na seba, aký si bohatý, keď máš otvorené okno na svojom aute a prechádzaš sa v aute, tak si ty sám, že vlastne nikoho nezaujíma to, aké máš auto, ale ty máš ten pocit, že to všetkých zaujíma. A toto je presne to, že pamätám si, keď som ja vlastnil také lepšie nemecké auto, tak si pamätám, že raz som tak vykračoval si, a úplne mňa tak Duch Svätý zastavil a mi hovorí, že vážne, že toto akože chceš takto sa akože
1: cítiť?
2: Chceš takto sa akože, lebo bola plná zastávka ľudí, a ja som tak vedľa zastávky parkoval, a tak som si vykračoval, aby všetci videli, aké auto mám. A potom ma Duch Svätý úplne zastavil a mi hovorí, že toto je tvoja identita, toto je naozaj to, čím sa chceš pred týmito ľuďmi chváliť, nie som to ja. A v Božom slove je napísané, že Boh je žiarlivý Boh a on žiarli na iných bohov, ktorých máme vo svojom živote, ak máme nejakých. A opäť nemyslím tým, že mať veľké luxusné auto je zlé, ale myslím si, že ak je naša identita, alebo to, ako seba samých vnímame, je napojená na to, čo vlastníme, tak je dôležité sa rozlúčiť možno s tým a napojiť svoju myseľ a svoju identitu na Hospodina, ktorý jediný vlastne má veci, ktoré v tomto žalme je napísané, čo tie modly pohanov, striebro, zlato, vytvoro ľudských rúk, čo nemá, tak Hospodin jediný vlastne to má a dáva nám to k dispozícii, dáva nám svoje ústa k dispozícii, hovorí k nám, dáva nám k dispozícii svoje oči, vidí, čo riešime a zasahuje v tých situáciách. Na začiatku toho žalmu 135, 14. verši je napísané, že Hospodin obráni svoj ľud. A ja som rozmýšľal, že koľkokrát môžeme naozaj my povedať a potvrdiť, že Pán Boh ochránil nás. Ja nedávno som riešil situáciu, že som chcel ísť teda na STK s autom a ja som si vždy myslel, že STK platí do konca mesiaca a musím sa priznať, že naozaj všetky auta, čo som vlastnil, tak vždycky som ich tak ako
3: akurát si to tak vyšlo,
2: takto spravoval, že vždy do konca mesiaca. A potom som zistil, že nie, že to je konkrétny deň. A potom som si pozeral na internete, že koľko je asi taká pokuta, že koľko by to stálo. A si uvedomil, že Pán Boh ma uchránil, že naozaj som tisíce eur mal zaplatiť na pokutách z nevedomosti.
3: Možno si teraz niekoho zachránil.
2: Možno som teraz niekoho zachránil, presne tak. A nechcem to tak zľahčovať, ale myslím si, že Pán Boh je naozaj milostivý voči nám a ochraňuje nás aj úplne v takých bežných situáciách. A proste toto je On, ktorý nás volá k sebe, aby bol On jediným Bohom nám.
0: To, čo si hovoril, Davy, keď si nadväzoval aj na ten text, že vlastne tam máme popísané modly, že majú ústa, nemôžu hovoriť, majú oči, nemôžu vidieť. A ty si to krásne povedal, že my máme ale Hospodina, ktorý nie je výtvor ľudských rúk, my sme jeho výtvor, že je to opačne.
1: Presne.
0: A že On má ústa, On hovorí, že On má oči a že môžeme vidieť aj vďaka nemu, lebo On vidí. Že to je naozaj nádherné, len som to tak chcela zvýrazniť, že super, aj ku mne to veľmi hovorí. A ja by som ešte tak na záver mám takú myšlienku, že vidím, že v mojom okolí aspoň pri ľuďoch, ktorí ešte možno neodovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, že keď ich aj navštevujem doma alebo tak, že vidím, že sa rozmohla taká nejaká vec, že jednak sú rôzne také, že náramky pre šťastie alebo proste sviečky, ktoré ti majú akože, že prinies pokoj, keď si to zapálíš alebo neviem, nejakú vnútornú rovnováhu alebo dokonca nejaké šťastie asi, alebo ja neviem. A že chcem iba tak na to upozorniť, že dávame si pozor na tieto veci, nechcem to teraz nejak akože veľmi rozoberať, je to akože celá veľká téma, ale že vidím, že človek sa vie uspokojiť s tým, že si povie, že vedia, verím v toho Boha, ale mám aj toto pre istotu, hej? A vlastne o tom presne hovorí tento žalm, že ale to je to, čo nemôže vidieť, hovoriť, nie tam dychu, hej? Že to si to niekto iný vymyslel, vytvoril a vlastne, že nie je ti trápne sa na to spoliehať? Že my máme živého Boha, máme Ježiša Krista, ktorý za teba dal svoj život a ty sa spoliehaš na sviečku, že mne iba to, prepašal, tak by to išlo, že naozaj, že Pán Ježiš povedal, že cesta, pravda, život, položil svoj život za mňa a proste viem, že s ním budem na veky, keď mu patrím, že som omilostená, očistená, nepotrebujem na to žiadne ďalšie nápomocné veci a nechcem to hovoriť ako nejaké, že karhanie, že teraz tu niekoho odsudzujem, to vôbec súdi Pán, nie ja, ale že kým je čas, tak proste chyťme sa jeho, že On je Boh, On je živý. Nič, čo stvorili ľudské ruky, nás nezachráni. A naozaj, skúsme si možno aj dnes prehodnotiť, že či sme mu odovzdali naozaj svoj život, či nehľadáme možno tú pomoc, ako si aj hovoril Davy, hej, že obráni svoj ľud a že sa zľutuje nad svojimi služobníkmi, že či to nehľadáme niekde ešte inde. Že veď verím v Ježiša, chodím možno do kostola alebo čo, ale že pre istotu tu mám ešte nejaké také barličky. Tak len na to chcem upozorniť, lebo Pán Ježiš je naozaj cesta, pravda, život. On keď to povedal, tak je to pravda, môžeme sa na to spoľahnúť a musím svedčiť zo svojho života, že tiež som to zažila, tiež som sa na kadečo spoliehala kedysi, ale som veľmi vďačná, že mám Pána. Tak milí poslucháči, my už v tejto chvíli budeme končiť našu pohodičku s názvom Si to, čo uctievaš. Tak vám žehnáme aj možno ešte ďalej do premýšľania nad tým a prajeme vám príjemný čas pri počúvaní Rádia 7. V tejto chvíli sa už lúčim s Lenkou, ahoj.
1: Ahoj Kristinka, všetkých zdravím.
0: S Davim.
2: Pozdravujem milí poslucháči, ahojte.
0: A teda pozdravuje vás aj Kristinka. Tešíme sa na vás v ďalšej pohodičke.

0: Zmeňte svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Počúvate večerné ladenie.

Sila vody. Ahojte, deti. Dnešný večerníček bude trošku iný, ako bývajú tie ostatné. Tento nebude tak celkom rozprávkový, ale bude to príbeh. Skutočný príbeh o sile vody. Vedeli ste o tom, že aj malé veci môžu mať veľkú silu? Počuli ste už určite príbeh o tom, ako malý chlapec, ktorý sa volal Dávid, porazil obra Goliáša. Bol to súboj, v ktorom by si len málo kto vsadil na Dávidovo víťazstvo. Všetci so zatajeným dychom sledovali, ako sa Dávid vyberá z očí v oči obrovi. Určite mu nebolo všetko jedno. Viem si úplne predstaviť, ako sa mu triasol hlas, keď kričal: "No tak, Goliáš, poď so mnou bojovať!" Určite sa mu podlamovali kolená, ale vedel, že má za sebou veľkého boha a tak s rozvahou vystrelil svoje kamienky a Goliáša skolil. Napriek tomu, že bol maličký, dokázal využiť všetok potenciál a silu, ktorú doňho boh vložil. A našou dedinkou tečie taký malý potôčik. Kľukatí sa celou dedinou, tvorí krásne romantické zákutia, je domovom pre rybky, príjemne ochladzuje vzduch počas horúcich letných večerov a deti sa v ňom vedia bose naháňať. Každý sa z tohto božieho daru teší a je radosťou, keď niekomu preteká cez záhradku. Malý Miško miluje, keď si s detkom na tomto potôčiku stavajú drevené mlynské kolieska. Vystružlikajú ich z drievok, osadia ich do prúdu vody a potom sa tešia, ako ich prúd vody poháňa a kolesá sa krútia, krútia, krútia, krútia. Voda je dar, pomáha nám žiť. Bez vody by sme pravdepodobne neprežili viac než 7 dní. Je nesmierne dôležitá pre náš život, ale je to tiež živel. Podobne ako oheň, vzduch či zem. Náš život by nebol možný bez žiadneho z týchto darov a pomocníkov. Zároveň však, keď sa ukážu v plnej svojej sile, môžu so sebou priniesť aj pohromu. Aj z malého potôčika sa môže stať obrovská, silná, divoká rieka. Podobne sa to stalo aj v tejto našej dedinke. Jedného dňa začalo veľmi pršať. Pršalo a pršalo a na zem padala kvapka za kvapkou. Najskôr sme sa veľmi tešili, pretože tento dážď bol vytúžený po dlhých, suchých týždňoch. Tráva bola už viac žltá ako zelená, na záhrade nám vedli kvietky, pretože nemali dosť vlahy. A zrazu prišiel dážď. Hurá, tešili sa všetci. Deti ráno rozlepili oči, obliekli sa, obuli si gumáky a prší plášte a utekali skákať do kaluží. Všetci mali radosť. Keď si deti do sýtosti užili skákania, vrátili sa domov, najedli sa výborného obeda a hrali sa vnútri. Kvapka za kvapkou stále padali a neplánovali sa zastaviť. Večer sme sa pozerali von oknom, keď svieti pouličná lampa a kvapky stekajú po okne, je to veľmi pekné. A išli sme spať s tým, že sme sa tešili, čo prinesie ďalší deň. Ten ďalší deň však bolo opäť upršané ráno. Také trošku ospalé. Mamičke sa ani nechcelo veľmi vstávať. A vlastne ani ockovi sa nechcelo vstávať. Tak navrhli, aby sme si spravili pyžamový deň. Veď je sobota. Hurá! My milujeme pyžamové dni! Uvarili sme si kakaoko, nakrájali bábovku a pozerali sme spolu v pyžamkách našu obľúbenú rozprávku. Zatiaľ čo dážď bubnoval svoje obľúbené pesničky na strechy, lúky, cesty, mláky a všetko, čo mal po ruke. Sobota prešla, ani nevieme ako, ale dážď stále neutíchal. Asi sa mu zapáčilo to muzicírovanie, lebo ešte pridával na intenzite a užíval si svoje bubnovacie sóla. Prišla nedeľa a my sme si obuli znova naše gumáky. Chceli sme vybehnúť na záhradku, pozrieť sa, ako sa majú naše kaluže. Musia byť teraz už obrovské po dvoch dňoch pršania. Vybehli sme na záhradku až k nášmu potôčiku, ale už to nebol potôčik. Naše mlynské kolesá sa krútili, ako keby boli poháňané motorom nejakého rýchleho športového auta. Z nášho malého potôčika sa stával veľký divoký potok. Nedeľa patrí Bohu. A tak sme sa skryli pod dážnik, išli na bohoslúžbu a vrátili sme sa až na obed. Lákalo nás to ísť von, pozrieť sa, ako sa mení ten náš potok. A veru, naše mlynské kolesa už boli preč. Voda stúpala a stúpala a z malého potôčika sa stala veľká rieka. Ľudia začali znášať vrecia, pomáhali hasiči, ktorí odčerpávali vodu z miest, kde nemala čo robiť. Potok sa začal vylievať zo svojho korítka. Ľudia sa začali modliť, aby už viac nestúpal, pretože hrozilo, že zaplaví aj domy. Všetci sme sa modlili, aby pán tieto vody utíšil a aby tá búrka konečne prestala.
A keď už bolo jasné, že to nie je len taká hra, ale že situácia začína byť vážna a tentokrát naozaj voda prestáva byť našou pomocníčkou, ale začína sa snažiť zobrať všetko do vlastných rúk, vedeli sme, že ten jediný, kto nás pred ňou môže uchrániť, je ten, kto ju stvoril. A že s vierou môžeme prichádzať k Bohu a On nám pomôže. Modlili sme sa. Deti, dospelí aj starí ľudia. Určite aj psíkovia, mačky, aj kravy. Modlili sme sa, aby dážď utichol a tie veľké vody opadli. Hoci voda dlho stúpala, v jednom momente sa zrazu zastavila a začala klesať. Aj voda je Božím stvorením a preto počúva na Boží hlas. Nič sa nám nestalo. A postupne klesla všetka voda. Aj tá, čo sa vyplavila do našej záhradky. Postupne sa vrátili veci do starých koľají a z nášho potôčika sa znova stal krásny malý potôčik, ktorý sa kľukatil dedinou. Ale naháňal nám na chvíľu strach. Voda je dobrý pomocník, ale zlý pán. Preto je dôležité vždy vedieť, kto je našim pánom. A nikdy nedovoliť ani vode, ani ohňu, aby sa stali našimi pánmi. Pán je len jeden. Pán pánov, ktorý aj zem, aj vzduch, aj oheň, aj vodu stvoril. A on je pánom nad všetkým. Keď sa budeme k našej prírode správať s rešpektom a láskou, tak ani ona nebude mať potrebu ukázať nám svoju najväčšiu silu. Zároveň však vieme, čo sa v nej skrýva. Každý v sebe takú silu nesieme. Oheň či voda môžu byť vo svojej sile zničujúce. Ale rovnako zničujúce môže byť tvoje slovo, ktorým sa snažíš ukázať, že si silnejší ako tvoj kamarát. A rovnako zničujúca môže byť naša závisť, keď niekto iný má to, čo by sme chceli aj my. Nechaj rásť len to dobré a pozitívne, čo je v nás. Potopy a katastrofy nechajme za nami. Modlím sa, aby sme mohli byť všetci celý život tými dobrými potokmi, ktoré budú prinášať požehnanie, radosť a vlahu. Keď vody opadli, predstavte si, čo sa na hladine zjavilo. Naše mlynské kolo. Lebo nech sú búrky akokoľvek obrovské a strašidelné, naša viera a láska vždy obstojí a znova ukáže všetko to dobré.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna a budem rada, ak sa dnes ku mne pridáte k modlitbám za krajinu Izrael. Ako kresťania máme držať s izraelským národom, žehnať mu, modliť sa za ňo a prihovárať sa za nich v časoch, kedy to najviac potrebujú. Dnes by som sa chcela prihovárať za mier a bezpečnosť, múdrosť pre lídrov a vedenie štátu, za ochranu pre tento národ a takú duchovnú obnovu. Budem rada, ak sa ku mne pridáte. Pane Ježišu, ďakujem ti, že sa aj dnes môžeme prihovárať za krajinu Izrael. Prosím ťa, Pane, aby sa ukončili vojenské konflikty, raketové útoky a o tvoju ochranu pre všetkých civilistov, ktorí žijú v regiónoch, ktoré sú napádané a ohrozované. Modlím sa, Pane, aby sa všetci unesení ľudia mohli naspäť vrátiť k svojim rodinám, do svojich domovov. Prosím za útechu pre rodiny, ktoré stratili svojich blízkych, a uzdravenie pre všetkých ranených. Prosím ťa, Pane, za takú veľkú múdrosť, rozvahu a spravodlivosť pre politických aj vojenských predstaviteľov. Nech je medzi nimi jednota, ktorá prispeje k pokoju a k správnemu fungovaniu štátu. Prihováram sa, Pane, za vojenské aj civilné zložky. Prosím o ochranu aj pre tieto segmenty. Daj, Pane, silu a odvahu pre všetkých lekárov, záchranárov a dobrovoľníkov. Prosím ťa, Pane, za materiálnu pomoc, ktorou pomáhajú zraneným a chorým. Pane Ježišu, volám za taký pokoj aj medzi rôznymi etnikami a národmi, ktoré žijú na tomto území. Zmier napätie medzi susedmi a nech padne taká nenávisť a túžba po pomste. V neposlednom rade sa modlím a prihováram za tvoju cirkev, aby bola pevná, aby sa odstránil ten záves, Pane, ktorý bráni Židom k tomu, aby ťa mohli spoznať ako svojho spasiteľa a záchrancu. Aby prijali, že ty si už prišiel, že nemusia už čakať na tvoj príchod, iba ten, ktorý môže prísť do ich srdc. Prihováram sa za všetkých mesianských Židov, ktorí už v teba uverili a otvorili sa pre tvoju pravdu. Nech nesú tvoj život a tvoj pokoj všade tam, kde ich budeš viesť. Modlím sa aj za pastorov a vedúcich jednotlivých zborov a cirkevných miest, aby ich viera rástla a bola pevne založená na tvojom slove, Pane, na tvojej pravde, ktorá má moc oslobodiť ich životy a životy ľudí, ktorí sú okolo nich, a ktorá má moc uvoľniť aj pokoj do tohto národa. Daj takú jednotu medzi bratmi a sestrami v Izraeli a uvoľni, Pane, prosím, pre nich dary, ktorými môžu ukazovať, že ty si živý Boh, ktorý sa zaujímaš o naše potreby a máš pre nich pripravené ďaleko lepšie veci, aké si oni môžu predstaviť. Oslavujem ťa a vyvyšujem ťa a modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.
1: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a mojim dnešným hosťom je Lenka Šimková. Vítaj, Lenka.
1: Ahojte.
0: Lenka, skúsa na začiatok predstaviť, že keď možno príde niekto nový a chce sa mu predstaviť, tak čo zvykneš hovoriť, že kým je Lenka Šimková?
1: Kým je Lenka Šimková? Lenka Šimková je asi momentálne najmarkantnejšia nálepka na mne, je, že som mama troch detí. Tá je dosť teda neopomenuteľná, keďže väčšinou tie tri deti na mne visia.
0: Ale vieš, že ty zachraňuješ populáciu, lebo ty to tretie dieťa vlastne...
1: Jednoznačne, my sme išli presne podľa tejto rovnice, lebo dve sú ešte nič. To ešte iba náhrada, ale tretie už je dobré, tak ešte uvidíme, či popracujeme.
0: Ešte si je záchranca.
1: Áno. Takže Lenka Šimková the saver.
0: Veríme, že pán Boh je ten, ale poď, aby som to upriamil na to podstatné.
1: Áno, veľmi správne si to upriamil. Samozrejme, ja som to myslela zo žartu. Ale teda, okrem toho som manželka a som aj taká veľmi kreatívna a veselá osoba, si myslím. Že keby som to mala tak veľmi stručne, jasne zhrnúť, tak asi veľmi kreatívna a veľmi pozitívna postava.
0: Súhlasím a myslím si, že o tom svedčia aj vlastne relácie, ktoré sú na Rádiu 7, napríklad večerničky, že človek podľa mňa nemôže robiť s tým, že je nejaký pochmúrny, neoptimistický a tak ďalej.
1: Asi boli zaujímavé večerničky, neviem, kto by ich počúval.
0: To, čo je zaujímavé na tebe, je, že ty si vlastne študovala niečo aj s hudbou, že? Operný spev.
1: Študovala som operný spev najskôr na konzervatóriu, potom na Vysokej škole muzických umení, áno.
0: Ale skús možno povedať, že čo ťa vlastne viedlo k tomu sa vydať touto cestou?
1: Viedlo ma k tomu to, že spev som milovala od najútlejšieho malinka, dokonca ešte ako niekoľko týždňové bábetko v kolíske, už boli také prorocké, povedzme to v úvodzovkách, prorocké slova, ja som nebola teda z kresťanskej rodiny, takže preto hovorím prorocké v úvodzovkách, ale možno si to pán použil, že moja teta prišla a keď počula môj plač, ešte nie spev, ale plač, tak ten hlas v nej evokoval niečo iné ako u iných detí a hovorila, že čo ty vieš, možno, že to bude na operný spev vhodné. Čiže to bolo naozaj, keď som mala pár týždňov. No a tak sa to so mnou nejako ťahalo, ja som bola vždy tá, na ktorú sa pani učiteľky v škôlke sťažujú, že ma je vždy počuť všade, lebo som stále spievala, stále som mala veľmi prenikavý hlas, teda veľmi, veľmi taký silný, takže nebolo to prehliadnutelné. A tak sa to nejako ťahalo so mnou celým detstvom, ja som potom začala dokonca spievať také detské pesničky a chodila som do televízií všelijakých a bola som taká akože detská hviezdička malá, nie úplne veľká, boli aj väčšie hviezdičky v tých časoch. Ale...
0: Vždy je väčšia ryba.
1: Áno, áno. Ale teda žila som taký hudobný život už naozaj od malinka. Jediné, čo dodnes veľmi ľutujem, že teda chodila som na klavír, ale moja kreativita a lenivosť ma prinútili, že som teda strašne ten klavír flákala a ja som dokonca na niektorých hodinách, naozaj že pol roka, keď som mala suplovaný klavír iným učiteľom, tak ja som ho úplne zmanipulovala a pol roka sme zapisovali moju skladbu, lebo sa mi nechcelo cvičiť, takže ja som prišla, že pán učiteľ, ale ja mám vlastnú skladbu a ja by som ju strašne potrebovala zapísať, ale neviem tie noty. Tak on chudák tam pol roka zapisoval moju skladbu, asi tri zošity tie hudobné sme na to vypísali. Len ako pravdou je, že ja som tú skladbu komponovala na tých hodinách. A toto dodnes ľutujem, lebo dnes mi veľmi chýba ten klavír. No a potom vlastne to bolo takým prirodzeným vyústením, že som vedela, že ak niečo chcem robiť, tak je to hudba a spev. Takže vlastne som išla na príjmačky na konzervatórium a potom už som pokračovala ďalej. Rozmýšľala som, že či teda v Bratislave, alebo či ísť do zahraničia. Aj som chcela dokonca ísť do zahraničia, ale Boh mi dal takú stopku zaujímavú, že mám byť tu, na Slovensku. A dnes som veľmi vďačná, lebo keby som išla do zahraničia, tak nemám svojho manžela a svoju rodinu, svoje deti, všetko.
0: Áno, áno.
1: Takže verím, že Božie cesty sú skvelé a že som presne na tom mieste, kde ma chcel.
0: Áno. Ty si ešte spomínala takú vec, že aj ten operný spev a potom tie chvály, že sa tam niečo bylo. Hej, že tam bolo nejaké akože napätie. Tak skús povedať možno o tom niečo viac.
1: Áno, áno, to je pravda, že v podstate ja keď som začala študovať na konzervatóriu, tak ešte som nebola obrátená. Ja som sa obrátila až vo štvrtom ročníku, 19 asi som mala, 19 ročná. A vtedy vlastne som bola veľmi nadšená, ako keď sa človek obráti k Bohu, tak chce slúžiť. Pre mňa teda bola služba naozaj, proste som nad tým nerozmýšľala nikdy, že teraz mala by som slúžiť, nemala by som slúžiť. Bolo to automatické absolútne, ja som bola všade, ja som proste chcela vo všetkých možných službách slúžiť. A teda jednou z nich bola aj chvála, hej, že som išla do toho. A teda u nás v zbore sú chvály také dynamické, takže sa chváli celým srdcom, celým hrdlom a celým sebou, celým telom. Takže som chválila naplno. No ale stalo sa to, že vlastne tá operná technika má svoje špecifika, hej, proste musíš tam používať dýchovú oporu, musíš dávať správne klembu, musíš správne tvoriť ten tón, aby sa bol správne ozvučený, aby proste správne znel. No a na tomto som vlastne pracovala celý týždeň. Potom som prišla v nedeľu na zhromaždenie a som sa vykričala, vyspievala tak z plného hrdla, jak mi zobák narastol. A v pondelok som prišla do školy a vlastne všetka tá cesta, ktorú som spravila ten prvý týždeň, tak išla

0: proste chváliť celou dušou a nie rozumom, ako mám kde čo držať a naštelovať. Takže potom som na dlhé roky vlastne musela odísť z chvály. Alebo teda odísť z chvály. Ja som nebola súčasťou nejako, akože bola som v rámci mládeží súčasťou, ale tak proste občasne som vtedy chválila a už som to potom nemohla robiť.
1: Áno.
0: Chvíľkovo.
1: Tak je tam cítiť drámu. My sme zvedaví, že ako to pokračovalo. Budeme sa počuť aj po piesni, milí priatelia a poslucháči. Ak vás aj čokoľvek zaujme, dnes v rozhovore môžete nám napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk.

0: Dnes sa v relácii Srdce pre chválu rozprávam s Lenkou Šimkovou, ktorá je tu fyzicky v Rádiu 7. A to, čo ma vlastne zaujalo na tvojej také ceste vlastne k úctievaniu, je aj to napätie s tým štúdiom. Ty si hovorila, že ten operný spev sa nedal zladiť s tým, ako ste spievali vlastne počas úctievania.
1: Áno.
0: A mňa by zaujímalo, že v akom bode tvojho života si si uvedomila, že chceš ísť vlastne tou cestou tej chvály. Ty si spomenula aj to, že na nejaký čas si sa odmlčala a nechala si to uctievanie.
1: Na nejaký čas som sa odmlčala, ale v tom zmysle, že vlastne som sa venovala naplno tomu opernému spevu s tým, že samozrejme aj to je uctievanie a ja verím tomu, ako ja vidím aj to, že Boh sa dotýka napríklad na operných koncertoch, keď som mala, že ja som teda celkom dosť veľa repertoáru mala aj vyskladaný zo sakrálnych diel, kde proste naozaj to bolo, že

0: tí skladatelia úctievali Boha tými skladbami a bolo to strašne super, že naozaj som zrazu bola na miestach, kde bolo úplne iné publikum, proste boli tam ľudia, ktorí neprišli primárne chváliť Boha, ale chodili za mnou, že vieš čo, že niečo som, naozaj sa ma to tak dotklo a ukápla mi slza, hej, a proste, že verím, že Pán môže mocne pôsobiť aj skrze operný spev a aj skrze proste takýto druh hudobnej literatúry, ale teda, keď som skončila školu, ja sa stále venujem tomu a stále spievam aj operné veci, ale teda prišla zhodou náhod, okolností, začal ku mne Boh hovoriť v jednom momente môjho života, že Lenka, že je čas vstúpiť do chvály. Len bolo to, my máme také dosť turbulentné životné obdobie momentálne, tým, že máme 3 deti, tak je to také divoké aj s časom spojiť. Môj manžel teda je zamestnaný normálne, ale zároveň proste pracuje ako vedúci mládeže, čiže ten náš čas je naozaj taký dosť obmedzený a služba chvály vyžaduje, povedzme si, dosť veľa času, čiže keď som prišla s tým, že Boh ku mne hovorí, že mám do toho vstúpiť, tak sme sa báli, že to nedáme časovo. Naozaj, ako boli sme radi, že sme radi aj bez toho.
1: Áno.
0: A zrazu proste malo prísť niečo takéto veľké do nášho života, takže báli sme sa toho a tak sme to odkladali, že však príde čas, pôjdeme do toho. A potom to teda zhodou náhod, zhodou okolností proste dopadlo tak, že som bola nútená povedať pastorom o tom, že ma do toho Boh volá. A teda oni ma tak trošku už potom potlačili, že povedali, že vieš čo, že poď, ideme, lebo tam boli ďalšie služby v hre. V podstate tam išlo o to, že bolo treba pokryť detskú chválu v tom čase, ktorá bola ale že každý týždeň. A ja som do toho, neviem ako, proste bola vhupnutá. A zrazu som proste ťahala každý týždeň tú detskú chválu, ale vedela som, že to povolanie, ktoré Boh proste kladie na moje srdce, je momentálne inde trošku. Je proste na tej dospeláckej chvále, kde som proste mala ísť. Ale zase ťahala som pol roka ten každý týždeň a to nám vlastne ukázalo, že dobre, že zvládneme to. Ten čas proste nejako to dáme. Bude to na knap, ale dáme to. A tak som potom vlastne vstúpila do tej služby chvál, do ktorej ma Boh volal a musím povedať, že to bolo niečo neopakovateľné. Ja tým, že to viem porovnať ako profesionálny spevák, ktorý spieval proste na koncertoch, kde som bola stredobodom pozornosti ja, a potom som prišla do chvál, kde zrazu som ja bola len nástrojom, tak pre mňa je to niečo absolútne unikátne. To je proste, to je to, čo ma na tých chválach najviac priťahuje, že to není o mne vôbec. Že som proste fakt len nástroj. A to sa mi páči na tom.
1: Podľa mňa s tým sa spája ďalšia otázka, že čo ťa vlastne vie vyrušiť a potešiť zároveň cez tie chvály. Že keď si takýmto veľmi akože praktickým spôsobom mohla overiť, že je to iné aj v tom, že kto je osvetlený, o kom to je, kto je v tom centre, tak čo ťa vie vyrušiť a čo ťa vie potešiť v tých chválach?
0: Víš čo, neviem, čo ma vie vyrušiť. Vyrušiť ma vie asi úplne z praktického hľadiska, keď je zlé technické. Technické zázemie, akože zlý odposluch ma vie vyrušiť
1: veľmi.
0: Veľmi
1: dôležité, jasné.
0: To som inak ako operná spevačka vôbec netušila, aký dôležitý je technik, lebo ja som nepoužívala techniku nikdy. Ja som spievala bez mikrofónu, spievala som proste so živými nástrojmi.
1: A to keď som bol na... Bola to opera. Oni tam majú ten mikrofón z čela.
0: Ale to bola nejaká open air, nie?
1: No neviem teraz, ale...
0: Ale ak to bolo v divadle, že v opere, tak tam nemáš mikrofóny vôbec. Aha. Ak máš muzikál, tak muzikál je...
1: Muzikál to bol.
0: No, tak muzikál je s mikrofónom, ale opera... Samozrejme, keď máš proste nejaké veľké open air festivály, tak tam musia byť ozvučení, ale inak si zásadne bez ozvučenia. Čiže ja som vôbec nevedela, že zvukár vie urobiť takú veľkú prácu.
1: Čiže na začiatku je tu zvukár, ak tu nie je, tak ideme na plné.
0: Takže toto je veľmi napríklad pre mňa zaujímavý úplne nový spôsob spievania, že vlastne fakt to mám všetko. A zároveň, že to má tak strašne v rukách, že ja môžem urobiť svoje najlepšie, ale pokiaľ je to zle nazvučené a pokiaľ nemám odposluch, tak nespravím nič. Aj keby som neviem, čo sa rozliala a mala všetko naštudované 100%, tak proste nič. Už sa mi to stalo párkrát, že som išla, že wow, proste, že som zažila absolútny boží dotyk a všetko proste fungovalo úplne super a ja som bola totálne nadšená a potom som zistila, že von nešiel zvuk. Tak to sú také sklamania občas.
1: A hlavne, že ty si sa cítila, že...
0: Ja som bola veľmi požehnaná.
1: Áno, áno. No a zároveň, čo ťa vie akože potešiť, alebo keď si povieš, že to, aj keď si neni v centre, si urobila dobrú prácu, hej, že lebo tak si božím nástrojom vtedy, hej.
0: Potešiť ma vie určite, keď vidím, že ľudia sa zapájajú a že ľudí sa pán dotýka. To je niečo, čo je neopísateľné a kvôli čomu som šťastná, že som v chvále, že naozaj si pán vie použiť ten môj hlas na to, aby sa dotýkal ľudí, aby búral múry, aby uzdravoval, aby navracal momentálne, teda ja vnútorne mám strašne silno taký highlight, nadpis, že radosť, aby vracal radosť proste do srdc ľudí, lebo vidím, že je strašne veľa ľudí ubitých a smutných a tak sa snažíme teraz aj viesť tie chvály, že plné radosti, plné života, plné tanca, plné... Ja viem, že niektorí neradi tancujú pri chválach, ale niekedy je to treba.
1: Áno, áno. A darí sa? Máte nejakú odozvu? Že keď akože človek tam dá ten prvok tej radosti, hej, že ju tam akože chce vtlačiť, že vlastne stretlo sa to s nejakou odozvou?
0: No, posledné nedele áno, určite. A fakt, ako tešíme sa, skáčeme a nielen my na pódiu, ale aj my na pódiu, aj ľudia. Verím, že fakt je uvoľnená taká svätá radosť v nás.
1: Áno. O čom podľa teba uctievanie nie je?
0: No určite o seba propagovaní, to je jednoznačne. Ako náhle by človek to chcel urobiť na zviditeľnenie samého seba, tak to nie je uctievanie, ale koncert. A to tam nepatrí. To je proste niečo, čo je absolútne to, sa to míňa potom tomu zámeru.

0: My sa v dnešnej relácii Srdce pre chválu rozprávame o Lenke Šimkovej, o jej živote, o tom, ako sa dostala vlastne k uctievaniu, k worshipu. A naozaj aj z toho, Lenka, čo si ty rozprávala, tak musím povedať, že máš srdce pre chválu. Že stále to akože niekde v tebe bolo, že chceš niečo takéto robiť a mala si to povolanie od Pána, lebo amen. Ak by sme nemali povolanie, tak márne naše snaženie. Čo sú tie možno najzásadnejšie veci alebo rady, ktoré si sa dozvedela o uctievaní a o worshipe? Ty si už niečo málo povedala, že čo si myslíš, že o čom nie je uctievanie, že to nie je o nás ľuďoch, že my sme stredobodom a že to nie je koncert, ale je ešte niečo, čo si sa zásadne dozvedela?
1: Určite som sa dozvedela to, a to je to, čo som presne vyskúšala na tej vlastnej koži, že tak ako som hovorila, že zrazu si nástrojom, že ja to volám, mám na to takú vlastnú ilustráciu, že som ako fujara, hej? Že proste fujara, ktorá musí byť čistá, nemôže byť zanesená prachom alebo niečím a potom do nej Boh môže fúkať a ja som vlastne len to, čo to rozozbučí a ide to von. A presne toto je, ja strašne teda nemám rada, keď zrazu sa dostanem do nejakého stavu, že neviem tú fujaru nájsť, ako keby, že sa ju snažím vytvoriť nejakou vlastnou silou, alebo čo, a vždy proste sa snažím dostať do toho naozaj fujarového módu, fujarového stavu, kde to proste naozaj nie je o mne, o ničom inom, len proste o tom, aby Boh fúkal a aby fúkal to svoje pomazanie, to svoje požehnanie vylieval a prúdil. Čiže toto je určite veľmi dôležité a veľmi dôležité je samozrejme byť pripravený na službu, hej. Či už duchovne, duševne, proste naozaj sa očistiť a prikryť. Ja som napríklad nedávno mala takú veľmi zvláštnu vec, ktorá sa mi stala, že v noci, tesne predtým, ako mala byť chvála, ako som mala viesť teda chválu, tak sa stalo niečo akože negatívne, čo mi opantalo, ako keby, nie že opantalo myseľ, ale proste, že sa mi to tak vynáralo stále, hej. A to bolo vyslovene také, že som chvíľku akože ostala, že fú, že čo mám teraz robiť, že ja mám ísť slúžiť, ale však musím byť čistá nádoba, hej, tak čo mám s týmto spraviť? Takže naozaj som proste musela prikrývať svoju myseľ krvou Kristovou, aby proste mohol svietiť on, aby som na neho mohla upriamiť ten svoj zrak. A toto bolo naozaj, že v praxi som to zažila a bol to boj chvíľku, ako aj cez chválu, že proste to preraziť nejako, ale keď už sa to prerazí, tak potom je to super a o to väčšie pomazanie vie prísť.
0: Áno, podľa mňa s tým je spojená tá otázka, že čo ak sa necítiš na to uctievanie, že lebo podľa mňa nie vždy si taká, že wow, ideme na to, že tak či onak sa z toho môže stať tá rutina alebo to, že si poslušný a ideš do toho, lebo proste si do toho bola povolaná, ale tie pocity, neviem, ako sa ty na to pozeraš, ako uctievač?
1: Ako naozaj je podľa mňa presne to, čo som povedala, že je priorita proste sa na to pripraviť, očistiť, obliecť si to biele rúcho vždy a ísť. A už ono to príde, proste tak ako presne aj tá radosť, hej, že ako som hovorila, že niekedy ju proste potrebujeme to zlomiť, ten smútok, zlomiť proste veci, ktoré nám bránia. Niekedy majú ľudia, že prídeš do zhromaždenia a cítiš tie múry, ktoré sú tam vystavané, že každý človek má vlastný múr a ty vieš, že fú, že dneska proste ideme búrať. A búrame. A nakoniec ich zbúrame. Verím, že nakoniec to všetko zbúrame a vytvoríme proste tú atmosféru toho, že tí ľudia budú môcť uctievať a prichádzať pred kráľov trón. Ale samozrejme niekedy proste máme aj my vlastné múry a tie ideálne teda, keď ich zbúrame už na nacviku, aby sme ich neniesli do tej chvály.
0: Zvyknete sa stretnúť ešte kúsok ako pred bohoslužbou, aby ste sa nejakým spôsobom modlili, alebo že máte nejakú spoločnú prípravu ako uctievací tým, kapela?
1: Máme dlhé roky, nie som až tak dlho, ale dlho sme to mávali tak, že vlastne len také zbytkové minúty akože pred bohoslužbou, že rýchlo ešte dáme modlitbu a ideme. A teraz sme aj s pastorom, sme si povedali, že vlastne tá modlitba je fakt dôležitá, aby bola, takže momentálne fungujeme tak, že vždy 20 minút pred zhromaždením sa stretneme všetci slúžiaci, každý, kto slúži slovom, kto slúži proste akoukoľvek službou, tak sa stretneme všetci spolu a modlíme sa a je to skvelé. Je to super, lebo to prepája viacej celý tím a vlastne získavame takú jednotu, získava to podľa mňa oveľa viacej týmto. Aj keď teda niekedy je to veľmi náročné stihnúť nácvik potom.
0: Áno, áno. Lenka, ty máš takú zaujímavú, vtipnú, možno aj trošku príhodu s jednou piesňou.
2: Ktorú si
0: obľúbila a rada si ju spievala a doteraz ju rada spievaš. Porozprávaj v krátkosti.
1: Áno, no tak mám jednu pieseň, ktorú všetci určite veľmi dobre poznajú a za chvíľku ju podľa mňa aj budete počuť. Ak by ste ju náhodou nepoznali, tak už budete navždy mať túto príhodu moju v hlave. Pred veľa rokmi teda sme mali u nás v Bratislave biblickú školu, u nás v zbore, a bola tu jedna žiačka, študentka z Čiech, ktorá priniesla, chodila k nám na skupinu domácu a priniesla také CDčko, na ktorej mala niekoľko svojich pesničiek. Medzi tými piesňami bola jedna, ktorá ma strašne oslovila. Bola taká s gitarou, ona mala strašne pekný hlas a naozaj akože dokonalá nahrávka. Tam sa tak spievalo, že i kdyby nevykvetl fík, i kdyby nerodila zem. A ja som proste sa zamilovala do tej piesne. Ja som ju nosila v sebe, spievala som si ju v električke, v autobuse, všade, kam som išla, tam išla so mnou táto pieseň, lebo ma úplne chytila za srdce a dostala sa dovnútra môjho krvného obehu. Takže úplne som bola nadšená z nej. A v tom čase my sme hrali jedno divadelné predstavenie a mali sme také turné po Slovensku. To bolo kresťanské divadelné predstavenie Nájdený, stratený raj. A teda mali sme aj v Košiciach jedno predstavenie. No a tak sme sa na to pripravovali, už sme mali všetko rozložené. A tesne predtým, ako mali prísť ľudia, tak ja som si tam tak sedela, teda ako mi tým krvným obehom táto pieseň stále znela, tak som si ju tak spievala. Tak som si spievala, i kdyby nevykvetl fík, i kdyby nerodila zem. A v tom pri mne stojí Miro Tóth z Košíc, pozdravujem.
0: Zdravíme.
1: A tak pozerá, tak sa usmieva a hovorí, že no, že krásna pieseň, krásna pieseň. A ja som tak na neho pozrela, že však, to priniesla študentka jedna z Čiech. To ona mi dala také CDčko, no nádherné, ja som z nej úplne hotová, už niekoľko mesiacov si ju stále spievam. On tak dosť zarazene teda pozerá, že či to myslím vážne. Ja som v tom čase, a hanbím dneska za to, s odstupom času, ale fakt som netušila, že to je pieseň tretieho dňa a že Miro Tóth je teda autorom. Takže som nerozumela, prečo na mňa tak pozerá, a hovorím, že no, na CDčku nám to dala, úplne perfektné. Tak zdvíhal obočie, hovorí, že no, ešte, že sa spýtala na autorské práva. No tak je to taká úsmevná, dnes úsmevná historka, dnes sa na tom veľmi smejeme, ale no, tak čo narobím.
0: Ale to, čo musíme podotknúť, je, že už roky požehnáva a my si aj v tejto chvíli pustíme, tak príjemné počúvanie, posluchači Rádia 7. Aj keby

0: Doznela pieseň Aj keby nekvitol fík od tretieho dňa, milí priatelia a poslucháči. Táto pieseň bola a je tiež v podstate s hudobnením Božím slovom. A mojou ďalšou otázkou na Lenku Šimkovú, ktorá tu dnes v štúdiu Rádia 7 sedí, tak je, že čo je momentálne taká tá pasáž z Biblie, ktorou žiješ, ktorá je akože takým občerstvením pre teba?
1: Vieš čo, vždy je iná, ale keď som sa nad touto otázkou zamýšľala, tak asi Ester momentálne.
0: Tak to musíš vysvetliť.
1: Asi kniha Ester v tom, že sa mi strašne páči, aká bola nebojacná, poslušná, že proste išla do toho a hrozne sa mi páči to, že vlastne dokázala byť trpezlivá v tom, že dokázala proste čakať, dokázala požiadať o pomoc všetkých ostatných, aby s ňou išli ten boj a že dokázala byť natoľko odvážna, že proste aj keď mala strach, aj keď to bolo strašne málo pravdepodobné, ako keby v tých jej očiach, že by to mohlo výjsť, takže išla napriek tomu. Veľmi sa ma to momentálne tak dotýka, že wow, že ty brďo.
0: No väčšinou, keď si že ľudia čítajú, tak idú evanjeliami alebo tak, čiže ty teraz študuješ Ester.
1: No vieš čo, áno, teraz, ale ja, akože jedna z mojich obľúbených je aj Job, takže ja som taká čudná v tomto, ale proste mňa toto
0: je
1: veľmi...
0: Je to živé Božie slovo, vieš.
1: Mňa to veľmi, veľmi inšpiruje proste v tom, že naozaj akože nebáť sa a celé to nadprirodzeno proste, že ako Boh dokáže zmeniť okolnosti. Ako ja strašne verím, že aj dnes Boh dokáže meniť okolnosti, že nech je akokoľvek veľká tma v tvojom živote, tak proste Boh to dokáže premeniť na brutálne svetlo a brutálnu dúhu. Takže toto má úplne tak, že yes.
0: Podľa mňa to, akože čo žiješ, čo sa teda dotýka aj cez Božie slovo, tak to súvisí trošku aj s tým, že čo by si si prijala. Že čo je akože taká tvoja túžba? Či sa to stretáva aj s tou túžbou Božou? Keď sa rozprávame o tých chválach, uctievaní, čo je takým tvojim možno hudobný sen alebo sen alebo želanie v službe uctievania vo vašom zbore?
1: Tak máme aj praktický sen, ktorý teraz vyzerá, že ja som si ho ešte pred pár mesiacmi písala takým malým, roztraseným písmom do takého mojho zošitka, kam si píšem, že ciele na rok. Tak neveriacky som si to tam tak napísala, že možno akože CDčko, že keby sme proste vedeli spraviť, lebo dlhé roky v našom zbore akože nie je. Ja viem, že CDčko je prežitok dneska, ale Spotify...
0: Album.
1: Album, proste niečo, hej, že kde môžeme proste vytvoriť tie piesne, aby ich nemuseli ľudia počúvať len v nedeľu, ale aby si ich mohli vypočuť kedykoľvek. Takže toto...
0: Je to zároveň aj snom Rádia 7,
1: hej?
0: Aby sme mali lokálne piesne.
1: A ja som si to tak malinkým roztraseným písmom napísala a pár týždňov na to sa to vlastne tak nejako začalo rodiť. Že už vlastne to vyzerá, že to príde.
0: Skvelé, skvelé.
1: Takže to sa veľmi teším. A ďalšia vec je, že... A to môžem povedať aj, že tak ako som hovorila s tým klavírom, hej, že ja som v podstate od malinka skladala piesne, vytvárala, tvorila, proste tá tvorivosť vo mne bola nezahlušiteľná, nezabiteľná. A stále to vyplávalo, hej, ja, či proste to bolo ešte, keď som bola neobrátená, tak som písala o všetkých chlapcoch, ktorí sa mi páčili, básničky, o všetkom, aj o mame, o všetkých možných veciach, ktorými som prechádzala, vždy som proste to spisovala do básničiek, pesničiek a tak. No a teda, keď som sa obrátila, tak automaticky to chcelo, že idem tvoriť proste nejaké chvály. Čo bolo veľmi zaujímavé na tomto tvorení bolo, že dlhé roky od začiatku, odkedy som sa obrátila, som mala piesne s Pánom pre Pána, ale nikdy som ich nedokázala zapísať. Bolo to veľmi zaujímavé, to bolo také, že ja v podstate, moja modlitba je častokrát taká, že ja proste, ja chválim. Ako viem sa modliť aj hovoriacky, ale väčšinou chválim, väčšinou proste spievam. A proste väčšinou sa modlím aj chválim proste, že si sadnem ku klavíru, veľmi jednoducho hrám, pretože som flákala klavír, ale veľmi jednoducho proste hrám a spievam a tvorím piesne. A veľmi často sa mi stalo, že som si hovorila, že wow, že toto je dobre, že to by bola super chvála. A teraz som išla nájsť, aspoň diktafón si pustím, aby som si to nahrala. Nedokázala som to nikdy zopakovať. Proste bolo to ako keby zamknutá izba. A stále som sa pýtala Boha, že prečo? A Boh mi dával odpoveď, že pretože toto je chvála pre mňa. Toto je náš čas, my dvaja. ja, ty a toto je chvála pre mňa a nie pre ostatných. A nerozumela som tomu, lebo podľa mňa fakt tam boli skvosty niektoré, hej, hudobné. Ale nedalo sa proste, nevedela som to ako keby tie dvere proste preraziť vlastnou silou. Strašne som sa snažila a nešlo to proste, či som to chcela perom, strátila som melódiu, slova, nešlo to. A potom vlastne, ja som bola z toho taká nešťastná, ale tak som si hovorila, že no dobre, že tak teda chváli nebudem mať, že je to divné, že všetko možné vytváram a chváli nie, no tak čo už, že tak budeme to mať len tak. Ešte som to mala, fakt som na tom pochopila aj takú tú, že keď sa v Biblii píše, že žiarlivý Boh, tak si hovorím, že no pekne si žiarlivý, nechceš to pre ostatných, že len pre seba. Ale ako fakt to bolo proste také veľmi zaujímavé. No a potom prišiel zrazu taký prielom a zrazu to začalo ísť, že zrazu som chválila takto, ale dostala som ako keby zelenú, že teraz píš, teraz proste zapisuj tie piesne, teraz ich vytváraj. A musím povedať, že fakt sa roztrhlo vrece, že teraz sa strašne z toho teším, že zrazu proste...
0: Či budú autorské piesne.
1: Budú aj autorské, no.
0: Perfektné, tešíme sa veľmi, že to Pán Boh takto dal zelenú.
1: No. Ale to som chcela práve hovoriť, že aké je to zaujímavé, že ako sa v kazateľovi píše, že je čas na to, na to, na to, na to, tak je čas aj na, naozaj na chválu len ty a Boh, kedy to nemá ísť pre ostatných a je čas aj na to tvorenie, ktoré môže byť proste potom použité na požehnanie ostatných.
0: Áno. Zároveň nám sa čas minul a ja ti veľmi pekne ďakujem, Lenka, za to, že si mohla porozprávať zo svojho srdca o srdci pre chválu. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Lenkou Šimkovou, matkou, manželkou, uctievačkou, Božou dcerou. A ak by ste si chceli vypočuť reláciu aj z archívu, dávam túto možnosť do vašej pozornosti. Nájdete tam aj predošlé relácie. V tejto chvíli sa s vami lúči aj Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia. Je to

0: Dieťa získa svoj najhlbší, najsilnejší, najvplyvnejší dojem o Bohu Otcovi od svojho pozemského otca. Úvodný výrok Charlesa Stanleyho Dotyky prináša všetkým otcom udivujúce, prorokujúce a premáhajúce uvedomenie si, že dieťa získava svoj najsilnejší dojem o Bohu od svojho pozemského otca. Ak je otec chladný a neprejavuje dieťaťu záujem, potom bude mať dieťa problém rozvíjať intímny vzťah s Bohom. Ak bude otec hrubo kázniť svoje dieťa, Božia láska mu bude cudzia. Ak chceme svojim deťom podať čo najpresnejší obraz nášho nebeského Otca, najprv musíme pochopiť a potom modelovať črty Božieho charakteru pred našimi deťmi. V nasledujúcich chvíľach bude Charles Stanley ilustrovať niektoré Božie vlastnosti, ktoré by sa mali dôsledne prejavovať v živote kresťanského otca.
1: Jeden z hlavných dôvodov, prečo nám život neprináša uspokojenie našich potrieb, je ten, že nepoznáme toho, ku komu hovoríme. A častý dôvod, prečo vpustíme hriech do našich životov, je ten, že nepoznáme toho, komu sa budeme zodpovedať. A často si myslíme, že poznáme Boha, ale pravda je, že ho nepoznáme ani zďaleka tak dobre, ako by sme mali, ako by sme mohli a ako by on chcel. Vy i ja sme členmi Božej rodiny. Odkiaľ pochádza idea Božej rodiny? Pochádza od Boha Otca. Je on otec? Áno. A koho otec? On nie je len otec svojho syna, pána Ježiša Krista. On je aj váš otec a môj otec, ak sme prijali jeho syna. Ako sa môže človek stať členom rodiny? Aký je jeden zo spôsobov? Človek sa do rodiny narodí. Súhlasíte? A tak Biblia hovorí v Evanjeliu podľa Jána 3:3, len ak sa človek čo? Narodí znova? Narodí zhora. Nemôže vidieť a vstúpiť do Božieho kráľovstva, do Božej rodiny inak, len ak sa narodí znova. Takže nové narodenie je duchovné narodenie, ktoré sa udeje v našom duchu v momente, keď prijmeme Pána Ježiša Krista ako nášho osobného spasiteľa, tým, že mu vyznáme hriechy a prijmeme jeho smrť na kríži ako zaplatenie za naše hriechy. Hovorí, že v tomto momente sa stávame dieťaťom Božím. To, že sme sa narodili do Božieho kráľovstva, je dôsledok nášho znovuzrodenia. Pre tých, ktorí prijali Krista ako svojho spasiteľa a sú znovuzrodení, je aj druhý spôsob, ako sa stať členom rodiny. Čo je to? Adopcia. Preto by som sa s vami chcel pozrieť do listu Galaťanom 4. kapitoly. Galaťanom 4. kapitola popisuje tento dej. Čítame tam od 4. po 7. verš. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy. Narodeného pod zákonom. Hovorí, on ho poslal. A ďalej to pokračuje. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synomstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna volajúceho, Abba, Oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Preto hovorí, že ak sme sa vy i ja stali Božími deťmi, stali sme sa aj spolu dedičmi s Kristom, ktorý je jeho syn. Premýšľajme teraz spolu. Ak si Boh adoptoval vás alebo mňa, urobil to na základe nášho správania? Isté, že nie. Nájdite si so mnou Efezanom 1. kapitolu, aby sme si pripomenuli, kedy sme boli adoptovaní. Efezanom 1, verše 4 a 5. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista. On sa rozhodol urobiť vás aj mňa členmi svojej rodiny, ešte skôr, ako sme sa vôbec narodili. On sa rozhodol. A my len odpovedáme na tento láskavý otcovský dar milosti a ponuku urobiť nás súčasťou rodiny. A v Biblii je veľa ďalších miest, ktoré hovoria, že ako znovu zrodení veriaci ľudia sme súčasťou Božej rodiny. Ak chcete, pozrite sa do 1. Jána 3, 1 až 2 a uvidíte nádherný spôsob, akým to vyjadruje Ján. Hovorí sa tam. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. Ani my sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Vy i ja, ako znovu zrodení veriaci ľudia, sme Božími deťmi. Aký lepší spôsob by nám mohol ukázať Boh a Biblia a tak nás učiť, ako pristupovať k Bohu Otcovi? Vieme, že jeden z dôvodov, prečo v živote toľko zápasíme, je, že ho nepoznáme. A väčšina z nás, aspoň v niektorých obdobiach svojho života, alebo práve teraz, sa necíti byť hodná pristupovať k nemu ako k svojmu Otcovi. Hovoríme, on je stvoriteľ, ja viem, že je zvrchovaný, viem, že on je týmto všetkým, ale ako môžem povedať, on je môj otec. Ako veriaci sme členmi jeho rodiny, teda tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A kým to neurobíme, neuveríme Kristu ako svojmu spasiteľovi, nie sme členmi jeho rodiny. Nedá sa to nejako obísť. Nikto nemôže povedať, ale veď ja to nejako skúsim, myslím, že sa tam nejako dostanem. Nie. Jediný spôsob, ako sa dostať do Božej rodiny, je narodiť sa do nej novým narodením. Druhý spôsob, akým to Boh popisuje, je byť adoptovaný do kráľovstva. Oba spôsoby hovoria o spasení skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Uvažujme teraz o nebeskom Otcovi, o vzťahu, ktorý nadväzuje s vami i so mnou. Chcem to povedať hlavne všetkým vám, ktorí ste otcovia. Bol by som rád, keby ste si to zapísali. Je to celkom jednoduché. Nebudeme si čítať všetky biblické texty, ktoré o tom hovoria. Nemáme na to čas. Dávam iba jeden alebo dva. Chcem, aby ste rozmýšľali o tomto otcovi tak, ako rozmýšľate o vzťahu so svojimi deťmi. Pretože my máme presne takéhoto nebeského otca. Je to taký nebeský otec, o ktorom hovoril Ježiš. Je taký, ako ho on popísal. Myslím, že preto Filip povedal v Jánovi 14:8. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Pretože Filip videl, aký je medzi nimi nádherný vzťah. A spomente si, kam Ježiš často odchádzal od chorých, stratených, zranených ľudí. Viete kam? Odchádzal do hôr, aby tam bol sám so svojím otcom. A tak, po tom, čo sme sa narodili do Božej rodiny skúsenosťou znovuzrodenia, akého otca sme teda získali? Po prvé, je to otec, ktorý nás miluje bezpodmienečne. To znamená, že otcová láska k vám nie je založená na vašom správaní, na vašom konaní alebo na vašich sľuboch. Koľkokrát sme sľúbili Bohu niečo, čo sme nedodržali? Myslíte, že je z toho nešťastný a sklamaný? On vedel, že ich nesplníme už vtedy, keď sme mu ich sľubovali. On vedel, že pre nejakú príčinu, bez ohľadu na to, ako veľmi sa budeme snažiť, ich nedodržíme. On je otec, ktorý nás miluje bezpodmienečne. Bezpodmienečná láska znamená ľúbim ťa, bodka. Nie je to o tom, ako vyzeráš. Nie je to o tom, čo robíš.

že som sa celé roky svojho života snažil zapáčiť Bohu. Skutočne som si myslel, že jeho láska je založená na tom, ako sa správam. Viete si to predstaviť? Vyrastal som ako dieťa, ktoré sa zaplietlo do toľkých vecí, urobilo toľko chýb a hriechov a bolo presvedčené z celého srdca, že Božie prijatie a láska sú závislé od jeho správania. Viete si predstaviť, ako som si každý večer líhal do postele s dlhým zoznamom hriechov, ktoré mám vyznať a s nádejou, že nezomriem. Od malička ma totiž učili, že keď zhreším proti Bohu a zomriem, pôjdem do pekla, aj keď som už spasený. On nás miluje bezpodmienečne. Trvalo mi dlho, kým som tomu uveril. Čítaval som, čo on hovorí o láske a hovorieval som. Áno, Bože, viem, že to hovoríš. Okrem slovíčka ale. A moje ale bolo vždy výsledkom posudzovania, správania a pomyslenia. Ako by ma Boh mohol milovať? Pretože on je od prirodzenosti Bohom lásky. Miluje vás. A Pánu Ježišovi záleží na tom, aby sme to pochopili. Miluje nás. To je jedna z jeho charakteristík a kvalít. Po druhé, otec musí byť dobrý poslucháč. Otvorme si spolu jeden z nasledujúcich textov Starého zákona. Pozrime sa do 2. Kroník, kapitoly 7. Viete, čo hovorí verš 14? Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Tu obvykle v čítaní prestaneme, ale pozrime sa do 15. verša. Teraz bude mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Znamená to, že keď hovoríme k Bohu, máte jeho plnú pozornosť. Aj keby sa začalo modliť naraz 5 miliárd ľudí na tomto svete, Boh je plne schopný, že môže počuť každého z nás osobne. Spýtate sa, a ako to môžete vysvetliť? No nemôžem. Chcete povedať, že to neviete vysvetliť? Samozrejme, že nie. Ak by som mohol vysvetliť Boha, nebol by Bohom. On je nad možnosti ľudského chápania. Keď sa skloníte k modlitbe, čo hovorí v 15. verši? Teraz bude mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Niekto bol taký milý, že dal ten verš vytlačiť, ozdobiť a zarámovať ho do krásneho rámu. A ja ho mám zavesený na stole, dole presne tam, kde sa modlím. A čítam si ho každý deň, ale za každým sa na chvíľu rád pozriem a pripomeniem si. Bože, nemodlí sa mi veľmi dobre. Nemám práve pocit, že by si ma počúval. Mám na mysli toľko iných vecí, ktoré musím dnes urobiť. Ale chcem ti poďakovať za to, čo si povedal. Máš otvorené oči, takže ma tu dolu vidíš kľačať. Tvoje uši dávajú pozor. Počúvaš, čo hovorím. Premýšľajte o tom, že Boh, ktorý slovom stvoril tento svet, je pozorný k vašim osobným potrebám. On je milujúci otec. On je pozorný otec. To nie je všetko. Chcem, aby ste si zapísali ešte niečo iné. On je otec, ktorý sa stará. Vo Filipánom 4.19 hovorí, ale môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva sláve skrze Ježiša Krista. V kázni nahore v Matúšovi 6.8 povedal, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Ak sa stará o poľné lalie a vtáky vo vzduchu, postará sa aj o vás. Boh otec prijal zodpovednosť postarať sa o všetky naše potreby. Sú rodiny, ktorých potreby sú také veľké, že si ich naplnenie často nedokážu zabezpečiť. Boh to chápe, ale dobre ma počúvajte. Neexistuje potreba, ktorú by ste nemohli predniesť otcovi, na ktorej naplnenie by on nemal dostatočné prostriedky a k nemu prichádzame správnym spôsobom. Ďalšia vec, ktorú by ste si mali zapísať, je táto. On je Boh, ktorý nás vedie. Je dôležité, či ste počas dospievania mohli prísť za svojimi rodičmi alebo za otcom a povedať mu. Otci, v tejto veci sa neviem rozhodnúť. Čo myslíš? Čo by som mal urobiť? A váš otec veľmi múdro povedal. Synček, myslím, že by si mal urobiť toto. V Žalme 32.8 Boh hovorí. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. A v Prísloví 3, 5 a 6. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. On je otec, ktorý vedie.
Nezáleží na tom, za akou otázkou k nemu prídeme, keď vieme, že máme

0: milujúceho pozorného otca, ktorého starostlivo zahrňa jasné vedenie vo veciach, ktoré potrebujeme. On je aj ochraňujúci otec. A každý otec musí chrániť svoje dieťa. Nielen pred fyzickým ublížením, ale aj pred mentálnym a citovým ublížením. Pred falošným učením, pred učením hnutia New Age. Pred učením falošných náboženstiev, ale aj pred kriticizmom jeho rovesníkov, ktorí mu hovoria: ty nie si nikto. Nechceme ťa, nemáme ťa radi. Prekonať nízke sebavhodnotenie a pocit neschopnosti svojho dieťaťa. Čo nám Boh podľa písma zabezpečil? V Žalme 34:8 hovorí: Hospodinov anjel tábori vôkol bohabojných a vyslobodí ich. Nenechá nás prechádzať ťažkosťami. Niekedy dopustí, aby sme trpeli a nevieme vysvetliť, prečo to robí. Ale on hovorí, že je náš ochranca. A v Hebrejom 13:5 hovorí: Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Takže nech sa deje čokoľvek, nie je to preto, že by nás Boh neochraňoval. Ale teraz sa pozrite na toto. Toto je text, čo obvykle nemáme radi. Nájdeme ho v Hebrejom 12. kapitole. Za chvíľu si to nalistujeme. Boh je otec, ktorý nás kázni. Nemáme to radi preto, že po prečítaní tohto textu by ste mu za to mali byť vďační. Takže hovorí aj to, že je vychovávajúci otec. Z času na čas mi ľudia povedia: nerozumiem, prečo sa niektoré veci dejú. Niekto ľudia hrešia proti Bohu a žijú ako diabol a pozri, ako sa im darí. Kde je Boh? Je to preto, že to nie sú Božie deti. Ale príde deň, keď budú musieť podať zúčtovanie za svoj život. Občas si hovoríte: neviem, prečo je Boh na mňa taký tvrdý. Občas ako by ma naozaj bil. Viete, čo robí? Jednoducho vás miluje. Poviete si: bol by som radšej, keby ma miloval nejakým iným spôsobom. Pozrime sa teda spolu, aký účel má to, že nás miluje takýmto spôsobom. Hebrejom 12. kapitola, 5. verš. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Teda nevzdávaj sa a neprestávaj. Ďalej 6. a 7. verš. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a šľaha každého, koho prijíma za syna. Vytrvajme v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne. Inými slovami, v mysliach židovskej rodiny bolo úplne nepredstaviteľné, že by nevychovávali prísne svoje deti. 8. verš. Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Vidíte, ako títo ľudia jednajú a zdá sa, že ich Boh netrestá, pretože oni nie sú Boží synovia a céry. Nikdy sa nenarodili znova. Pozrime sa teraz do 9. verša. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Hovorí tu, že výsledkom disciplíny je úcta, rešpekt. My všetci žijeme vo veku neposlušnosti a rebélie. Všetko sa riadi myšlienkou. Buďme ku všetkým féroví. Buďme si jednoducho istí, že s každým zaobchádzame dobre. Boh hovorí, že neposlušnosť prináša disciplínu, kázanie, ale prináša ju rôznymi spôsobmi. A dôvodom, prečo prichádza rôznymi spôsobmi, je Boží zámer. Pozrite sa na Hebrejom 12:10. Hovorí sa tu o pozemských rodičoch. Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no on nás karhá. Otec nás karhá a 10. verš pokračuje: pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. On hovorí, že nás karhá pre náš osoch a preto, aby sme mohli mať účasť na jeho svetosti. Viete, čo tým hovorí? Hovorí, že vy i ja môžeme byť ako on. To je dôvod, prečo nás kázni. Iste aj vy, ak milujete svoje deti, tiež ich karháte. Mnohí rodičia nekarhajú svoje deti, pretože sa nevedia vyrovnať s tým, keď im deti dajú najavo odmietnutie. Čo sa potom deje? Buď som taký sebecký, že ich nechám robiť si, čo chcú, len aby som nemusel zažívať ich odmietnutie, alebo robím to, čo je správne a budujem v nich zbožnú úctu. Nie len k nebeskému otcovi, ale aj k zákonu a právu, k vláde, škole a všetkým ostatným miestam, kde sa majú podriadiť autorite. Máme tu generáciu rebelujúcich ľudí, pretože predtým tu bola generácia rodičov príliš zanepráznených, aby vychovávali. príliš slabých, aby vychovávali, alebo príliš sa bojacich odmietnutia svojimi deťmi. Náš nebeský Otec chce s nami budovať vzťah. Chce s nami prežívať intímny vzťah. Preto hovorí, vždy keď ma potrebuješ, som tu pre teba. To mal na mysli, keď hovoril v Hebrejom 13:5. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. A ak ste vyrastali v rodine, kde mama a otec boli vždy pri vás, keď ste ich potrebovali, ďakujte za nich Bohu. A ak už nebývate so svojím otcom a bol taký, ako som pred chvíľou povedal, mali by ste ísť domov, zavolať mu a povedať, aký ste mu vďační. Náš nebeský Otec hovorí, vždy, keď budeš potrebovať, budem pri tebe. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Ježiš svojim učeníkom v Jánovi 15:15 povedal, už vás nenazývam sluhmi, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. Vidíte, Biblia hovorí, že my môžeme byť Božími priateľmi. Veľmi sa mi páči, čo hovorí Biblia o Enochovi v Hebrejom 11:5. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Naozaj je to tam napísané. V Genesis 5:24 sa píše, nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Kam ho vzal? Vzal ho na dlhú prechádzku až do neba. Potrebujeme vidieť nebeského Otca takého, aký v skutočnosti je. On je spravodlivý a svätý, zvrchovaný, stvoriteľ a všemohúci a zároveň je môj nebeský Otec so všetkými tými vlastnosťami, o ktorých sme si hovorili, a s mnohými inými. Takýto je on Otec. Chcel by som, aby ste niečo pochopili. Odmietnúť takéhoto Otca je odmietnúť to najlepšie, čo život ponúka. A odmietnúť takéhoto Otca znamená, že chcete pokračovať vo svojom živote bez neho. Chcete to zvládnuť sami, i keď by ste mohli získať lásku, načúvanie, odpustenie, pozornosť a tiež karhanie, starostlivosť a vzťah s niekým, kto ovláda všetko. S niekým, kto má všetku moc. Môžete s ním mať veľmi blízky vzťah. Naozaj chcete žiť svoj život bez takéhoto nebeského Otca? Viem, čo si niektorí z vás povedia. Poviete si, ale mne nikdy nenapadlo takto o ňom rozmýšľať. Dobre, práve som vám povedal, čo o sebe hovorí on sám. Dnes si môžete byť istí svojim večným životom založeným na tejto knihe, Biblii, pretože ona je večnou Božou pravdou, pretože on vás i mňa miluje. Je to kniha poučení o ňom samom, o jeho synovi a o jeho duchu. Hovorí nám, ako máme žiť. Pripravuje nás na smrť. Umožňuje nám žiť najlepšie, ako sa len dá. A ak ste ochotní prijať jeho syna, ktorého poslal zomrieť za vaše i moje hriechy, môžete byť zachránení od hriechov. A potom môžete začať odznovu a povedať hneď v tomto momente. Môj Otče. A hneď v tejto chvíli sa stávajú vašimi všetky veci, ktoré zasľúbil, pretože ste sa stali členmi rodiny. Rozmýšľali ste už niekedy o tom? V Rimanom 8:17 hovorí, že vy i ja sme sa stali spoludedičmi Kristovými. Nech je meno Ježiša, syna, na akékoľvek listine, spolu s ním je tam aj naše meno. Hovorí, že sme Kristovi spoludedičia skrze kríž. Dovolte mi, aby som vás pozval prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a dovoliť Otcovi, aby sa stal aj vaším nebeským Otcom. Záverečná modlitba. Oče, chválime ťa, vyvyšujeme ťa, oslavujeme ťa a milujeme ťa. Chceme ti dnes povedať, že sme veľmi vďační, že nie si vzdialený. Nie si nám odsudzený, nie si pre nás cudzinec. Ty nie si len spravodlivý a svätý, ty nie si len sudca, pán a spasiteľ. Spolu s týmito všetkými vecami nám hovoríš, že si aj náš nebeský Otec. A preto ti chceme len povedať, že ťa milujeme a chválime. A chcem ťa poprosiť, drahý Oče, mohol by si povzbudiť srdce každej matky, ktorá sa snaží vychovávať svojich synov a céry bez otca? Mohol by si jej pripomenúť, čo si povedal v Žalme 68:6, že ty si otec sirôt? A že každý z nás veriacich má v tebe svojho otca? A každý, kto je ochotný prijať syna, Ježiša Krista, môže mať teba ako svojho otca? Chceme ti dnes povedať, ďaka za to, že si taký úžasný otec. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.
1: Vlastnosti, ktoré Charles Stanley zdôraznil v dnešnom programe Dotyky, nie sú určené len pre rolu otcov. Každý veriaci by sa mal snažiť uplatniť tieto vlastnosti vo svojom živote, aby čo najlepšie ukazoval presný Boží obraz, najmä tým, ktorí sú mimo Božej rodiny. Výsadou i zodpovednosťou nás mužov je riadiť smerovanie nášho rodinného života. Ale v dnešnej dobe je veľa mužov, ktorí sú nerozhodní alebo neochotní prevziať zodpovednosť za zbožné vedenie svojej rodiny. Dnes Charles Stanley pomenoval niekoľko vlastností, ktoré by mali byť viditeľné v živote každého otca. Dotýkajúca sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám odpočúvam na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Tesaloničanom. Druhá kapitola.
3: Pavlova činnosť v Tesalonike.
4: Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol márny. Ale, ako viete, hoci sme predtým mnoho vytrpeli a boli pohanení vo Filipách, našli sme odvahu vo svojom Bohu ohlasovať vám uprostred mnohých zápasov Božie evanjelium. Lebo naše povzbudzovanie nepochádzalo z omylu, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, ale ako nás Boh uznal za hodných a zveril nám evanjelium. Tak hovoríme nie, aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Lebo, ako viete, nikdy sme nelichotili rečou, ani sme neboli ziskuchtiví. Boh je svedok. Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho, hoci ako Kristovi apoštoli sme mohli dať najavo svoju dôležitosť. Ale boli sme medzi vami vľúdni, ako keď matka krmi a láska svoje deti. Tak sme k vám boli žičliví, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše. Takými drahými ste sa nám stali. Iste sa, bratia, pamätáte na našu námahu a našu lopotu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. Vy i Boh ste svedkami, ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacim. Viete dobre, že sme každého z vás, ako otec svoje deti, napomínali, povzbudzovali a naliehali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy. A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, akým naozaj je. Ono pôsobí vo vás, veriacich. Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vytrpeli od svojich krajanov to isté, čo oni od Židov, ktorí zabili aj pána Ježiša i prorokov a aj nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia a sú nepriateľskí voči všetkým ľuďom. Nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení. Tak iba neustále naplňajú mieru svojich hriechov. Konečne však už na nich prišiel hnev.
3: Pavlova túžba navštíviť cirkev.
4: Bez vás, bratia, sme načas osireli. Aj keď to bolo nakrátko a iba tvárou, no nie srdcom, tým viac sme sa s veľkou túžbou usilovali vidieť vašu tvár. Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale Satan nám to prekazil. Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy? Áno, vy ste naša sláva i radosť.

može za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemám aj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola, 34. verš. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Keď som sa presťahovala do novej krajiny, jedna z mojich prvých skúseností vo mne zanechala pocit neprijatia. Našla som si miesto na sedenie v malom zbore, kde mal môj manžel v ten deň kázať, no nevrlý starší pán ma prekvapil slovami: "Posuň sa." Manželka sa za ňo ospravedlnila a vysvetlila mi, že tam zvyknú sedávať oni. O niekoľko rokov neskôr som sa dozvedela, že si spoločenstva kedysi museli prenajímať lavice, čím získavali pre kostol peniaze a zároveň mali záruku, že nikto nikomu neobsadí miesto. Očividne sa niečo z danej mentality prenieslo cez 10 ročia. Potom som si spomenula na to, ako Boh učil Izraelitov, aby cudzincov prijímali, čo bolo v rozpore s kultúrnymi praktikami, s ktorými som sa stretla. Keď ustanovil zákony, aby jeho ľud prosperoval, pripomenul im, že sa majú ujímať cudzincov, lebo aj oni sami niekedy boli cudzincami. Mali s nimi nielen vľudne zaobchádzať, ale ich aj milovať ako samých seba. Boh ich vyslobodil z otroctva v Egypte a dal im domov v krajine oplývajúcej medom a mliekom. Očakával od nich, že budú milovať ľudí, ktorí sa tam tiež usadia. Keď stretneš nejakého cudzinca, popros Boha, aby odhalil akékoľvek kultúrne zvyklosti, ktoré by ti mohli brániť preukázať mu lásku. Bože Otče, príjmaš ma s otvorenou náručou, pretože ma deň čo deň miluješ. Prosím o lásku voči druhým.

skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Moje meno je Zuzana Fraňová a budem vás prevádzať reláciou modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa modlíme za nádhernú krajinu s názvom Filipíny, alebo Mindanao. Filipíny. Dlhý tvar je Filipínska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii. Filipíny sú bývalá kolónia Španielska a USA, čo spôsobilo vplyv západnej kultúry na ostrovoch. Hlavným mestom je Manila. Filipíny sú oficiálne označované ako rozvojová krajina. Sú prirodzene poľnohospodárskou krajinou. Filipíny tvorí 7107 ostrovov, z ktorých však iba 11 je obývaných. Ležia pri juhovýchodnom pobreží Ázie, nedaleko Tajvanu, v juhočínskom mori Tichého oceánu. Napriek priaznivým podmienkam v mestách, mnoho ich obyvateľov žije na pokraji biedy. Podnebie je tu tropické s častými zemetraseniami, záplavami a tajfúnmi. Tajfúny sa tu najčastejšie vyskytujú medzi májom a novembrom. Najhorúcejšie obdobie tu je od marca do mája. Filipíny sú prevažne rímskokatolickou krajinou. V minulosti boli až do roku 1898 španielskou kolóniou, čo zanechalo vplyv na jazyku a náboženstve obyvateľov. Na juhu krajiny žijú aj moslimovia a počas nadvlády USA, ktorá bola od roku 1898 do 1946, sa v krajine rozširoval aj protestantizmus. Napriek kresťanskej minulosti a prevažnému počtu kresťanov je ideológiou krajiny islám. Islamskí radikáli sa na Filipínach stále rozširujú a naberajú na moci. Kresťanom vypaľujú dediny a príbytky, zabíjajú ich alebo ich utláčajú. Mnohí z nich boli zastrelení a mnoho pastorov bolo zatknutých. V súčasnosti žije na Filipínach 30% moslimov a ostatní sú prevažne kresťania. Z nich najväčšiu časť tvoria rímskokatolíci, potom protestanti, členovia Kristovej cirkvi, Filipínskej nezávislej cirkvi a nakoniec buddhizmu. Drahý Otče, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ďakujeme Ti za každého jej obyvateľa, ďakujeme Ti za to, že Ty ich miluješ. Ďakujeme Ti za to, že Ty si zdrojom všetkého a tak ťa preto prosíme, aby si im poskytol jedlo, lieky, prikryvky všetkým veriacim ľuďom, všetkým, ktorí sú vysťahovaní vládou z ich dedín. Prosíme, aby si im pomohol po fyzickej alebo psychickej stránke. Prosíme, aby Ty si bol ich útočišťom. Prosíme, aby Tvoj kríž pôsobil a prosíme, aby v Tvojom kríži našli útočište. Prosíme ťa, aby aj ich vzájomné vzťahy sa prehlbili. Prosíme ťa veľmi za všetky chudobné a utlačané kresťanské rodiny. Prosíme ťa, aby si im Ty sám ako Otec dával vytrvalosť a radosť v ich súženiach pre Krista. Prosíme, aby mohli prežiť to, že sú účastní na Tvojich utrpeniach, že budú účastní aj vzkriesenia a víťazstva v Tebe. Amen.

Milí poslucháči, teším sa, že sa znova stretávame pri Dimenziách viery. Moje meno je Martin Ilavský. Spolu s vami sa v tejto sérii relácií pozerám na oblasti čarodenníctva, okultizmu, veštectva, astrológie, alternatívnej medicíny a na podobné praktiky. Snažím sa nebyť len ďalším z tých, ktorí k podobným praktikám pristupujú z čisto racionálneho pohľadu, pozerajúc sa na ne s pohrdaním zhora ako na nevedecké, bláznivé a úplne iracionálne hlúposti, ktoré jednoducho treba zahodiť ako zbytočné, prežité relikty z temného stredoveku. Racionálny, osvietenský prístup, ktorý prináša svetlo do zákuti povier a ničím nepodložených presvedčení a praktík, má svoje miesto v našej histórii. Snaha podporiť ideu vzdelanosti a vyslobodiť sa z povier našich predkov skúmaním faktov, hľadaním dôkazov a argumentovaním podloženým skutočnými výsledkami vedeckého bádania je nesmierne vzácna a dôležitá. Pokiaľ však jediným a konečným základom, z ktorého vychádza naša snaha o vedecký prístup k veciam, udalostiam či svetu ako takému je rácio, zistujeme znovu a zas, že tento základ je nedostatočný. Preto je možné, že napríklad nevedeckosť homeopatie sa dá dokázať bez zdlhavých bádaní a reprezentačných výskumov jednoduchým preskúmaním základných faktov tejto liečebnej praktiky. Napriek tomu nachádzame nehlúpych, nevzdelaných a poverčivých s odpustením sedliakov, ktorí jej veria, ale aj lekárov s vedeckými titulmi, farmakológov i celé farmaceutické firmy, ktoré homeopatiu študujú, vyučujú a praktikujú a homeopatickými prípravkami zaplňajú už takmer každú lekáreň. Teda miesto, kde si prichádzame primárne vyzdvihnúť seriózne, niekedy desiatky rokov hľadané, testované, týmami vedcov overované lieky, ktoré nám nevydajú bez lekárskeho predpisu, a to potom, ako sme absolvovali zdlhavé vyšetrenie nierazu niekoľkých odborníkov. Ako je to teda možné? Zlyháva teória racionálne kritického prístupu k alternatívnej medicíne? Prečo si teda človek vlastne kúpi homeopatický liek, keď v sebe nemá žiadnu účinnú látku? Tu je ten príslovečný pes zakopaný. Ľudia, ktorí prijímajú homeopatickú látku, musia byť aspoň základne informovaní o tom, ako homeopatikum funguje. Homeopatickí lekári alebo liečitelia, ktorí používajú túto praktiku, neveria v materiálny pôvod nemoci, ale veria v duchovný pôvod nemoci. A teda neliečia, dajme tomu, infekciu antibiotikami, ale liečia duchovný pôvod a duchovnú príčinu onemocnenia vnútornej energie človeka, ktorá sa prejavila aj v jeho telesnej schránke. To je obrovský rozdiel. Ak sa teda vrátime naspäť k racionálnemu rozoberaniu homeopatie, samozrejme, opakujem to niekoľký krát, že netreba na to vedecké výskumy, stačí tento jednoduchý fakt uvedomiť si, že homeopatické látky nemajú v sebe žiadnu účinnú látku a tam každý, kto racionálne argumentuje s homeopatiou, môže začať a skončiť. Netreba ďalšie žiadne argumenty. Účinok homeopatie na tejto racionálnej úrovni sa rovná akurát tak placebo. Placebo účinok je fakt, ktorý skúmali lekári, psychológovia, psychiatri už desiatky rokov v našej spoločnosti aj v zahraničí. Výskumom je dokázané, že tento placebo efekt je efekt, kedy sa človeku polepší alebo v extrémnych prípadoch sa až dosiahne uzdravenie človeka bez toho, aby mu bol podaný skutočný liek, ale je mu podaná napríklad tabletka, ktorá sa podobá tabletke s liečivom, ale v skutočnosti v sebe má iba cukor alebo podobné zloženie, ale nie je tam tá účinná látka, ako je podávané ostatným pacientom, dajme tomu v určitej výskumnej vzorke. Je dokázané, že v určitom konkrétnom percente sa ľudia uzdravia alebo sa im dokáže polepšiť ich stav aj napriek tomu, že nedostali skutočné liečivo. Príčiny placebo efektu sa samozrejme nedajú úplne presne popísať, ale vieme, že existujú a že sú tu. Tá starostlivosť, to ako ten liek vyzerá, ako je podaný, ak je nám podaný v nemocničnom prostredí s plnou vážnosťou, ak nám ho podáva lekár, toto sú všetko faktory, ktoré nám pomáhajú sa psychicky nastaviť, pozitívne sa k tomu postaviť a s vierou a s očakávaním a s nádejou prijať to, že toto mi pomôže, a toto samé o sebe plus
pozornosť ľudí, plus obyčajný základný ľudský dotyk. Toto všetko spôsobuje, že ľudský organizmus sa nastaví aj na samoliečenie, nastaví sa pozitívnym spôsobom k tomu, že bude mi lepšie. To očakávanie, presvedčenie, to základné a znovu tá ľudská interakcia, kedy mi niekto s autoritou, s nejakým titulom, s nejakými skúsenosťami a v nemocničnom prostredí, keď mi podáva určitú liečbu, to všetko v človeku vypôsobí, že sa automaticky jeho organizmus nastaví na vyliečenie. A preto homeopatia z racionálneho hľadiska funguje na úrovni placebo efektu. Ak sa pozeráme na homeopatické lieky iba z tohto pohľadu, naozaj ich odpíšeme ako cukríky, pretože to sú cukríky. Väčšina prípravkov je cukrová voda alebo cukor rozpustený v rôznych iných látkach, ktorý má v sebe tú potencovanú látku, ktorá v skutočnosti už tam vôbec nie je prítomná, ale je tam prítomná len jej duchovná stopa. Ľudia si teda za drahé peniaze v lekárniach kupujú cukor alebo lieh. Môžu si ho kúpiť v desiatkách, niekedy až v stovkách foriem, pretože tie lieky sú úplne na všetko. Sú za nesmierne vysoké ceny, sú za rôzne peniaze, ale v skutočnosti to nie je nič viac z hľadiska lekárskej a farmaceutickej vedy, iba cukríky alebo lieh. Z tohto pohľadu je snaha niektorých ľudí odhaliť homeopatiu ako šarlatanstvo alebo zbytočne predražený placebo efekt vítaná a vzácna. Snaha týchto ľudí ukázať nám, že je to zbytočné, je o to viacej cenná, že siahanie po homeopatickej liečbe rovnako ako siahanie po iných alternatívnych liečbách môže byť nesmierne škodlivé. Škodlivá až smrteľná táto liečba môže byť tým, že človek odmietne klasickú liečbu, odmietne pomoc lekárov, odmietne pomoc klasických medikamentov a obráti sa na homeopatické lieky. Tieto, keď mu nepomôžu, nie len, že mu nepomôžu tak, ako by mu pomohli možno klasické lieky, ale človek často stráti čas, kedy mohol absolvovať liečbu u lekárov, u odborníkov a nezriedka sa stane, že človek môže až zomrieť. V tomto je obrovské nebezpečenstvo a prináša to vážnosť do celej situácie. Nebezpečenstvom je aj to, ako som spomenul, že táto spoločnosť homeopatov sa prezentuje ako Slovenská komora homeopatov. Prezident Slovenskej lekárnickej komory hovorí, že použiť toto slovo komora je nekorektné, pretože komora je inštitúcia založená zákonom a sú to samosprávne inštitúcie, ktorým štát zveril časť svojich kompetencií. Teda Slovenská lekárska komora alebo Slovenská lekárnická komora je niečo veľmi odlišné ako Slovenská komora homeopatov. Napriek tomu, že aj v tejto homeopatickej spoločnosti sú lekári s vedeckými titulmi, stále je to spoločnosť ľudí, ktorí nemajú s klasickou liečbou a liečením nič spoločné. A povyšujú takto falošným spôsobom túto alternatívnu liečbu na úroveň klasickej liečby. A to je veľmi nebezpečné a zavádzajúce. Treba sa voči tomu ohradiť, pretože liečba homeopatickými liekmi nemá nič spoločné s klasickou vedecky dokázanou medicínou. Takisto je nesmierne nebezpečné to, že homeopatika sa dostali na regále našich lekární. Takmer každá lekáreň v sebe obsahuje sekciu homeopatických liekov a lekárnici sú často nútení ponúknuť pacientom, ktorí si kupujú niektoré prípravky alebo vitamíny, aj alternatívu homeopatických liekov. Kvôli tomu, že je to podávané v jednom prostredí s jednou vážnosťou, kde si kupujem tie najdrahšie, najvzácnejšie a možno až najnebezpečnejšie lieky, ktoré lekár musí veľmi zvážiť, či mi ich predpíše. Zároveň tam mám homeopatické prípravky proti chrípke, najznámejší prípravok, možno najpredávanejší, v 10 000 kusov predávaný profilaktický i liečebný prostriedok proti chrípke. Nachádzame tam ďalšie prostriedky, ktoré sú nám ponúkané a to je nesmierne nebezpečné. My ako občania tejto spoločnosti by sme sa mali pýtať, ako je to možné a prečo sa to tak stalo. Pretože je dokázané a vedci to vedia a verejnosť sa to učí, že homeopatické lieky nie sú v skutočnosti lieky, ale je to alternatívna liečba, ktorá má rovnakú úroveň, ako je liečba čítaním aury, ako je liečba vkladaním drahých kameňov alebo
posielaním liečebnej energie cez reiki alebo rôzne alternatívne medicíny, či z východnej kultúry, alebo z ďalekej Ázie, alebo z indiánskych kmeňov, alebo zo šamanských kmeňov Afriky. Všade je to tá istá úroveň a tá istá praktika liečenia vierou. Homeopatické lieky a všetky produkty aj tzv. Slovenskej komory homeopatov nie sú ničím iným ako úspešne komerčne zhmotnenou liečbou vierou. Táto liečba vierou je pretavená do drahých prípravkov, ktoré, opakujem to znovu, máme na regáloch našich lekární. Medzinárodné spoločnosti zarábajú milióny, možno miliardy eur na tomto biznise s homeopatickými prípravkami, ktoré sa šíria hlavne po celej Európe, ale aj v Spojených štátoch. Ako je možné, že na homeopatickom prípravku na spánok je napísané, že v prípade predávkovania kontaktujte Národné toxikologické

známy televízny zabávač ukazuje niekoľko rokov vo svojej show, že bez problému zoberie na jeden raz celú fľaštičku homeopatického prípravku na spanie, z jeho zapije vodou, pokračuje a o niekoľko desiatok minút neskôr ukazuje a demonstruje svojim poslucháčom, čo spravil a že to nemá žiaden vplyv na neho, ani pozitívny, ani negatívny. To, že je to označené ako liek, ktorý v prípade predávkovania môže uškodiť a treba teda kontaktovať toxikologické centrum, to je nesmierne závažné zavádzanie verejnosti. Ľudia by mali byť chránení od takéhoto klamstva. Z televíznych obrazoviek známa osobnosť propaguje hnutie, ktoré sa aj slovenskej verejnosti snaží pomôcť pochopiť, čo je v skutočnosti homeopatia, ako reakcia na billboardovú kampaň, ktorá zasiahla aj naše mesta pred niekoľkými rokmi. Počas tejto kampane sa s billboardom na nás usmievali celebrity, známi športovci, známe osobnosti z televíznych obrazoviek, ktoré odporúčajú homeopatiu ako niečo, čo im veľmi pomohlo. Základným lákadlom pre ľudí, ktorí sa otvárajú možnosti pozrieť sa na homeopatické lieky, je, že tieto tzv. Lieky neškodia a nemajú vedľajší účinok. Každý človek, ktorý zažil, čo to je byť liečený najmä kombináciou ťažkých, vážnych liekov a čo to znamená byť zasiahnutý vedľajšími nežiaducimi účinkami,

rozumie tomu, že ak by tu bola ponúkaná alternatíva, ktorá nemá vedľajšie účinky a ktorá skutočne vylieči len to, čo má, je pochopiteľné, že každý by po takejto alternatíve skočil. Každý, kto pozná históriu medicíny aspoň trochu, tak ako sme sa pozreli v predchádzajúcej relácii, vie, že mnohokrát liečebné postupy lekárov v dobrom presvedčených o tom, že ich postup je ten správny, najlepší, aký existuje, bol v skutočnosti nesmierne škodlivý. Presne v tomto období, kedy lekárska veda sa ešte len začínala rozvíjať a tie skutočné vedecké postupy, ako ich poznáme dnes, neboli ešte ani zďaleka objavené, v tomto období nemecký lekár Hahnemann objavil alebo založil homeopatický prístup liečenia na základoch, ktoré sme si objasnili v minulej relácii. Spomínané hnutie na Slovensku, ktoré sa snaží osvietiť ľudí a ukázať im, že v skutočnosti homeopatia nie je liečebným postupom, ale len šarlatanstvom, reaguje na rastúci dopyt slovenskej spoločnosti po homeopatických prípravkoch. Základné body, ktoré sa dajú, ako som spomínal, veľmi ľahko prejsť a vedecky vyvrátiť v homeopatii, sú tie, že v homeopatickom lieku sa nenachádza účinná liečebná látka, tak ako je to pri bežných klasických liekoch, obzvlášť pri tých, ktoré dostávame na lekársky predpis. Klasický liek, ktorý dostaneme obzvlášť na lekársky predpis, má v sebe tzv. Účinnú látku alebo kombináciu látok a podporných látok, ktoré špecificky zasahujú na určité choré miesto alebo zasahujú určitú chorú oblasť v tele človeka alebo reagujú na konkrétne ochorenie v tele človeka. Klasickým príkladom sú antibiotika. Pozreli sme sa trochu na históriu vzniku a objavenia antibiotík, objavenia základných princípov hygieny v medicíne. Objavenie mikróbov bolo skutočným prelomom, pretože lekári dokázali pochopiť, ako fungujú infekcie a hlavne, ako ich liečiť. Objavenie penicilínu samo o sebe je nesmierným milníkom, ktorý zastavil generácie a generácie trvajúce lekárske postupy, ktoré skôr ubližovali, ako liečili. Spomínali sme praktiky, kedy sa verilo, že za infekciami stojí zlá krv, kvôli tomu, že rovnováha tekutín v tele človeka, o ktorých sa verilo, že majú byť v rovnováhe žlč, krv a iné tekutiny, že v skutočnosti človek má príliš veľa krvi a to spôsobuje infekciu a preto treba púšťať žilou, aby tá nadbytočná krv odtiekla. Predstavte si v infekčnom prostredí s infekčnou nemocou, kedy sa rezali žily alebo prikladali pijavice, o to viacej sa musela šíriť tá infekcia, o to viacej sa muselo uškodiť pacientovi. Teda objavenie mikrobiálneho pôvodu nemoci a neskoršie objavenie antibiotík je skutočným prelomom kvôli tomu, že tak fungujú klasické lieky. Antibiotikum je látka, ktorá zasahuje priamo tie mikróby, ktoré spôsobujú danú nemoc, napríklad infekciu. Spomínali sme históriu liečby syfilisu, kedy ten bol liečený rôznymi ortuťovými prípravkami, ktoré dokázali znetvoriť človeka, znetvoriť mu pokožku, častokrát zabiť, častokrát úplne poškodiť orgány, aj keď mal zároveň aj vplyv na určité symptómy syfilisu. Liečba syfilisu ortuťou sa vyvíjala niekoľko storočí. Ako som spomínal, dokázala priniesť úľavu alebo určité vyliečenie v určitých prípadoch, ale takmer vždy spôsobovala zároveň nesmierne trápenie až smrť. Objavenie antibiotík samozrejme vyslobodilo ľudstvo z tejto liečby a veľmi úspešne sa odvtedy lieči syfilis antibiotikami. Teda klasické liečivo má v sebe účinnú látku. Antibiotikum je látka, ktorá priamo zasahuje svojim zložením, svojim chemickým zložením baktérie, zasahuje choroboplodné zárodky, ktoré spôsobujú tú infekciu. Čiže podám liek s antibiotikom, antibiotikum v tom lieku zasiahne priamo v tráviacom trakte a skrze krv sa roznesie tá liečebná látka presne tam, kde treba a bakteriálna infekcia je zasiahnutá a postupom času je pacient vyliečený kvôli tomu, že tie baktérie jednoducho zomrú. Prípadne sa aktivizuje imunitný systém človeka, ktorý je oslabený mnohými nemocami alebo je koreňom určitej nemoci. A imunitný systém človeka sa aktivuje, dajme tomu očkovaním, čo je takisto úžasný prelom vo vývine medicíny.
očkovaním sa aktivizuje imunitný systém a ten dokáže reagovať na bakteriálnu alebo aj vírusovú infekciu a organizmus človeka, ktorý nebol predtým schopný bojovať s touto nemocou, po podaní lieku alebo po podaní vakcíny dokáže jeho organizmus úspešne reagovať, bojovať a zvíťaziť nad danou infekciou. Toto všetko, keď porovnáme s homeopatickými liekmi, ten najväčší základ je, že homeopatický tzv. Liek v sebe nemá žiadnu účinnú látku. Teda žiadna účinná látka znamená, že ak ho človek zoberie, nemôže mať ani žiaden vedľajší účinok. Pochopiteľne, tieto lieky nemôžu uškodiť, pretože nemajú v sebe žiadnu účinnú látku, ktorá by dokázala spôsobiť dobrú alebo zlú zmenu, dajme tomu, v bakteriálnom pôvode nemoci. Mojou otázkou bolo, prečo teda zlyháva kriticko-racionálna diskusia ohľadom homeopatie. Keď komukoľvek povieme, že homeopatické prípravky nemajú v sebe žiadnu účinnú látku, ako je možné, že rozumne uvažujúci človek okamžite nezavrhne túto liečbu? Keď postavíme k sebe do diskusie lekára homeopata a klasického lekára alebo lekárnika, títo dvaja diskutujúci sa nevedia stretnúť na jednom základe, pretože to je tak, ako keby sme proti sebe postavili šermiara s fotbalistom. Ak chceme dosiahnuť férový zápas, musíme mať dvoch fotbalistov alebo dva fotbalové týmy, ktoré rozumejú, čo robia. Ktoré rozumejú tomu, že je tu jedna lopta, dve bránky, kopeme, sú tu fauly, sú tu auty, sú tu útočníci, obrancovia, je tu brankár a tak ďalej. A spoločne rozumejú tomu jazyku, spoločne rozumejú, čo sa deje a spoločne hlavne rozumejú, ako navzájom zápasia. Homeopat a klasický lekár nezápasia na rovnakej rovine. Ak budeme sa snažiť argumentovať racionálnymi argumentmi o účinných látkach, o chorobách, o antibiotikách a na základe toho sa budeme snažiť homeopata presvedčiť, že to, čo robí, nie je správne, nedosiahneme nič, pretože on je úplne na inej rovine. Tá rovina je rovina viery. A toto je ten absolútny základ, ktorý si musia uvedomiť hlavne veriaci kresťania. Homeopatická liečba je liečba vierou. Tá viera má svoju vierovku, má svoje základy, má svoje princípy. Nie je to liečba liekmi, ktoré by v sebe mali účinnú látku, ale je to liečba presvedčením o tom, že človek potrebuje iný zásah ako zásah účinnej chemickej látky, ktorú nachádzame v klasických liekoch. Celý tento prístup je naozaj z definície vieroukov. Je to svet viery, je to svet doslova náboženstva, kde síce nie je Boh, ale je tu celý systém toho, ako funguje človek, ako fungujú nemoci. Tento systém je úplne odlišný od klasického západného prístupu lekárskej vedy. My môžeme tvrdiť a hovoriť, že homeopatikum v sebe nemá žiadnu účinnú látku, ale homeopat rozpráva úplne iným jazykom a jeho nezaujíma účinná látka, pretože on tam vidí účinnú látku, ktorá je duchovného pôvodu. Tá látka duchovného pôvodu zasahuje duchovnú príčinu onemocnenia, ktorá nie je spôsobená fyzickou príčinou, ako dajme tomu infekciou spomínanou, alebo poruchou nejakého orgánu, alebo orgánovým zlyhaním, ale je spôsobená narušením duchovnej sily. Základom homeopatickej liečby je liečenie podobným. Teória, ktorá tvrdí, že minimálne, často až nulové množstvo látky, ktorá u zdravého človeka spôsobuje danú nemoc, podaná chorému človeku uzdraví danú nemoc. Ten princíp vychádza z toho, že minimálna dávka toho prípravku alebo tej látky spôsobí uzdravenie človeka tým, že z tej minimálnej dávky, ktorú získavame opakovaním, riedením, potenciáciou a dynamizáciou, sa z tej látky uvoľní duchovná sila, ktorá dokáže zasiahnuť do narušenej duchovnej sily človeka, ktorá sa prejavila tým daným ochorením. Preto lekár alebo terapeut alebo liečiteľ homeopat nepozerá na človeka podľa jeho bolesti, podľa jeho chorôb alebo príznakov, ale díva sa na neho ako na typ. Podľa typov ho rozdelí a podľa typov mu prideli určité liečebné postupy. Tu sa dostávame k bodu, ktorý je podľa mňa úplne najdôležitejší v tejto diskusii. Racionálne zhodnocovanie
a vedecké definície a diskusie s homeopatmi nemajú úspech kvôli tomu, že racionálna sféra a človek z racionálnej sféry nie je dostatočne popísateľný. Je jasné, že je tu niečo hlbšie, že je tu duchovný svet, že je tu oblasť viery. Je tu oblasť sveta, ktorý nie je materiálny a ľudia, aj keď sú najvzdelanejší, najosvietenejší, najinformovanejší o reálnych racionálnych faktoch, vnímajú a žijú aj v dimenziách, ktoré presahujú toto racio a tento viditeľný, popísateľný a pochopiteľný svet.